FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

0: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქნით საზეიმონო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.

თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით. ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5. რადიო თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-6-ი და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
2: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღეთ ახალ დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს ანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.

de parler comme la première fois.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
2: მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. იმოგზაური წარსულში.

იმოგზაური წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: თავდასხმა ხუმრობის გამო ვინდა რატომ ჩაუსაფრდა საპროტესტო აქციების მონაწილე კომიკოს. ევროკავშირმა ყულების ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა დაასანქცირა. ამერიკამ ირანის წინააღმდეგ მორიგი დარტყმა განახორციელა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. არასრულწლოვანი ნიკა ღუნაშვილის მკვლელობის და სამი ადამიანის მკვლელობის მცდელობისთვის დაკავებული ნიკა კაბანაძის დედა ამტკიცებს, რომ უმძიმესი დანაშაული მისმა შვილმა გაფორმებული იარაღით ჩაიდინა. დოდო ოდიშარი ადასტურებს, რომ მისი შვილის წინააღმდეგ ოჯახური ძალადობის ბრალდებით გამოძება 2024 წელს დაიწყო. მაშინ ქალის მტკიცებით მან პოლიცია სთხოვა კაპანაძისთვის იარაღების ჩამორთმევა, თუმცა ქალის მტკიცებით ჩამორთმეული იარაღი პოლიციამ უკან ერთ თვეში დააბრუნა. ვერაზე ნიკა კაპანაძის გახსნილ ცეცხლს ნიკოლოზ ღუნაშვილის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 17 წლის აბიტურიენტმა ერთიანი ეროვნული გამოცდები ახლა ჩააბარა და სტუდენტობისთვის ემზადებოდა, როცა ვერაზე მეგობრებთან ერთად მყოფი მოკლეს. კაპანაძის ნასრული ტყვით დაიჭრა კიდევ სამი მოქალაქე. მათ შორის ბრმა ტყვია მოხდა ქალს, რომელიც ჩანიძის ქუჩაზე ტაქსით გადაადგილდებოდა. რატომ დაიწყო დაპირისპირება? არსებული ინფორმაციით, ჩანიძის ქუჩაზე თავდაპირველად 31 ნომერთან გაჩერებულ ახალგაზრდებთან შელაპარაკება ჰქონდა დოდო შანიძეს. სწორედ ამ დროს გამოვიდა მისი შვილი და რამდენიმე წუთში იყო გასროლოც. ერთი ადამიანის მკვლელობისას სამი მოქალაქის დაჭრის შემდეგ ნიკა კაპანაძე ოჯახის კუთვნილ სასტუმროში ჩაიკეტა. ამ დროს ის იარაღით იყო და იმუქრებოდა. სპეცრაზმის სასტუმროში შევიდა. ამ დროს ნიკა კაპანაძე მისროლა, რა დროსაც ის სპეცრაზმა გაანეიტრალა. სისხლიანი ანგარის წორების შედეგად სამი პირი დაიჭრა, მათგან ორს ოპერაცია დასჭირდა. ახალგაზრდა ქალბატონი კი, ვინც ტაქსით გადაადგილდებოდა, საავადმყოფოდან გაწერეს. მოვისმინოთ მკვლელის დედის და ასევე ადგილობრივების ხმები.
2: ერთი შემთხვევა ჩემს ზეთ მიმართ დაიწყო რა, რა გამომიდა ერთიანის დაუწერეს, რა ქვია იმას?
3: შემაკავებელი?
2: ხო, ახლა ჩემ თხუთ იაშენ ხებია. სკამებს ამბობდა ეს ის სკამა, შემდეგ ვიყავი პოლიციას, ეს ვიღებდი, წაიღე ესე ამაღები.
3: წერაგი ხო?
2: წაიღეს. თუ უკან დააბრუნეს, ჩვენ ერთეულსაც საკუთრება ესო. და ვერ დააბრუნა.
3: ეს რა დაიწყეს იმიყო?
2: ზუსტად ვეთქვით 4 წელი 5.
3: ჩვენ სამი ფორმა რა იყო? ხმარგაში ახლა რაც მოხდა იქ ერთი. ისე სამი გაფორმებული ქონდა? თუ ძველი გაფორმებულებია ეს? რატო მარტო იყავით რომ რამე გეკურავა გასადმე?
2: იცო?
3: იცო და გამოუშვას?
2: აბა რა, ამ ეპიზოდში შვილის კლინიკაში თემხაზე აიცვა, მე ისე გავაჩერე და ვერ წარმოვიდგინე რომ ის გასწობდა.
3: ზური გასროლის ხმა იყო.
4: 4 5 გას, აი 10 დეკი დაახლოებით და მანქანა 10 დგადა. მე ბავშვების კივილი გავიბონე და გადმოვიდა ბავშვი პასი მუხლებზე და ეც არც ნესომები იყვნენ არაფერი.
3: ქონა მე ჩხუბი იქ ხმა გაიგეთ
4: მანამდე. არა, ჩხუბი არ ყოფილა საერთოდ, აბსოლუტური სიმშვიდე. ეტყობა სისხლი რო დაინახე ეს ბავშვებმა მერე შეშენდნენ და ერთი უფრო მძიმეთ იყო. დანარჩენები გადმოვიდნენ მერე აღმოაჩინეს რომ დაჭრილოდეს რომ ხარში.
3: ხალბეტონის ტაქსის.
4: ამბობა რომ ზემოთ რო წავიდა მერე ეს რო.
5: და ჭკუაზე არ ყვით უბრალოდ ქალშვილი მოუხდეს ნეტა განახათ რა ბავშვები.
6: იქიდან ჩამოვიდნენ და გააჩერეს და ყვირილი დაიწყეს მიშველეთ.
4: აი ხმაურ იქ ეს როლეს რეალურად ზემოთ და დაჭრილები ჩამოვიდნენ და გააჩერეს მანქანა. აი ხმაურის გამო მოხდა მართლა?
6: ხო, ასე იცი.
4: რო ბავშვები
6: ღიმინის სიძის გამო ეს არანორმალური იყო ეს კაცი.
4: ხმაუროთ რომ
2: თქვენ იყო სულ
4: და
2: იქიდან წელდეით და რო გაცდნენ ამ განჯავას ცოტა გაცდნენ და რას ხედავ იარაღს არის ის მე იმდენად გავშტერდი ცხოვრებაში არ ვინახავს იარაღის სროლა ჩემ თვალწინ ესო ცეცხლს წინა და თან ბახ რამდენჯერ მე არ დამითვლება რა მე პოლიცია ხომ მითხრა აგერ ხაზზე ეს დადეს რა ვიცი რაღაცეები და დაუღეს
0: საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილის სოციალურ ქსელში ვერაზე მომხდარ ტრაგედიას ეხმაურება და წერს, რომ ივანიშვილის გაგებით მოვეკიდოთ კრიმინალს სულ უფრო მეტ ოჯახს შეეხება. ოთვის გაქვთ არჩევანი, ან გაგებით მოეკიდოთ თქვენი შვილი სიცოცხლისადმი საფრთხეს, ან ეს კრიმინალური ბანდა გააძევოთ ხელისუფლებიდან, წერს ექს-პრეზიდენტი. მისი თქმით, ახლა არჩევანი ჩვენი თაობის გასაკეთებელია და თუ არ გავაკეთებთ მას, გააკეთებენ რუსეთი და მისი მარიონეტები. ანგარიშარბა ნოდარ დუმბაძის სახელით ონისე ოქრიაშვილი დარწმუნებულია, რომ პროპაგანდის მსხვერპლია. მისი თქმით, ანგარიშწორების უკან ქართული ოცნება დგას. ონისე ოქრიაშვილის გაშაობა უკვე რამდენიმე კვირა რაც სამთავრობო არხების ტროლბოტების საშუალებით მიდის. ოქრიაშვილი ფიქრობს, რომ სამიზნეში მხოლოდ იმის გამო ამოიღეს, რომ ქართული ოცნების წინააღმდეგ აქციებს ედგას. ჯერ იყო მორალური ტერორი, შემდეგ კი ჩასაფრება და ფიზიკური ანგარიშწორება. ონისე ოქრიაშვილის ჩასაფრება ნაქირავებ ბინასთან მოუწყეს, ეს არც მისი საკუთრება და არც რეგისტრაციის მისამართი. სამოქალაქო აქტივისტებს უჩნდებათ კითხვა, თუ არა სპეცსამსახურების როლი და მათი მიგზავნელი თავდამსხმელი ნოდარ დუმბაძეზე ხუმრობით აღშფოთებულმა რიგით მამოქალაქემ საიდან იცოდა მისამართი, სადაც ოქრიაშვილი ცოლთან ერთად ახალი გადასული იყო. დაუძღოდა წინ ფიზიკურ ანგარიშწორებას იუთუბ არხზე. ონისე ოქრიაშვილის მიერ ნოდარ დუმბაძესთან დაკავშირებული სიტყვები პროპაგანდისტულმა გვერდებმა სოციალურ ქსელებში და პროსახელისუფლებო არხებმა კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ფორმით გაავრცელეს. რამდენიმე დღის განმავლობაში მის წინააღმდეგ სიუჯეტები გააკეთეს, რაც საბოლოოდ თავდასხმით დასრულდა. მოვისმინოთ მისი და ასევე მისი მეგობრის ხმა.
7: არ უშვებრო, ეს იყო აღშფოთებული მოქალაქე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იყო ქართული ოცნების მიერ ან წაქეზებული, ან დაქირავებული ადამიანი. იყო ხელოვნურად შექმნილი. ყველა ის კონტექსტი, რომელიც მიაკერეს ჩემს ნათქვამს, ჩემს შემოქმედებას, ჩემს საქმიანობას, არის უკონტექსტო და მანიპულაციური და საბოლოოდ ამან ის შედეგი მიიღო, რომ მოამწიფეს, ესე ვთქვათ, ის განწყობა საზოგადოებაში, რომ ჩემზე დაბადება შეიძლება არ არის ცუდი იდეა და შემდეგ უკვე დაიქირავეს ადამიანები, რომლებიც ჩამისაფრთხნენ სახლთან ღამით, როცა მე მარტო მოვდიოდი სახლში აქციიდან და გამისწორდნენ ფიზიკურად. მე არ ვიცი ამ ადამიანებს ფულით გადაუხადეს, რაიმეს დაპირდნენ, თუ უბრალოდ დააჯერეს, რომ მე ვიმსახურებდი ესეთ ჩასაფრებას და სამი თუ ორი თუ სამი ადამიანი მირთყავდა, მოკლედ მე რაც მახსოვს.
8: ასეთ არ უნდა სწოდნოდათ, იმიტომ რომ არის ჩვენი იურიდიული მისამართი, სადაც ამჟამად ცხოვრობთ და გონია რომ ხო აი ესეც რომ არ გაქვს განცდა იმისი, რომ ყველგან არ შეუძლიათ რომ დაგხვნენ, ყველგან არ შეუძლიათ რომ შეურაცხყოფა მოგაყენონ სიტყვიერი თუ ფიზიკური, არის იმ სრული პოლიტიკის ნაწილი, რომელსაც აწარმოებს ქართული ოცნება, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მუდმივ ტერორში, ჩვენ პროტესტი არ უნდა შეგვეძლოს ტროტუარზე.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ევროკავშირის საბჭომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტი დაამტკიცა. ამის შესახებ განცხადებას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. როგორც საბჭოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამე, პაკეტი მოიცავს სანქციების იმ სექტორების წინააღმდეგ, რომელთაც გავლენა აქვთ რუსეთის ეკონომიკაზე და შესაძლებლობაზე ომი აწარმოოს. სანქციების სიაში მოხვდა ყველავის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა. სანქცია ძალაში 6 თვეში შედის. სანქციების ახალი პაკეტის ფარგლებში ნავთობის სექტორში 18 იურიდიულ და 1 ფიზიკურ პირი დასანქცირდა, მათ შორის რუსეთის 3 ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, ბელარუსის 1 მსხვილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, ისევე როგორც კომპანია, რომელიც შექმნილია რუსეთში ბელარუსული

ლია სენტკომის განცხადებაში ამერიკის ცენტრალურ სარდლობაში ამბობენ რომ ჰორმუზის სრუტე ღიარჩება ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ბოლოდროინდელი თავდასხმების მიუხედავად და კომერციული გემები ამერიკის სამხედრო მხარდაჭერით თავისუფლად მოძრაობას აგრძელებენ. ცნობისთვის ამერიკის ძალები ირანის სამხედრო სამიზნეების წინააღმდეგ დარტყმებს ედიზედ 13 დღე ახორციელებენ. ამერიკაში 96 წლის ქალის ახალა დეილი ინჩინი ყველაზე ასაკოვანი ბლოგერი გახდა, რომელიც კულინარიულ რეცეპტებს იღებს. გინესის რეკორდების წიგნის ინფორმაციით, ბოლო 3 წელია ის თავის შვილიშვილთან, ლუკას მონგერთან ერთად ამზადებს ვიდეოებს კერძების მომზადებაზე. რეცეპტად კი იყენებს თავის ჩანაწერებს გაყიდებული კულინარიული წიგნიდან. ელინი წარმოშობით იამაიკიდან და ხშირად ეროვნულ კერძებს ამზადებს. მის არხზე ბევრი სხვა კერძის რეცეპტიცაა. ის ყვება, რომ კერძების მომზადება 5 წლის ასაკში დაიწყო მოგვიანებით. ეს გადაცება ბიზნესად აქცია. ახლა ყველა ანგარიშში ჯამში მას 3 მილიონი გამომწარი ხავს. ამ წლის მარტში 96 წლისა და 99 დღის ასაკში მას ყველაზე ასაკოვანი კულინარი ბლოგერის წოდება ოფიციალურად მიენიჭა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.rtbg და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე. შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.
4: You're my spicy mango.

0: say you should take it off.
1: Radio Tbilisi. Shenimusikistal.

0: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარა დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

0: რატომ ჩაუკეტეს დიპლომატებს სასამართლოს კარიერას ამბობენ ოცნებაში. ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა 14 პლატფორმას, მათ შორის საქართველოში. რუსებმა პავლოგრადს დაარტყეს და იღუპა 3 ადამიანი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. არასრულწლოვანი ნიკა ღონეშვილის მკვლელობის და 3 ადამიანის მკვლელობის მცდელობისთვის დაკავებული ნიკა კაპანაძის დედა ამტკიცებს, რომ უმძიმესი დანაშაული მისმა შვილმა გაფორმებული იარაღით ჩაიდინა. დედა ოდიშარი ადესტურებს, რომ მისი შვილის წინააღმდეგ ოჯახური ძალადობის ბრალდებით გამოძება 2024 წელს დაიწყო. მაშინ ქალის მტკიცებით მან პოლიცია სთხოვა კაპანაძისთვის იარაღების ჩამორთმევა, თუმცა ქალის მტკიცებით ჩამორთმეული იარაღი პოლიციამ უკან ერთ თვეში დააბრუნა. ვერაზე ნიკა კაპანაძის გახსნილ ცეცხლს ნიკოლოზ ღონეშვილის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 17 წლის აბიტურიენტმა ერთიანი ეროვნული გამოცდები ახლა ჩააბარა და სტუდენტობისთვის ემზადებოდა, როცა ვერაზე მეგობრებთან ერთად მყოფ მოკლეს. კაპანაძის ნასროლი ტყვით დაიჭრა კიდევ 3 მოქალაქე, მათ შორის ბრმა ტყვია მოხვდა ქალს, რომელიც ჩანიძის ქუჩაზე ტაქსით გადაადგილდებოდა. რატომ დაიწყო დაპირისპირება? არსებული ინფორმაციით, ჩანიძის ქუჩაზე თავდაპირველად 31 ნომერთან გაჩერებულ ახალგაზრდებთან შელაპარაკება ჰქონდა დოდო ოდიშარიას. სწორედ ამ დროს გამოვიდა მისი შვილი და რამდენიმე წუთში იყო გასროლაც. ერთი ადამიანის მკვლელობის და 3 მოქალაქის დაჭრის შემდეგ კაპანაძე ოჯახის კუთვნილ სასტუმროში ჩაიკეტა. ამ დროს ის იარაღით იყო და იმუქრებოდა. სპეცრაზმის სასტუმროში შევიდა, ამ დროს ნიკა კაპანაძემ ისროლა, რა დროსაც ის სპეცრაზმა გაანეიტრალა. სისხლიანი ანგარიშორების შედეგად 3 პირი დაიჭრა, მათგან 2-ს ოპერაცია დასჭირდა. ახალგაზრდა ქალბატონი კი, ვინც ტაქსით გადაადგილდებოდა, საავადმყოფოდან გაწერეს. მოვისმინოთ კაპანაძის დედის და ასევე თვითმხილველების ხმა.
2: ეთი შემთხვევა ჩემზე უნდა დაიწყო რა, რა გამოდი ერთიანი დავაწეროს რა ფინა
3: შემაკავებელი?
2: ხო, ახლა ჩემ სულთია შემთხვევია. სკამებს ამბობდა ეს ის. მაშინ მიყავა პოლიციას, ეს იმ დოკუმენტებია, წაიღეთ ესე არაღები.
3: წერაგი
2: წაიღეს. თუ უკან დააბრუნეს ჩვენი ძონ საკუთრება ესო. და ვერ დააბრუნა.
3: ეს რამდენი წელი იყო?
2: სტატელი წეთი 4 წელი 5. ჩვენ სამი გონდა, მაგრამ ხმარებაში ახლა რაც მოხდა იქ ერთი.
3: ისე სამი გაფორმებული ქონდა?
2: კი,
3: კი. და ძველი გაფორმებულები
2: არა? კი, კი.
3: რატომ მარტო იყო მე თუ რამე გეკურნავა
2: განსადმე? იცო?
3: იცო და გამოუშვა ეს.
2: მაგრამ რა, ამ ეპიზოდში შვილის კლინიკაში თემქაზე არიცო? ამ ისე გავაჩირე და ვერ წარმოვიდგინე რომ ის გასწობა.
3: ძური გასროლის ხმა იყო?
4: 4 5 გას აი 10 დედი გაახლოებს და მანქანა 10 დედა და მე ბავშვების კივილი გავიბონე და გადმოვიდა ბავშვი პატ მუხლებზე დაეცა, არც ნესომები იყვნენ არაფერი.
3: ქვენ რომ ჩხუბი იქ ხმა გაიგეთ
4: ხანა და არა ჩხუბი არ ყოფილა საერთოდ, აბსოლუტური სიმშვიდე. ეტყობა სისხლი რო დაინახეს ბავშვებმა მერე შეშენდნენ და ერთი უფრო მძიმეთ იყო, დანარჩენები გადმოვიდნენ მერე აღმოაჩინეს რომ დაჭრილობდნენ ხმ ხარში.
3: ხალბეტონის ტაქსის
4: ამბობენ ზემოთ რო წავიდა მერე ეს რო
5: და ჭკუაზე არ ყვინ უბრალოდ ქალშვილი მოუკტეს ნეტა განახეთ რა ბავშვები
6: იქიდან ჩამოვიდნენ მაგ გააჩერეს და ყვირილი დაიწყეს მიშველეთ
4: მე ხმაურ იქ ეს როლეს რეალურად ზემოთ და დაჭრილები ჩამოვიდნენ აქ გააჩერეს მაგ
6: რეალურად
4: აი ხმაურის გამო მოხდა მართლა
6: ხო ასე
4: რო ბავშვები
6: ღიმინის
4: იგიმოდ
6: და არანორმალური იყო ეს კაცი
4: ხმაუროთ რომ
2: ხან იყო სულ
4: და იქიდან ძილი
2: და რო გაცდნენ ამ ბანჯარას ცოტა გაცდნენ და გასხედა მიღაც არის ვირუს მე იმდენად გაგშტერდი ცხოვრებაში არ ვინახავს იარაღის სროლა ჩემ თვალწინა ესო ცეცხლეს წვიდა და ბახ რა რამდენჯერ მე არ დამეთვლე მაგრამ მე პოლიციამ ხომ ითხრა აგერ მოხაზე ეს დადეს რა ვიცი რაღაცეები და დაუბეს და
0: დიპლომატებისთვის შეკეთილი სასამართლოს გარემოდან შემდეგ აკრძალვები უკვე საელჩოებზეც ვრცელდება. ვიღაც დიპლომატების მონიტორინგი ჩვენ სასამართლოს არ შეერთება. ეს არის ქართული ეთნების პასუხი იმ წერილზე, რომელიც ხუთი ქვეყნის საელჩომ ოპოზიციის დევნის საქმის მოსამართლეს გაუგზავნა. ერთი ქვეყანა და მის სახელით, სადაც დიპლომატი სასამართლოს ესწრება. ეს სიტყვები ეთნების დეპუტატმა ირაკლი ზარქვამ ჟურნალისტების კითხვის საპასუხოდ წარმოსთხა. ასეთი მაგალითი ბევრია. რუსეთში სერგეი ნავალნის პროცესებს აკვირდებოდნენ დიპლომატები ევროკავშირიდან. მოსკოვში ვლადიმერ კარამურზას პროცესები ესწრებოდნენ ასევე საელჩო წარმომადგენლები. ბელარუსში ნობელის პრემიის ლაურეატის პროცესები დიპლომატებს არ უშვებდნენ შენობაში, რის გამოც ისინი სასამართლოს ეზოდან აკვირდებოდნენ პროცესებს. თურქეთი ოსმან კავალამის პროცესებს არაერთი დიპლომატი დაესწრო. ქართული ეთნობა ამ ფაქტების მიუხედავად მაინც ცდილობს ხალხი დაარწმუნოს, რომ პარტიის გადაწყვეტილება არ შეუშვან ოპოზიციის ლიდერების პროცესზე ევროკავშირის საელჩოს დიპლომატები დაკვირვებისთვის კანონიერი გადაწყვეტილება. ევროკავშირის ქვეყნებმა საქალაქო სასამართლოს წერილით მიმართეს. ისინი ითხოვენ დიპლომატებმა შეძლონ რვა ოპოზიციონერი ლიდერის პროცესზე და ესწრება, რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის საქმეს დააკვირდნენ და თავად გააკეთონ დასკვნები. მოვისმინოთ ზარქვას და ასევე ოპოზიციის ხმა.
7: შეგიძლიათ ერთი შემთხვევა მითხრათ, რომ უცხო ქვეყნის დიპლომატები ესწრებოდნენ სასამართლოს ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს არ მაქვს საფუძველი და არც არის არ უნდა კონდეს, რომ ვიღაც დიპლომატის მონიტორინგის ქვეშ უნდა წარიმართოს ქართული სასამართლო. ეს ჯერ საკუთარ ქვეყანაში გააკეთო აიმ დიპლომატებმა. და მე რეგულაპარაკონ ჩვენ.
8: დასწრება დიპლომატიური კორპუსი და შეზღუდვა უარის თქმა, რომ არ შეუძლია დაესწროს ჩვენ მეგობარი ქვეყნების დიპლომატიურ წარმომადგენლებს პროცესზე. ეს არის კიდევ ერთი დასტური, რომ იქ არის მხოლოდ სიყალბე, პროპაგანდა და ტყუილი. თქვენც იმიტომ აგეკრძალათ გაშუქება ამ პროცესების, რომ არ დაინახოს საზოგადოებამ ის რეალური უმძიმესი სიყალბე, ცრუმოწმეებისა, ცრუპოლიციელებისა, რომლებიც მიდიან და უფრო წარმოუდგენელი სისულელი და სიგიჟით ხელს ადებენ პოლიტიკურ ლიდერებს რაღაც ჩაუდენელ დანაშაულზე.
9: ოდაჟის პროცესთან დაკავშირებით რა უცნაურობებიც ხდება, ეს უკვე აღარ არის უცნაურობები, რეალურად ასე მიმდინარეობს ყველა პროცესი. ბუნებრივია, რომ ადგილი დიპლომატებისთვის და ობიექტური დამკვირვებლებისთვის იქ ვერ იქნება, თუმცა ასევე ძალიან კარგად ვიცით, რომ ყველა დეტალს ყველა დიპლომატი ფლობს დაკვირვების გარეშე.
10: ასე იფერება ქართულ ხალხს ეს რეჟიმი, რომელიც კიდევ ხომერებს. ანუ არავის არა თუ დიპლომატიურ ხელოვნებას, საკუთარ მოქალაქეებსაც კი არანახებს სასამართლო პროცესებს. რატო? იმიტომ არის იმდენად აბსურდული საქმეები, იმდენად ხისებულების გარეშე ტარდება ყველა სასამართლო ხდომა, რომ არ უნდათ რომ ეს იხილოს ფართო საზოგადოება და მათ შორის დიპლომატიურ მოყოფას.
0: ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებულ 14 პლატფორმას, მათ შორის საქართველოში. როგორც ევროკავშირის საბჭოს განცხადებაში ანათქვა, რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის მიერ წარდგენილი სანქციების 21 პაკეტი საქართველოდან კრიპტო პლატფორმებსაც მოიცავს. დღეს ევროკავშირი მნიშვნელოვნად აფართოებს ქმედებას რუსეთის ფინანსური და საბანკო სექტორის, როგორც რუსეთის ომის მანქანის მამოძრაობის წინააღმდეგ. საბჭო აწესებს აქტივების გაყინვას და კრძალავ სანქების ხელმისაწვდომობას 94 ბანკისა და მსხვილი ფინანსური ინსტიტუტებისთვის, ასევე რუსეთის საბანკო სექტორში მნიშვნელოვანი ფიგურისთვის. ის ევროკავშირი აფართოებს ტრანზაქციების აკრძალვას კიდევ 33 რუსულ საკრედიტო და ფინანსურ ინსტიტუტებს. ის ასევე აფართოებს ტრანზაქციების აკრძალვას კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული 14 სერვის პლატფორმაზე, რომლებიც მდებარეობენ საქართველოში, პანამაში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მარშალის კუნძულებზე, ყირგიზეთსა და ბელარუსში, ნათქვამია გავრცელებულ განცხადებაში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gi.
0: ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, გემების ან ტვირთებისთვის მიყენებული ნებისმიერი ზარალი დაიფარება ირანის იმ ფულადის აღსრებით, რომელსაც შეერთებული შტატები აკონტროლებს. ტრამპის განცხადებით, ასეთი ზარალი შესაძლოა ძალიან დიდი იყოს, თუმცა ეს არის ყველაზე სამართლიანი გადაწყვეტილება. ეს განცხადება ძალაში დარჩის შემდგომ შეტყობინებამდე. ამერიდან გემებისთვის ტვირთების ან მათთან დაკავშირებული ნებისმიერი ქონებისთვის მიყენებული ყველა ზარალი ანაზღაურდება იმ ირანული ფულით, რომელიც შეერთებული შტატების განკარგულებაშია და მის კონტროლს ექვემდებარება. ასეთი ზარალი შესაძლოა ძალიან დიდი იყოს, თუმცა ეს არის ყველაზე სამართლიანი ქმედება, წერს ტრამპის სოციალურ ქსელში. ლივერპული განხელავს რეალის გარემარბის ვინისიუსის გაფორმების ვარიანტს. ეს მოხდება 2027 წლის საფულში, როცა ბრაზილიელი ფეხბურთელი

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: შეიძლება ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-9-5.

0: 13 და 5.
1: რადიო იწნება ჩვენი.
2: რეკლამა.
3: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებან ეძებს ანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: 17 წლის ბიჭის მკვლობისა და სამეპირის დაჭრისთვის დაკავებულ კაპანაძეს ბრალს დღეს სავარაუდოდ კლინიკაში საუყენებენ. შალვანა თელაშვილი ივანიშვილს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შანიშნისკენ მოუწოდებს. ზელენსკი მომავალ კვირას ამერიკაში ტრამპს შეხვდება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ბერეზე 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილის მკვლობისთვის და სამეპირის მკვლობის მცდელობისთვის დაკავებულ 42 წლის ნიკა კაპანაძეს ბრალს დღეს წაუყენებენ. კაპანაძე ამდრომდე ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკაშია მოთავსებული. დიდი ალბათობით მას ბრალს სწორედ სამედიცინო დაწესებულებაში წაუყენებენ. კაპანაძე შანიძის 31 ნომერში მის კუთვნილ სასტუმროში სპეცოპერაციის შედეგად დააკავეს. როგორც ერკვა მას სპეცრაზმელებს შეერაღებული წინააღმდეგობა გაუწია რა დროსაც თითის ამპუტირება მოხდა. მან დაზიანებები მიიღო ხელის მეორე მტევანზეც. სწორედ აღნიშნული დაზიანებების გამო მას კლინიკაში ქირურგიული მკურნალობა გაეწია. ცნობისთვის 22 ივლისს ვერაზე შანიძის 31-ში გვიანღამით ნიკა კაპანაძის კუთვნილი ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლის შედეგად 4 ადამიანი, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი დაიჭრა. ერთი მათგანი 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილი კლინიკაში გარდაიცვალა. მომხდარზე სამართალდამცველებმა 42 წლის ნიკა კაპანაძე მის კუთვნილ სასტუმროში დააკავეს. არსებული ინფორმაციით დაკავებული წარსულში სამართლებია. ამასთან მას დიდის დოდო უდიშარიას მიმართ შემაკავებელი ორდერი ჰქონდა გამოწერილი. ამასთან დედა კაპანაძის ფსიქიკურ პრობლემებზე საუბრობს. რაც შეეხება მომხდარს თავდაპირველად შელაპარაკება, დაკავებულ ნიკა კაპანაძის დედესა და დაჭრილებს შორის მოხდა. კერძოდ კი კაფედან გამოსულ ახალგაზრდებს, რომელთა ავტომანქანაც დაკავებული საცხოვრებელი სახლის წინ იდგა, ქალმა შენიშნა მისა. არსებული ინფორმაციით სწორედ აღნიშნული შემდეგ განახორციელა დაკავებულმა გასროლა. ალფა რომეოს მარკის ავტომანქანაში მყოფი 4 პირიდან ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლილი ტყვია 3-ს მოხდა. მძღოლი კი არ დაშავებულა. რაც შეეხება მეოთხე დაჭრილს, ის ტაქსით გადაადგილდებოდა, რა დროსაც მას გასროლილი ტყვია მოხდა. მინოთ დედის და ასევე ადგილობრივების ხმა.
2: ესეთი შემთხვევა ჩემს ზეთმა დაიწყო რა, რა გამომიდა ერთიანის დაუწერეს რა ფიმა
3: შემაკავებელი?
2: ხო, ახლა ჩემ ფუტია შემკებია. სკამებს ამბობდა ეს ის. ნაშემი თავი პოლიციას ეს ვიდა წაიღეთ ესე აღები.
3: წერა გიხო.
2: წაიღეს. თუ უკან დაბრუნეს ჩვენ ზონსა საკუთრება ესო. და ვერ დააბრუნა.
3: ეს რა დაიწესენი ხო?
2: სტატელი 5-4 წელი ხუთი.
4: ჩვენ სამი ქონდა, მაგრამ ხმარებაში ახლა რაც მოხდა, იქ ერთი.
3: ისე სამივე გაფორმებული ქონდა?
2: კი,
3: და ძველი გაფორმებულებია ეს.
2: კი,
3: რატომ მარტო იყვანეს რომ რამე გეკურნავა
2: გასადმე? იცო?
3: იცო და გამოუშვას.
2: აბა რა, ამ ეპიზოდში შვილის კლინიკაში თემქაზე არიცვა, მე ისე გავაჩირე და ვერ წარმოვიდგინე რომ ის გასწობა.
3: სური გასროლის ხმა იყო.
5: 4-5 გას, აი 10 დედი დაახლოებით და მანქანა 10 დგადა. მე ბავშვების კივილი გავიბონე და გადმოვიდა ბავშვი პატ მუხლებზე დაეცა, არც ნასვამები იყვნენ არაფერი.
3: ქონდა მე 5x ხმა გაიგეთ
5: მანამდე. არა, 5 არ ყოფილა საერთოდ, აბსოლუტური სიმშვიდე. ეტყობა სისხლი რო დაინახეს ბავშვებმა მე შეშენდნენ და ერთი უფრო მძიმეთ იყო, დანარჩენები გადმოვიდნენ მე აღმოჩინეს რომ დაჭრილოდო უფრო მხარში.
3: ალბეტონის ტაქსის.
5: ამბობენ შემოთ რო წავიდე მე ეს რო.
6: და ჭკუაზე არ ყვინ უბრალოდ ქალშვილი მოუხდეს ნეტა განახეთ რა ბავშვები. იქიდან ჩამოვიდნენ და გააჩერეს და ყვირილი დაიწყეს მიშველეთ.
5: აი ხმაურ იქ ეს როლეს რეალურად ზემოთ და დაჭრილები ჩამოვიდნენ და გააჩერეს მაგ.
6: აი
5: ხმაურის გამო მოხდა მართლა?
6: ხო, ასე იცი.
5: რო ბავშვები
6: ღიმინის
5: იძღის
6: და არანორმალური იყო ეს კაცი.
5: ხმაუროთ რომ
2: თქვენ იყო სულ
5: და
2: იქიდან ძილდა იქეთ. და რო გაცდნენ ამ ანჯარას, ცოტა გაცდნენ და რას ხედა მიერაც არის ვირუს. მე იმდენად დახშტერდი, ცხოვრებაში არ ვინახავს იარაღის სროლა ჩემ თვალწინა ესო, ცეცხლესწრიდა. და თქვა ბახ ბახ ბახ ბახ ბახ ბახ რამდენჯერ მე არ დამითვლება რა მე პოლიციამ ხომ ითხრა აგერ მოხაზე ეს და დადეს რა ვიცი რაღაცეები და დაუფეს და
0: შალვანა თელაშვილი ივანიშვილს და მის გუნდს ცხელი აგვისტოს საწყებამდე ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩანიშვნისკენ მოუწოდებს. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი ამბობს, რომ ამ არჩევნებში ოცნება მონაწილეობა არ უნდა მიიღოს. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ბრეფინგზე ამერიკის კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის მიერ დამტკიცებულ ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტზე ისაუბრა და ამ აქტის დამტკიცებისთვის კონგრესმენებს მადლობა გადაუხადა. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
7: ჟურფასო, მეგობრებო, ნეგატიური ინფორმაციები დამძიმებული ჩვენი საზოგადოება გვინდა გავახაროთ იმით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა რამდენიმე საათის წინ მიიღო გლობალური სტრატეგიული უსაფრთხოების მთავარი აქტი ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის სახელწოდებით, სადაც ივანიშვილის ტერორისტული რეჟიმი გამოცხადებულია ბრალდებულად, მის მიმართ დაანონსებულია გამოძიების დაწყება, ხილებულია რეპრესიებში, პოლიტპატიმრების წამებაში, უკანონო დაპატიმრებებში და ყველა იმ ავაზატურ ქმედებებში, რის გამოც ყოველგვარი პერსპექტივა, რომ მათ გადატვირთონ ამერიკასთან და დემოკრატიულ სამყაროსთან სტრატეგიული ურთიერთობა და პარტნიორობა, ყველაფერი დაიწყონ სუნთა ფურცინდან და ნოლიდან, როგორც უყვართ ხოლმე ენა მზეობა, გამოირიცხა. ივანიშვილს და მის ბანდას ეხლა დარჩა ერთაერთი გზა. ცხელი აგვისტოს დაწყებამდე გამოაცხადოს ახალი ვადამდელი დემოკრატიული საპარლამენტო არჩევნები, სადაც თვითონ არ მიიღებენ მონაწილეობას, რადგან მათ მოგოლებს ელოდებიან მოსამართლეები და პროკურორები შესაბამისი კითხვებით, ხოლო რეჟიმის მსახურ სახელმწიფო ჩინოვნიკებს მოუწოდებ: მეგობრებო, დატოვეთ გვერდ გამონგრეული გემი, რაც შეიძლება ჩქარა. სხვა შემთხვევაში ჩვენი ხალხის ტანჯვით მოპოვებული კონება და თანამდებობები ოხრად დახრჩებათ. ამას გეუბნებით, წინასწარ რათა მე არ იყოს წუწუნი და ჩივილი იმის თაობაზე, რომ ვიღაც უკანონოდ გვდევნით. დროზე გადექით ხალხის გვერდით.
0: შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დიდუბე ჩუღურეთის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ჯგუფურად ჩადენილი ქურდობის მცდელობის ბრალდებით ორი პირი დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყობის ცნობით გამოძებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფურად მარტ საწინააღმდეგოდ შეაღწიეს თბილისში მდებარე ერთ-ერთ სასურსათო მაღაზიაში, საიდანაც გასაყიდი პროდუქციის მოპარვასა და მიმალვა შეეცადნენ. თუმცა დანაშაულებრივი განზრახვა სისრულეში ვერ მოიყვანეს პოლიციამ. ორივე მათგანი შემთხვევის ადგილზე დააკავა. დანაშაულებში წამდევადი თავისუფლების აკვეთა სიტუაციებს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.gr.
0: უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი მომავალ კვირას 28 ივლისს ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეწევა. გავრცელებული ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში ის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს შეხვდება და სენატორ ლინდსი გრემის დაკრძალვის ცერემონიასაც დაესწრება. ინფორმაცია უკრაინულმა მედიამ გავრცელა. კუვეითის არმიის განცხადებით, მათ აქვთ ინფორმაცია, რომ ირანი კუვეითზე თავდასხმას გეგმავს. მათივე თქმით, მოსაოდნელი საფრთხის გამო ქვეყნის საჰაერო თავდაცვის სისტემები სრულ მზადყოფნაშია. ამასთან, არმია მოსახლეობას განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მოუწოდებს და აცხადებს, რომ თუ ისინი აფეთქების ხმას გაიგონებენ, ეს შესაძლოა ირანული რაკეტა ან დრონი იყოს, რომელსაც ქვეყნის საჰაერო თავდაცვის სისტემები განეიტრალებენ. Sky News-ი წერს, რომ კუვეითი ერთ-ერთია სპარსეთის ყურის ქვეყნებს შორის, რომელზეც ირანს იერიში სისტემატიურად მიაქვს. რეგიონში საომარი მოქმედებები ორი კვირისინ განახლდა. საბოლოო საქართველოს ეროვნული ნაკრების კანდიდატებისგან დაკომპლექტებულმა გუნდმა ჩინეთის კუნძულ ჰაინანზე პირველი ვარჯიში გამართა. ის გახლავთ მატერიკული ჩინეთისგან გამოყოფილი კუნძული ქვეყნის უკიდურეს სამხრეთში, რომელიც ტროპიკულ ზონას მიეკუთვნება და იქ საკმაოდ ცხელა, განსაკუთრებით ზაფხულში. ჩინეთის კალათბურთის ფედერაციის დაფინანსებით მესამე წელია იმართება სოლიდარობის თასი, რომელიც წლეულს ქალაქ ჩენგდუნში უნდა ჩატარებულიყო, თუმცა მოგვიანებით მისი ლოკაცია კუნძულზე გადაიტანეს. სოლიდარობის თასი პირდაპირ პასუხობს საკუთარ დასახელებას მას არ ჰყავს ერთპიროვნული გამარჯვებული, რადგან მთავარი გამარჯობა მონაწილე გუნდებს შორის სოლიდარობა და მეგობრობა. დამზადებულია 4 თანაბარი ზომისა და იერის მქონე თასი, რომელიც 4-ვე მონაწილეს გადაეცემა. ტურნირზე არ გამოიყენება ვიდეო რეფერი, რადგან ორგანიზატორები სოლიდარობენ.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე
3: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა რომელიც უკვდავია. FM

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: რადიო იწება ჩვენით.
1: Estoy andando con Alejo. Yeah. Skull House.

0: 19 და 5.
1: რადიო იწება ჩვენით.
2: რეკლამა.
3: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეც ტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ელექტროსისტემაში ვერ პასუხებენ კითხვას, რა გახდა ელექტროენერგიის მასშტაბურად გათიშვის მიზეზი. ადიგენის მუნიციპალიტეტში მეწყერი ჩამოწვეს, თიქი ამსახლები და ავტომობილები დააზიანა. ირანის განცხადებით ბაჰრეინსა და იორდანიაში ამერიკის აქტივებს დაარტყეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ამ დროისთვის ჯერ ისევ უცნობია რა გახდა ელექტროენერგიის მასშტაბურად გათიშვის მიზეზი. მედიის დასმულ კითხვას ვერ პასუხობენ ვერც ელექტროსისტემაში. სატელეფონო საუბარში ელექტროსისტემის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ეკა ბერულაშვილი ამბობს, რომ მიზეზი ჯერ დაუდგენელია და მის დადგენას დრო სჭირდება. ელექტროენერგიასთან ერთად მოსახლეობის ნაწილს წყლის მიწოდება შეუწყდა. შეგახსენებთ, რომ გუშინ ღამით თბილისსა და რეგიონებში ელექტროენერგია მასშტაბურად გაითიშა. ოკუპირებული აფხაზეთის ენერგეტიკის დე-ფაქტო სამინისტროს ინფორმაციით, ცოხალ ელექტროენერგიის მასშტაბური გათიშვა ინგურის ჰიდროელექტროსადგურზე მომხდარ სისტემურ ავარიას უკავშირდება. ამის შესახებ ეგრეთ წოდებულმა სამინისტრომ ტელეგრამის არხზე ღამის დაახლოებით პირველ საათზე დაწერა. მოვისმინოთ სატელეფონო ინტერვიუები.
2: ესი გაითიშა?
3: ამისი.
2: აბა რის გამოა ეს პრობლემა, ვერ არკვევთ. დირექტორი ხარ, ბატონო ლევანდა, თქვენ უნდა იცოდეთ, მთელი საქართველო გამორთულია. ანუ არ არის ენგურქესი, მუშაობს?
4: მიზეზები ხომ დადგენილა და
5: გარკვეულია? არა, მიზეზები ჯერჯერობით ამ ეტაპზე არ არის ცნობილი, დრო სჭირდება.
4: აი ენგურზე მოხდა რაიმე ეს წინასწარი ინფორმაცია
5: რა და არ გვაქვს არანაირი ინფორმაცია ეს დადგენილეს მიზეზი, ამას ჭირდება დრო.
4: ოკუპირებულ აფხაზეთში ავრცელებენ ინფორმაციას.
5: მე როგორც კი მიზეზი დადგენდება,
4: ენგურის ჰიდროელექტროსადგურზე მოხდა სისტემური ავარია. გადამოწმა უნდა ინფორმაცია თქვენთან.
0: სისხლიანი ანგარიშერება ვერაზე. ნიკა კაპანაძე ამდრომდე ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკაში საბადრავგო სამსახურის მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილის მკვლობისთვის და სამპირის მკვლობის მცდელობისთვის დაკავებულ 42 წლის კაცს ბრალს დღეს საბარავდოდ სწორედ სამედიცინო დაწესებულებაში წაუყენებენ. არსებული ინფორმაციით ნიკა კაპანაძეს ჯერ ჩვენება არ მიუცია. ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკის რეანიმაციის ხელმძღვანელის ლევან ბესელიას განცხადებით, ჯერ დაკავებულის გაწერის საკითხი გადაწყვეტილი არ არის. ექიმისვე განმარტებით, ნიკა კაპანაძე სამ ეტაპზე არანაირი ფსიქიატრიული შემოწმება არ ჩატარებია. შეგახსენებთ, რომ 22 ივლისს გვიანღამით თბილისში ვერაზე ხორავას ქუჩაზე მომხდარი სროლის შედეგად 4 ადამიანი დაიჭრა, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი. დაშავებულთაგან 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილი კლინიკაში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. მკვლობის საქმეზე დაკავებულია ნიკა კაპანაძე. 42 წლის კაცი შანიძის 31-ში მის კუთვნილ სასტუმროში სპეცოპერაციის შედეგად დაიყვანეს. როგორც ირკვევა, ამას სპეცრას მალებს შეერაღებული წინააღმდეგობა გაუწია, რა დროსაც თითის ამპუტირება მოხდა. მან დაზიანებები მიიღო ხელის მეორე მტევანზეც. სწორედ აღნიშნული დაზიანებების გამო მას კლინიკაში ქირურგიული მკურნალობა გაეწია. მოვისმინოთ ექიმის ხმა.
3: მისი მდგომარეობა სტაბილურია, კონტაქტურია, რა თქმა უნდა, ადეკვატურია, იმყოფება დაკავებულებაში, მას თავზე ადგას პოლიციაც, რა თქმა უნდა, და განვიხილავთ მისი გაწევის საკითხს. მოსაჯერ გადასვეტი ის არ არის.
2: დღეს ვიაპირებთ გაწერას.
3: დღეს ვიაპირებთ გადასვეტი საკითხი.
2: კარგი, კვლევები ჩაუტარდა რამე, თუ შეიძლება გითხრათ.
3: დიახ, ყველა კვლევით მის მდგომარეობა არის დამოკმაყოფილებული.
2: ფსიქიატრიული შემოწმება თუ ჩაუტარდა.
3: ფსიქიატრიული შემოწმება ამ ეტაპზე ჩვენი მხრიდან არ საჭიროებს, თუ ექსტატირა მოითხოვს ამას შემდეგ ჯერზე შეიძლება ეს გაკეთდეს, თუმცა ჩვენი მისახელი საკითხი არის ამპუტირებული ჩიჩი და ჩატარებული ქირურგიული ოპერაცია.
2: სამხარაონის ექსპერტები ხომ არ იყვნენ მასთან პალატაში შესული?
3: არა, არავინ არ.
0: ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომაროში მეწყერი ჩამოწვეს, თიქი ამ რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი და ავტომობილი დააზიანა. ადგილობრივების განცხადებით მეწყერმა დიდი რაოდენობით ქვაღორღი და ნეშალი ჩამოიტანა. ადგილზე მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა გაწმენდითი სამუშაოები მძიმე ტექნიკის გამოყენებით. არსებული ინფორმაციით შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ევროკავშირის საბჭომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტი დაამტკიცა. ამის შესახებ განცხადებას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. როგორც საბჭოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ენათქვამი პაკეტი მოიცავს სანქციების იმ სექტორების წინააღმდეგ, რომელთაც გავლენა აქვთ რუსეთის ეკონომიკაზე და შესაძლებლობაზე ომი აწარმოს. სანქციების ახალი პაკეტის ფარგლებში ნავთობის სექტორში 18 იურიდიული და 1 ფიზიკური პირი დასანქცირდა, მათ შორის რუსეთის 3 ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, ბელარუსის 1 მსხვილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, ისევე როგორც კომპანია, რომელიც შექმნილია რუსეთში ბელარუსული ნავთობპროდუქტების გასაყიდად. სანქციების 21 პაკეტი ევროკავშირის საბჭომ გუშინ დაამტკიცა. მოვისმინოთ ამ თემაზე ხატია დეკანოიძის და გიგა ლემონჯავას შეფასებები.
6: გაფრთხილება არაფრად არ ჩააგდეს, ნავთობის გადამუშავება სანქცირებული ნავთობის გრძელდებოდა, ამიტომ შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელიც იყო. ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე. პრაქტიკულად კიდევ ერთი ქართული ინფრასტრუქტურის ეკონომიკის საფრთხის ქვეშ დაყენება და განადგურების პირას ყოფნა, იმიტომ რომ ამ ხელა სანქციებს, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ არის მიმართული და საქართველოს ყვება ამ სანქციებში, ეს არის პრინციპში პრაქტიკულად გეოპოლიტიკურ სიბრტყეში გადალაგება. და ოკუპირებულ ქვეყანაში ოკუპირებულ ქვეყნის ნავთობტერმინალის რუსული ნავთობის გატარებისთვის დასანქცირება, ეს არის ზუსტად დანაშაული და პასუხისგებლობა, და ამ დანაშაულის გამო პასუხი უნდა აგოს ივანიშვილმა.
7: ივანიშვილის რუსული რეჟიმი ეხმარება პუტინის ომის მანქანას, რომ დახოცოს რაც შეიძლება მეტი უდანაშაულო ადამიანი უკრაინის ტერიტორიაზე. ნავთობის ექსპორტი, ნავთობის ვაჭრობა არის რუსეთის ეკონომიკის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ივანიშვილს, მე მგონი, მიაჩნდა, რომ ევროკავშირს დაავიწყდება ეს ყველაფერი. ან დროს გაწელავს და ამასობაში შეიძლება რუსეთმა რამე სტრატეგიული ოპერატესობა მოიპოვოს და შესაბამისად ივანიშვილის რეჟიმის გადარჩეს. თუმცა ფაქტია, რომ რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში მარცხდება, ფაქტია, რომ არავინ დასავლეთში არაპირებს, რომ თვალი დახუჭოს ივანიშვილის რუსულ პოლიტიკაზე, მათ შორის იმ ტიპის პოლიტიკაზე, რომელიც ეხმარება კრემლს, რომ ეშოვოს მეტი ფული უდანაშაულო ხალხის დასახოცად.
8: ეს ივანიშვილის საქართველოს პირობებში ეხმარება რუსეთს უკრაინის წინააღმდეგ ომში ეკონომიკური განზომილებით. თუმცა, მიუხედავად გაფრთხილებებისა, 6-თვიანი საშეღავათო პერიოდის დაწესება ქარხნისთვის კიდევ ერთი გაწვეული ხელია საქართველოსთვის, რომ ამ ვითარებიდან გამოსავალი იპოვოს. და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ევროკავშირი არ უშვებს საქართველოს ბოლომდე ხელს. და იმ შემთხვევაში, თუ აღარცა ეს 6-თვიანი პერიოდი აღარ გამოიყენა ქართულმოს, მაგრამ რა თქმა უნდა, შედეგი იქნება უმძიმესი.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ირანის შეიარაღებული ძალების განცხადებით დღეს დილით ბაჰრეინის შეიხ ისას საჰაერო ბაზასა და იორდანიის ალ-აზრაკის საჰაერო ბაზაზე ამერიკის ობიექტებისკენ თავდასხმის დრონები გაუშვეს. ინფორმაცია CNN-ი ირანულ მედიაზე დაყნობით ავრცელებს. სახელმწიფო მაუწყებლის ირიბის მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეოში ჩანს, როგორ მოძრაობენ დრონები ბაჰრეინისა და იორდანიის მიმართულებით. თუმცა გაურკვეველია, როდის ან სად არის გადაღებული ვიდეო. დღეს დილით ბაჰრეინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ სირენები ჩაერთო და მოსახლეობას უსაფრთხო ისკენ მოუწოდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ძალებმა ირანის წინააღმდეგ კიდევ ერთი დარტყმა განახორციელეს. ინფორმაციას ამერიკის ცენტრალური სარდლობა სოციალურ ქსელში ავრცელებს. ამერიკის ძალებმა ირანის სამხედრო სამიზნეებს დაარტყეს, მათ შორის საზღვაო შესაძლებლობებს, რაკეტებისა და დრონების აწყობებს, სანაპირო სათვალთვალო ობიექტებსა და საჰაერო თავდაცვის საშუალებებს, რათა კიდევ უფრო შეემცირებინათ ირანის შესაძლებლობა თავს დაესხა სამოქალაქო მიზღაურებსა და კომერციულ გემებს, აღნიშნულია CENTCOM-ის განცხადებაში. ამერიკის ცენტრალურ სარდლობას ლობაში აცხადებენ, რომ ჰორმუზის სრუტე ღიარჩება ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ბოლოდროინდელი თავდასხმების მიუხედავად და კომერციული გემები ამერიკის სამხედრო მხარდაჭერით თავისუფლად მოძრაობას აგრძელებენ. ცნობისთვის, ამერიკის ძალები ირანის სამხედრო სამიზნეების წინააღმდეგ დარტყმებს ედისეთ 13 დღე ახორციელებენ. და ბოლოს, ამერიკელმა მეწარმემ ბრაიან ჯონსონმა, რომელიც აქტიურად უწევს პოპულარიზაციას ბიოჰაკინგის იდეებს, განაცხადა, რომ საკუთარი თავის კლონი შექმნა. მან სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ახალ კლონს მან ბრაიანი დაარქვა და ის ჯერჯერობით ლაბორატორიულ ჭურჭელში ცხოვრობს. ჯონსონმა ისაუბრა იმის შესახებ, თუ რისი გაკეთებაა შესაძლებელი მისი მეშვეობით. ასევე ბრაიანმა კლონის შექმნის პროცესი აღწერა. თავდაპირველად ხდება სისხლის ჩაბერება, შემდეგ უჯრედების გამოყოფა იამანაკას ფაქტორების გამოყენებით. ამის შემდეგ იშლება ეპიგენეტიკური ასაკი და უჯრედები ნაკლები ემბრიონულ მდგომარეობას უბრუნდება. ჯონსონმა სახელი ცხოვრების უჩვეულო სტილით გაითქვა. გაახალგაზრდავების მიზნით ის საკუთარ ორგანიზმში თავისი 17 წლის შვილის სისხლს ისხამდა. უცნაურ დიეტებს იცავდა და სახლში ახალგაზრდა დონორების სხემის ინექციებს იკეთებდა. ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჯონსონი უამრავ მკაცრ წესს იცავს და უჩვეულო განრიგით ცხოვრობს. დასაძინებლად ერთსა და იგივე დროს წვება და დღეში დაახლოებით 5 საათს მედიტაციას უთმობს, რომელსაც კონცენტრირებულ ფიქრს უწოდებს. ძლის დროს მასზე მიერთებულია სენსორები, რომლებიც უამრავ მაჩვენებელს ომავს. მის ჯანმრთელობას ყოველდღურად ექიმების გუნდი აკვირდება, კაცი ათობით წამოს და საკვებ დანამატს იღებს. ჯონსონი ამბობს, რომ ყველაზე კარგად შესწავლილი ორგანიზმი აქვს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზამნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: გინდა მანქანის ხიბვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღეს შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-92-20-33-935.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33-935.
4: რადიო თბილისი.
5: შენი მუსიკის ტალღა.

0: პასუხი უნდა აგოს ივანიშოვმა, რას ამბობს ოპოზიცია ყულევის ქარხნის დასანქცირებაზე. სოფიო სიგუა, იოსებ სიგუა შამაკავაბლის დარღვევაში ადანაშაულებს. ლენინგრადის ოლქში საწყობზე თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. სოფიო სიგუა შატბერავა ქმარს იოსებ სიგუა შემაკავებელი ორდერის დარღვევაში ადანაშაულებს. ხალი ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსანი მას გუშინ საღამოს ისე ურეკავდა. სოფიო სიგუა შატბერავა, რომელმაც საჯაროდ ისაუბრა ქმრის მიერ განხორციელებულ ძალადობის ეპიზოდებზე, ამბობს, რომ გუშინ საღამოსვე 112-ს დაუკავშირდა, თუმცა პოლიციაში უთხრეს, რომ სიგუას ალიბი აქვს და ზარიც მისი ტელეფონიდან შემთხვევით განხორციელდა. იოსებ სიგუას სულთან მედიამ ინტერვიუ დღეს დილით ჩაწერა. კომენტარის დროს კი ჯერზე, ანუ ელექტრონული სამაჯურის მოწყობილობაზე, რომელიც დაზარალებულს აქვს იმისთვის, რათა იცოდეს უახლოვდება თუ არა მოძალადე, ხმოვანი შეტყობინება შევიდა. ხალის თქმით, ხმოვანი სიგნალი ნიშნავს, რომ იოსებ სიგუას მასთან 600 მეტრის რადიუსში იმყოფება. რამდენიმე წუთში პეიჯერზე ხმა შეწყდა. ცნობისთვის, აპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგიამ პოლიციის ყოფილ მაღალჩინოსანს იოსებ სიგუას, რომელსაც ყოფილი მეუღლე სოფიო სიგუა შატბერავა ფიზიკურ ძალადობასა და მუქარაში ადანაშაულებს ელექტრონული ზედამხედველობის გაუქმებაზე უარი უთხრა. მოვისმინოთ ქალის ინტერვიუ.
2: ეხლა შემოვიდა სოსო სიგუას ზარი. თუ შეიძლება შემაკავებელი დარღვეულია და აღარ შემიძლია მე ამდენ შიში ცხოვრება უკვე. მოძალადე ზაქ სამაჯური და მირეკავს.
3: თუ დავინახე ზარი ეგრევ გავთიშე. ანუ იმიტომ რომ არ მაქვს მასთან საუბრის უფლება. მე რომ მისთვის მეპასუხა შეიძლება აქ ჩემი პასუხის გებლობაში ამდგარიყო და აქიდან გამომდინარე ეგრევე გავთიშე და დავრეკე 112-ში. დავაფიქსირე ეს ყველაფერი, რომ მოძალადემ დაარღვია შემაკავებელი და მას მესამე პირით გამოსვლის უფლებაც არ აქვს. მე უკვე მოდის პოლიცია, პისიერა ძალიან სწრაფად, მაგრამ ამბობს, რომ ალბათ დაურეკია. ასევე იოსებ სიგუას ადვოკატს, რომ მე და იოსები ვიყავით ერთად, გამოწმებდით მის WhatsApp-ს, რომელიც წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ გუშინ მტკიცებულებები იყო 200 გვერდამდე, ძალიან დიდი, ახლა ზუსტად რა დაკონკრეტდე, სადაც WhatsApp-ის მიმოწერების სკრინები იყო. მან შესამოწმებელი აღარაფერი არ არის და აქედან გამომდინარე, ეს არის დიდი სიცრუე. ეფარება გვაზავას, გვაზავა იღებს იმ პასუხისგებლობას ალიფს, რომ თითქოს ერთად იყვნენ და ემოწმება, რომ მას მოძალადეს ჩემთვის. უბრალოდ შემთხვევით არ უნდა დადარეკვა, მაგრამ შემთხვევით, მე ხარ შემთხვევით მოვკალი, შემთხვევით არ უნდა დაგასაგებია. ესა ჩვეულებრივი ის ტექსტი, რაც ბევრ დანაშაულის დაფარვის დროს დანაშაულს აკეთებს. აი, აგრესორი არის ახლოს, მის ეკრანზე წერი.
4: ანუ
3: 600 მეტრი გვაქვს დაფარვა. ეხა ზარი გუშინდელი. ეს აი, ცოტა მოგშორდა, ანუ 600 მეტრი დატოვა მან.
0: ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის დასანქცირება საქართველოსთვის ტრაგიკულს უწოდებს ოპოზიცია. მათი თქმით, ევროკავშირის ახალი პაკეტი მოწმობს, რომ მოცნება მარა თუ შეწყვიტა დახმარება რუსეთისთვის, არამედ გაფრთხილების მიუხედავად კვლავ გააგრძელა კრემლის მხარდაჭერა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ხატია დეკანოიძის თქმით, ოკუპირებული ქვეყნის ნავთობტერმინალის რუსული ნავთობის გატარებისთვის დასანქცირება არის დანაშაული და ამ დანაშაულისთვის პასუხი უნდა აგოს ივანიშოვმა. დროას ლიდერის გიგალია მონჯავას თქმით, კი ევროკავშირის ახალი სანქცია ბიმის მანიშნებელია, რომ დასავლეთი არაფერებს თვალი დახუჭოს ივანიშვილის რუსულ პოლიტიკას. ექვსიანი საშეღავათო პერიოდის საწესება ქარხნისთვის კიდევ ერთი გაწვდილი ხელია საქართველოსთვის. ასე ამბობს თეონ აკუბარგე და მიიჩნევს, რომ ეს კიდევ ერთი მაჩვენებელია იმის, რომ ევროკავშირი საქართველოს ხელს ბოლომდე არ უშვებს. მოვისმინეთ ოპოზიციის ხმა.
4: გაფრთხილება არაფრად არ ჩააგდეს, ნავთობის გადამუშავება, სანქცირებული ნავთობის გრძელდებოდა, ამიტომ შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელიც იყო. ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე. პრაქტიკულად კიდევ ერთი ქართული ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკის საფრთხის ქვეშ დაყენება და განადგურების პირას ყოფნა, იმიტომ რომ ამ ხელა სანქციებს, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ არის მიმართული და საქართველო ყვება ამ სანქციებში, ეს არის პრინციპში პრაქტიკულად გეოპოლიტიკურ სიფრთხეში გადალაგება და ოკუპირებულ ქვეყანაში, ოკუპირებულ ქვეყნის ნავთობტერმინალის რუსული ნავთობის გატარებისთვის დასანქცირება, ეს არის ზუსტად დანაშაული და პასუხისგებლობა და ამ დანაშაულის გამო პასუხი უნდა აგოს ივანიშვილმა.
5: ივანიშვილის რუსული რეჟიმი ეხმარება პუტინის ომის მანქანას, რომ დახოცოს რაც შეიძლება მეტი უდანაშაულო ადამიანი უკრაინის ტერიტორიაზე. ნავთობის ექსპორტი, ნავთობის ვაჭრობა არის რუსეთის ეკონომიკის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ივანიშვილს მე მგონი მიაჩნდა, რომ ევროკავშირს დაავიწყდება ეს ყველაფერი. ან დროს გაწელავს და ამასობაში შეიძლება რუსეთმა რამე სტრატეგიული ოპერატორობა მოიპოვოს და შესაბამისად ივანიშვილის რეჟიმის გადარჩეს. თუმცა ფაქტია, რომ რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში მარცხდება, ფაქტია, რომ არავინ დასავლეთში არაფერს რო თვალი დახუჭოს ივანიშვილის რუსულ პოლიტიკაზე, მათ შორის იმ ტიპის პოლიტიკაზე, რომელიც ეხმარება კრემლს, რო ეშოვოს მეტი ფული უდანაშაულო ხალხის დასახოცად.
6: ეს ივანიშვილი საქართველოს პირობებში ეხმარება რუსეთს უკრაინის წინააღმდეგ ომში ეკონომიკური განზომილებით. თუმცა მიუხედავად გაფრთხილებებისა, 6 თვიანი საშეღავათო პერიოდის დაწესება ქარხნისთვის კიდევ ერთი განმეორებული ხელია საქართველოსთვის, რომ ამ ვითარებიდან გამოსავალი იპოვოს და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ევროკავშირი არ უშვებს საქართველოს ბოლომდე ხელს. იმ შემთხვევაში თუ აღარც ეს 6 თვიანი პერიოდი აღარ გამოიყენა ქართულმოსე, მაგრამ რა თქმა უნდა შედეგი იქნება უმძიმესი.
0: ანგარიშერება ნოდარ დუმბაძის სახელით ონისე ოქრიაშვილი დარწმუნებულია, რომ პროპაგანდის მსხვერპლია. მისი თქმით, ანგარიშერების უკან ქართული ოცნება დგას. ონისე ოქრიაშვილის გაშავება უკვე რამდენიმე კვირაა, რაც სამთავრობო არხების ტროლბოტების საშუალებით მიდის. ოქრიაშვილი ფიქრობს, რომ სამიზნეში მხოლოდ იმის გამო ამოიღეს, რომ ქართული ოცნების წინააღმდეგ აქციებს ედგას. ჯერ იყო მორალური ტერორი, შემდეგ კი ჩასაფრება და ფიზიკური ანგარიშერება. ოქრიაშვილის ჩასაფრება ნაქირავა ბინესთან მოუწყეს, ეს არც მისი საკუთრება და არც რეგისტრაციის მისამართი. სამოქალაქო აქტივისტებს უჩნდებათ კითხვა, თუ არა სპეცსამსახურების როლი და მათი მიგზავნელი თავდამსხმელი ნოდარ დუმბაძეზე ხუმრობით აღშფოთებულმა რიგით მამოქალაქემ საიდანიცო და მისამართი, სადაც ოქრიაშვილი მეუღლესთან ერთად ახალი გადასული იყო. რა უძღოდა წინ ფიზიკურ ანგარიშსარებას YouTube არხზე, ონისე ოქრიაშვილის მიერ ნოდარ დუმბაძესთან დაკავშირებული სიტყვები პროპაგანდისტულმა გვერდებმა სოციალურ ქსელებში და პროსახელისუფლებო არხებმა კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ფორმით გაავრცელეს. რამდენიმე დღის განმავლობაში მის წინააღმდეგ სიუჟეტები გააკეთეს, რაც საბოლოო თავდასხმელია. მიტასულდა. მოგესმინეთ მისი და ასევე მისი ცოლის კომენტარი.
7: არ უშვებ, რომ ეს იყო აღშფოთებული მოქალაქე, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იყო ქართული ოცნების მიერ ანწაქეზებული, ან დაქირავებული ადამიანი. იყო ხელონურად შექმნილი ყველა ის კონტექსტი, რომელიც მიაკერეს ჩემს ნათქვამს, ჩემს შემოქმედებას, ჩემს საქმიანობას, არის უკონტექსტო და მანიპულაციური და საბოლოოდ ამან ის შედეგი მიიღო, რომ მოამწიფეს, ესე ვთქვათ, ის განწყობა საზოგადოებაში, რომ ჩემზე ალბათობა შეიძლება არ არის ცუდი იდეა და შემდეგ უკვე დაიქირავეს ადამიანები, რომლებიც ჩამისაფრთხნენ სახლთან ღამით, როცა მე მარტო მოვდიოდი სახლში აქციიდან და გამისწორდნენ ფიზიკურად. მე არ ვიცი ამ ადამიანებს ფულით გადაუხადეს, რაიმეს დაპირდნენ, თუ უბრალოდ დააჯერეს, რომ მე ვიმსახურებდი ესეთ ჩასაფრებას და ორი თუ სამი ადამიანი მირთყავდა მოკლედ მე რაც მახსოვს.
8: ასეთ არ უნდა სწოდნოდათ, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი იურიდიული მისამართი, სადაც ამჟამად ცხოვრობთ და გონია რომ ხოლმე ესეც რომ გარკვეულს განს და იმისი რომ ყველგან არ შეუძლიათ რომ დაგხვდნენ, ყველგან არ შეუძლიათ რომ შეურაცხყოფა მოგეყენონ სიტყვიერი თუ ფიზიკური, არის იმ სრული პოლიტიკის ნაწილი, რომელსაც აწარმოებს ქართული ოცნება, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მუდმივ ტერორში, ჩვენ პროტესტი არ უნდა შეგვეძლოს ტროტუარზე.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: რუსეთის ლენინგრადის ოლქში საწყობზე დრონით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა, ინფორმაციას რუსული მედია ოლქის გუბერნატორზე დაყნობით ავრცელებს. დრონით განხორციელებულმა თავდასხმამ საწყობში ხანძარი გამოიწვია. 3 ადამიანი დაშავდა, წერს გუბერნატორის სოციალურ ქსელში. მისი ინფორმაციით დაშავებულები საავადმყოფოში გადაიყვანეს. გუბერნატორის განცხადებით, დრონები თავდასხმებმა სევერნაიას მეფრინველეობის ფერმაში საწყობის ჩამონგრევა გამოიწვია. არავინ დაშავებულა, მისივე ინფორმაციით თავდაცვის სისტემებმა მალუკში უკრაინის სამცირე 59 დრონი ჩამოაგდეს. ლივერპული განიხილავს რეალის გარე მარვის ვინისიუსის გაფორმების ვარიანტს. ეს მოხდება 27 წლის აპრილში, როცა ბრაზილიელი ფეხბურთელი თავისუფალი აგენტი გახდება. ამის შესახებ წერს გამოცემა ჟურნალისტი რამონ ალვარეს დემონაზე დაყრდნობით. წყაროსნობით ბრაზილიელი ფეხბურთელისთვის ბრძოლაში ასევე შეიძლება ჩართონ პარი სენ-ჟერმენი და ბაიერნი. თავად ვინისიუსს სურს რეალში კარიერის გაგრძელება, მაგრამ ვერ ახერხებს მოლაპარაკებას მადრიდულ კლუბთან ახალი კონტრაქტის პირობებზე. გასულ სეზონში გარემარმა 53 ოფიციალურ მატჩი 22 გოლი გაიტანა და 14 შედეგიანი გადაცემა შეასრულა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოწაბნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რადიო თბილისი. შენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B და

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: სისხლიანი ანგარიშსერება ვერაზე ექიმის თქმით ნიკა კაპანაძის კლინიკიდან გაწერა დღეს არ იგეგმება. ულავის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის მართველი კომპანიის პასუხი ევროკავშირის სანქციებს. რუსეთმა სომხეთიდან რძის პროდუქტების იმპორტი აგრძელა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომაროში მეწყერმა საცხოვრებელი სახლები დააზიანა და ეზოები ქვა ღორღით დაფარა. ადგილობრივების თქმით ციკია დაახლოებით 15 წუთიანმა ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია. მოსახლეობა აცხადებს, რომ საფრთხეზე უკვე მეორე წელია საუბრობენ და დამცავი ჯებირების მოწყობას ითხოვენ. მათი თქმით ყოველი ძლიერი წვიმა სოფლისთვის სერიოზულ პრობლემად იქცევა. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ის სოფლში მეწყრის უკვე მეოთხე შემთხვევაა. სტიქიის ადგილზე იმყოფებიან ლელო ძლიერი საქართველოს წარმომადგენლებიც. პარტიის გენერალური მდივანი ამბობს, რომ უკვე ერთი წელი ადამიანები გეოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნას ელოდებიან, რათა გაიგონ უსაფრთხოა თუ არა აქ ცხოვრება, თუმცა უშედეგოდ. პოლიტიკოსის თქმით, პროცესის გაწელვამ შესაძლოა მორიგი სტიქიის დროს მსხვერპლიც გამოიწვიოს. მოვისმინოთ ადგილობრივების ხმები.
2: ეს მოხდა 6-10 გუშინ, ისეთი ძლიერი წვიმაც არ ყოფილა, რომ რამე ისეთი ყოფილა. წამოვიდა ასეთი ნიაღვალი და ყველაფერი ნათესებია, თუ სახლია, თუ კარია, თუ ყველაფერი გაგიკუჭა. ვერანაირად ვერაფერს ვერ ხვდებით, რომ საიდან საქმე რა დავიწყოთ.
3: გეოლოგიურ დასკვნას შეიძლება, მას რომ ახ ის ხორება თუ არის ხორება, სხვა ჩემი გადასახედიდან აქ აღიწყურება. დღეს იყო მე მოსული და ველოდები მაგას რომ მოვიდნენ და შეამოწმონა, შეაფასონა. მე რაც ხო უბრალოდ ერთი წელი არა როდის რომ ეს ეგ ეს მოდის ამოვიდნენ ტექნიკა გაწმინდა სწავლიან მოდის ამოვიდნენ გაწმინდა სწავლიან და დასკვნა არის აი რა შედეგი საგერას და 15 წუთი ყოფილა წვიმა და ეს შედეგი ეს არის როგაგზელდეს ალბათ 1 საათი ეს წვიმა წალეკავს აკავრებას ფლან სწორი მე სწორი იქნება
2: დანაკარგი ძალიან ბევრია სახში რაც არის რამე აღარ ვარდა აც ტექნიკა, აც საძინებელი, აღაც ოთახები, რამე არა, ყველაფერი დაზარალებული ვარ, ყველაფერი განადგურებული. სათესები გაგვინადგურა და სულ წელს სახში არიყო, მაგრამ ეხლა შემოვიდა. დიდი ზარალი ეხლა მოვიდა გუში. და სულ წელსაც ასე მოხდა და გეოლოგები რომ ჩავედი, გვითხეს გეოლოგების პასუხს მიეღებით. ერთი წელი გავიდა, კი. გარანტია არ გვაქვს, რომ ახლა გაწვიმდება და კიდევ ამაზე მეტი არ გამიოდეს, კიდევ განმიოდი. აქ არ გაჩერდება ეს.
4: ძილი ხომ გინდა ადამიან არნა დაიძინო? შიშის ქვეშ არიან ყოველთვის. სულ ორი წელიწადია შიში აქრე. გინდა ზამთარიყოს, გინდა ზაფხული. არც არიცხი მანქანა, არც ჯურჯის მანქანა, არც მაცივარი, რამე აფერად აღარ ვარგა. სახში არ გუშინი ყო ჩემი ბიჭი ამოსული აქა, სახლი ნახევარზე წყალში იდგა.
0: ეს არ არის არც სანქციები და არც გაფრთხილება, ეს არის მხოლოდ პრევენციული ზომები ევროკავშირის მხრიდან. ასე პასუხობს ფლექსი პეტროლიუმის ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მმართველი კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ევროკავშირის საბჭოს. ვახტანგ ჩახნაშვილი, რომელიც კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეა, ამბობს, რომ მათ განცხადება უკვე გავრცელეს და აგვისტოს ბოლოდან შეწყვეტენ რუსული ნავთობის გადამუშავებას. მისივე თქმით, მათი მიზანი ევროპულ ბაზარზე გავედნენ. ჟურნალისტის კითხვაზე, როგორ აღმოჩნდა ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის სანქციების 21 პაკეტში კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ამბობს, რომ აღნიშნულ პაკეტში მხოლოდ მათი კომპანია არ მოხვედრილა. ულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის დასანქცირებას საქართველოსთვის ტრაგიკულს უწოდებს ოპოზიცია. მათი თქმით, ევროკავშირის ახალი პაკეტი მოწმობს, რომ უცნობა მარათო შეწყვეტა დახმარება რუსეთისთვის არამედ გაფრთხილების მიუხედავად კვლავ გააგრძელა კრემლის მხარდაჭერა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ხატია დეკანოიძის თქმით, ოკუპირებული ქვეყნის ნავთობტერმინალის რუსული ნავთობის გატარებისთვის დასანქცირება არის დანაშაული და ამ დანაშაულისთვის პასუხი უნდა აგოს ივანიშვილმა. მოვისმინოთ მისი გიგალ ლემონჯავას და თეონა აქობარდე.
5: გაფრთხილება არაფრად არ ჩააგდეს, ნავთობის გადამუშავება სანქცირებული ნავთობის გრძელდებოდა, ამიტომ შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელიც იყო. ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე. პრაქტიკულად კიდევ ერთი ქართული ინფრასტრუქტურის ეკონომიკის საფრთხის ქვეშ დაყენება და განადგურების პირას ყოფნა, იმიტომ რომ ამ ხელა სანქციებს, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ არის მიმართული და საქართველო ყვება ამ სანქციებში, ეს არის პრინციპში პრაქტიკულად გეოპოლიტიკურ სიბრტყეში გადალაგება. და ოკუპირებულ ქვეყანაში, ოკუპირებულ ქვეყნის ნავთობტერმინალის რუსული ნავთობის გატარებისთვის დასანქცირება, ეს არის ზუსტად დანაშაული და პასუხისგებლობა და ამ დანაშაულის გამო პასუხი უნდა აგოს ივანიშვილმა.
6: ივანიშვილის რუსული რეჟიმი ეხმარება პუტინის ომის მანქანას, რომ დახოცოს რაც შეიძლება მეტი უდანაშაულო ადამიანი უკრაინის ტერიტორიაზე. ნავთობის ექსპორტი, ნავთობის ვაჭრობა არის რუსეთის ეკონომიკის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ივანიშვილს მე მგონი მიაჩნდა, რომ ევროკავშირს დაავიწყდება ეს ყველაფერი. ან დროს გაწელავს და ამასობაში შეიძლება რუსეთმა რამე სტრატეგიული ოპერატესობა მოიპოვოს და შესაბამისად ივანიშვილის რეჟიმის გადარჩეს. თუმცა ფაქტია, რომ რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში მარცხდება, ფაქტია, რომ არავინ დასავლეთში არაფერს რო თვალი დახუჭოს ივანიშვილის რუსულ პოლიტიკაზე, მათ შორის იმ ტიპის პოლიტიკაზე, რომელიც ეხმარება კრემლს, რო ეშოვოს მეტი ფული უდანაშაულო ხალხის დასახოცად.
7: ივანიშვილის სახელმწიფოს პირობებში ეხმარება რუსეთს უკრაინის წინააღმდეგ ომში ეკონომიკური განზომილებით. თუმცა, მიუხედავად გაფრთხილებებისა, 6-თვიანი სამშეღავათო პერიოდის დაწესება ქარხნისთვის კიდევ ერთი გაძლიერებული ხელია საქართველოსთვის, რომ ამ ვითარებიდან გამოსავალი იპოვოს და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ევროკავშირი არ უშვებს საქართველოს ბოლომდე ხელს. იმ შემთხვევაში თუ აღარც ეს 6-თვიანი პერიოდი აღარ გამოიყენა ქართულმოსემო, რა თქმა უნდა, შედეგი იქნება უმძიმესი.
0: სისხლიანი ანგარიშარება ვერაზე ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკის რეანიმაციის ხელმძღვანელის ლევან ბესელიას თქმით, 17 წლის ნიკოლოზ ვონაშვილის მკვლელობისთვის და სამეპერის მკვლელობის მცდელობისთვის დაკავებული 42 წლის კაცის კლინიკიდან გაწერა დღეს არ იგეგმება, რადგან პაციენტს კლინიკა დღეს არ წერს. სავარაუდოდ ნიკა კაპანაძისთვის ბრალის ოფიციალური დადგენილების გაცნობა სწორედ ალადაშვილის ავადმყოფაში მოხდება. შეგახსენებთ, რომ 22 ივლისს ვიანღამი თბილისში ვერაზე ხორავას ქუჩაზე მომხდარის როლის შედეგად 4 ადამიანი დაიჭრა, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი. დაშავებულთაგან 17 წლის ნიკოლოზ ვონაშვილი კლინიკაში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. მკვლელობის საქმეზე დაკავებულია ნიკა კაპანაძე. 42 წლის კაცი შანიძის 31 ჯემის კუთხნილს ასტომბროში სპეცოპერაციის შედეგად აიყვანეს. როგორც ირკვევა, მან სპეცრაზმელებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია, რა დროსაც თითის ამპუტირება მოხდა. მან დაზიანებები მიიღო ხელის მეორე მტევანზეც. სწორედ აღნიშნული დაზიანებების გამო მას კლინიკაში ქირურგიული მკურნალობა გაეწია. მოვისმინოთ ქიმის ხმა.
8: მის მდგომარეობა სტაბილურია, კონტაქტურია, რა თქმა უნდა, ადეკვატურია, იმყოფება განყოფილებაში, მას თავზე ადგას პოლიციაც, რა თქმა უნდა, და განვიხილავთ მისი გაწერის საკითხს. თუმცა ჯერ გადაწყვეტილი ის არ არის.
9: დღეს ვიაპირებთ გაწერას.
8: ბერგეს გადაწყვეტილი საკითხი.
9: კარგი, კვლევები ჩაუტარდა რამე, თუ შეიძლება გითხრათ.
8: დიახ, ყველა კვლევით მის მდგომარეობა არის ჩამოყალიბებული.
9: ფსიქიატრიული შემოწმება თუ ჩაუტარდა?
8: ფსიქიატრიული შემოწმება ამ ეტაპზე ჩვენი მხრიდან არ საჭიროებს, თუ ექსპერტიზა მოითხოვს ამას, შემდეგ ჯერზე შეიძლება ეს გაკეთდეს. თუმცა ჩვენი მისახელი საკითხი არის ამპუტირებული ჩიჩი და ჩატარებული ქირურგიული ოპერაცია.
9: სამხარეული ექსპერტები ხომ არ იყვნენ მასთან პალატაში შესული?
8: არა, არავინ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: რუმინულმა F-16-ებმა ქვეყნის საჰარო სივრცეში შეჭრილი დრონი პირველად ჩამოაგდეს. ინციდენტი 24 ივლისს მოხდა. ამის შესახებ რუმინეთის პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში განაცხადა. როგორც რუმინეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, შემთხვევა დაუსახლებელ ტერიტორიაზე მოხდა, ამიტომ პილოტმა ცეცხლის გახსნა ყოველგვარი რისკის გარეშე შეძლო. შესაბამისი უწყებების სპეციალისტთა ჯგუფები ამჟამად იკვლევენ ტერიტორიას, რათა ინციდენტის ყველა გარემოება დადგინდეს, განაცხადა ნიკუ შორდანმა. მანამდე 29 მაისს უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის დროს რუმინეთის ქალაქ გალატში აცართულიან საცხოვრებელ კორპუსში ეჯახა. შედეგად 2 ადამიანი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, ხოლო 70 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. რუსეთის ვეტერინარული და ფოტოსანიტარული ზედამხედველობის ფედერალურ სამსახურში განაცხადეს, რომ 2026 წლის 27 ივლისიდან სომხეთიდან რუსეთში რძის პროდუქტების შეტანაზე შეზღუდვები ამოქმედდება. უწყების ინფორმაციით გადაწყვეტილება 14-21 ივლისს ჩატარებული ინსპექტორების შედეგებს ეფუძნება, რომლის დროსაც მათივე განცხადებით არაერთი დარღვევა გამოვლინდა. შეგახსენებთ, რომ რუსეთმა სომხური პროდუქციის იმპორტზე შეზღუდვის დაწესება მაისის ბოლოს დაიწყო. აკრძალვები შეეღო მათ შორის ყვავილებს, მინერალურ წყალს, ნალ ზღვასა და ხილს. რუსული მხარე გადაწყვეტილებებს გამოვლენილი დარღვევებით ხსნიდა. შეზღუდვები დაწესდა იმ პერიოდში, როცა სომხეთი 7 ივნისის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადებოდა და ქვეყანა ევროკავშირთან დაახლოებას ცდილობდა. არჩევნებში პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის მმართველი პარტიის გამარჯვების შემდეგ რუსეთმა სომხეთიდან საკარანტინო კონტროლს დაქვემდებარებული ყველა პროდუქციის იმპორტიც აკრძალა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზევნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-233-935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე
3: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა რომელიც უკვდავია. FM 8

0: რეკლამა.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33-935.
2: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5. No fighting. Shit.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-54-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის გზების საკითხზე ანტიკრიზისული პლატფორმა 4 პარტიასთან ერთად მსჯელობს. ოცნებაში ამტკიცებენ, რომ კულევის ქარხნის საეჭვო საქმიანობა რომ შემჩნიათ, თავად დაასანქცირებდნენ. ეს ხანძრების გამოესვა ნეთმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის გზებზე დღეს ანტიკრიზისული პლატფორმა და 4 პოლიტიკური პარტია მსჯელობენ. შეხვედრის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ აუცილებელია ტექნიკური მთავრობის ფორმირება, რაზეც პროდასალურმა ოპოზიციამ შეთანხმება უნდა შეძლოს. დისკუსიაში მონაწილეობენ მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის, ჯერ საქართველო, ქართული რესპუბლიკა და თავისუფლების მოედანი. ანტიკრიზისული პლატფორმის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პოლიტიკური კრიზისის დაძლევა მხოლოდ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის თანამშრომლობით და შეთანხმებით ბითაა შესაძლებელი. მათი შეფასებით ამ პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა კონსტიტუციურ წესრიგსა და საერთო ხედვების ჩამოყალიბებას ენიჭება. ვიქტორ ყიფიანის თქმით, პოლიტიკური პოლიფონია კრიზისიდან გამოსვლის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა. შეხვედრის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ პოლიტიკური ცვლილებების პარალელურად საზოგადოებას ქვეყნის მომავლის მკაფიო ხედვაც უნდა შესთავაზონ. თავისუფლების მოედნის წარმომადგენლის გიორგი შაიშმელაშვილის განცხადებით კი სწორედ უკეთესი საქართველოს კონცეფციის არარსებობა აფერხებს ცვლილებებისადმი საზოგადოების მხარდაჭერას. მოვისმინოთ მათი განცხადებები.
2: საკონსტიტუციო მოწყობა, კონსტიტუციის ცხოვრება არის ნორმალური გამართული ქვეყნისათვის ერთ-ერთი უმთავრესი საწინდარი. ხშირად რო ვამბობ, ჩვენი ინსტიტუტები ყველაფერი ესწრება დაწერილი მთავარი ძირითადი კანონით. ამიტომ ეს ერთი აღსანიშნავი მომენტი და მეორე, ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც ასე ქვემოდან წამოვა სხვადასხვა ჯგუფებიდან, ახალისებს არა მარტო მექანიკურად პოლიტიკურ ველს, არამედ აზროვნებითაც. ჩვენ სანამ მოვახდენთ ჩვენი პარტიის დამფუძნებელ ყრილობას, სხვადასხვა მიმართულებების მიხედვით მოვახდენთ ჩვენი ხედვების, კონცეპტუალური ხედვების საფგენა. ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იყო სახელმწიფოს მოწყობა. შესაბამისად, სხვა ჯგუფებისგან როგორ ხედავენ, სად არის კვეთა, რომ გავერთიანდეთ, გავაბევროთ აზრი საქართველოში არსებული კრიზისის დაძლევა შესაძლებელი არის მხოლოდ პოლიტიკური პოლიფონიით, ანუ ძალთა ერთობით, ძალთა გაერთიანებით.
3: კრიზისის დასაძლევად მე ვიზიარებ იმას, რომ მნიშვნელოვანი ასევე მომავალი საქართველოს შესახებ კონდეს მოსახლეობას წარმოდგენა, იმიტომ რომ კრიზისის არ დაძლევის თუ ვერ დაძლევის ერთ-ერთი მიზეზი ეგაც არის, რომ ადამიანები ცვლილებას არ უჭერენ ხარს, მათ შორის იმის გამო, რომ არ აქვთ უკეთესი საქართველოს პერსპექტივა. ამიტომ ეს შეხვედრა მათ შორის ამას ემსახურება, რომ წარმოვიდგინოთ, როგორი იქნება მაგალითად უკეთმოწყობილი კონსტიტუციური საქართველოს აღმასრულებელი სასამართლოს საპარლამენტო ხელისუფლება, როგორ შეიძლება მარწესრიგის ინსტიტუტების უკეთესად საპარლამენტო კონტროლის ორგანიზება და ასე შემდეგ.
4: აქ შედან სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებების ჯგუფები და ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთთან დაპირისპირებაში კი არ არიან, არამედ ერთად საუბრობენ, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად წინააღმდეგობრივი შეხედულებები შეიძლება ჰქონდეთ. ეს არის მთავარი ნაბიჯი, რომელსაც შეიძლება შემდგომ უკვე მოყვეს, თუნდაც გაერთიანებები. მე რა თქმა უნდა არ გამოვიცხავ სხვადასხვა ჯგუფებთან გაერთიანებას, მეტიც ჩვენ გვინდა რომ შეიძლება უფრო მეტი თანამოაზრე ვიპოვოთ.
5: ჩვენი ინიციატივა გულისხმობს ანტიკრიზისულ ეტაპს და ამ კუთხით ფიქრობთ თანამშრომლობას პოლიტიკურ ძალებთან და ფიქრობთ, რომ მხარდაჭერა იქნება ამ იდეას და ზუსტად ეს ინიციატივა და ეს იდეა შეძლებს პოლიტიკური ძალების გაერთიანებას, რაც ამდენი ხანია საზოგადოებას სურს და არის მისი დაკვეთა.
3: ჩვენი პოლიტიკური ჯგუფის ამოცანა ეს არის შიდა ინსტიტუციური გაძლიერება, პოლიტიკური კავშირების გაძლიერება სოციალურ ჯგუფებთან, საზოგადოების ფართო ფენებთან კავშირების დამყარება, ახალი პოლიტიკური დღისწესრიგის შემოტანა პოლიტიკურ პროცესებში, ახალი თემების შემოტანა, ახალი პოლიტიკური კულტურის დამკვიდრება.
0: კულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა სანქციების სიაში. ოცნებაში ამტკიცება, რომ არაფერი შეუმჩნევია საეჭვო ბლექსი პეტროლიუმის საქმიანობაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში თვითონვე მიიღებდნენ ზომებს. ირაკლი ჭეიშვილიამბობს, რომ მართალია მენეჯმენტში ვერ ერევიან, მაგრამ დასანქცირებული ტვირთის მოძრაობა რომ არ უნდა ხდებოდეს, არც ერთ კომპანიაში ამაში არ ერევიან. ევროკავშირის საბჭომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტი დაამტკიცა. პაკეტი მოიცავს სანქციების იმ სექტორების წინააღმდეგ, რომელთაც გავლენა აქვს რუსეთის ეკონომიკაზე და შესაძლებლობაზე ომი აწარმოოს. სანქციების სიაში მოხვდა ყულევის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა. სანქცია ძალაში 6 თვეში შედის. სანქციების ახალი პაკეტის ფარგლებში ნავთობის სექტორში 18 იურიდიული და 1 ფიზიკური პირი დასანქცირდა, მათ შორის რუსეთის 3 ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა, ასევე ბელარუსის 1 მსხვილი ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა, ისევე როგორც კომპანია, რომელიც შექმნილია რუსეთში ბელარუსული ნავთობ პროდუქტების გასაყიდად. ეს არ არის არც სანქციები და არც გამფრთხილება, ეს არის მხოლოდ პრევენციული ზომები ევროკავშირის მხრიდან, ასე პასუხობს ბლექსი პეტროლიუმის ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მმართველი კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ევროკავშირის საბჭოს. ვახტანგ ჩახნაშვილი, რომელიც კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეა, ამბობს, რომ მათ განცხადება უკვე გაავრცელეს და აგვისტოს ბოლოდან შეწყვეტენ რუსული ნავთობის გადამუშავებას. მისივე თქმით, მათი მიზანი ევროპულ ბაზრებზე გავიდნენ. ჟურნალისტის კითხვაზე, როგორ აღმოჩნდა ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნა, სანქციების 21 პაკეტში კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ამბობს, რომ აღნიშნულ პაკეტში მხოლოდ მათი კომპანია არ მოხვედრილა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომაროში მეწყერმა საცხოვრებელი სახლები დააზიანა და ეზოები ქვაღორღით დაფარა. ადგილობრივების თქმით, სტიქია დაახლოებით 15 წუთიანმა ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია. მოვისმინოთ მათი განცხადება.
6: ეს მოხდა 6 საათზე გუშინ, ისეთი ძლიერი წვიმაც არ ყოფილა, რომ რამე ისეთი ყოფილა. წამოვიდა ასეთი ნიახვალი და ყველაფერი ნათესებია, თუ სახლია, თუ კარია, თუ ყველაფერი გაგიკუჭა. ვერანაირად ვერაფერს ვერ ხვდებით, რომ საიდან საქმე რა დავიწყოთ.
7: გეოლოგიური დასკვნა შეიძლება მას, რომ ის ხორება თუ არის ხორება სხვა, მაგრამ ჩემი გადასახედიდან აქ აღიწყვეტა. დღეს იყო მე მოსული და ველოდები მაგას, რომ მოვიდნენ და შეამოწმონ და შეაფასონ. რუსთათ ერთი წელია, რომ ლუდების რომ ესე იგი ეს მოდის ამოვიდნენ ტექნიკა, გაწმინდა სწავლიან, მოდის ამოვიდნენ გაწმინდა სწავლიან და დასკვნა რა ვიცი რა შედეგი აგერ არის. აი 15 წუთი ყოფილა წვიმა და ეს შედეგი ეს არის. უაგრძელეს ალბათ 1 საათი ეს წვიმა წალეკავს აქაურობას ფლანი. სხვაფრი მე სხვაფრი შეიძლება.
8: დანაკარგი ძალიან ბევრია, სახში რაც არის რამე აღარ ვარდა. აც ტექნიკა, აც საძინებელი, აღაც ოთახები, რამე არა, ყველაფერი დაზარალებული ვარ, ყველაფერი განადგურებული. სათესები გაგვინადგურა და სულ წელს სახში არ იყო, მაგრამ ეხლა შემოვიდა. დიდი ზარალი ეხლა მოვიდა გუში. და სულ წელსიც ასე მოხდა და გეოლოგები რომ ჩავედი, გვითხეს გეოლოგების პასუხს მელოდებით. ერთი წელი გავიდა, კი. გარანტია არ გვაქვს, რომ ახლა გაწმინდება და კიდევ ამაზე მეტი არ გამიორდეს, კიდევ განმიორდეს. აქ არ გაჩერდება ეს.
9: ძილი ხომ გინდა ადამიან არ უნდა დაიძინო? შიშის ქვეშ არიან ყოველთვის. სულ ორი წელიწადია შიში აქ რე. გინდა ზამთარი იყოს, გინდა ზაფხული. არც არიცხი მანქანა, არც ჯურჯის მანქანა, არც მაცივარი, რამე აფერად აღარ ვარგა. სახში არ გუშინ იყო ჩემი ბიჭი ამოსული აქა, სახლი ნახევარზე წყალში იდგა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე. hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: სარაკეტო თავდასხმა რუსეთის კიროვის ოლქის ქარხანაზე არიან დაღუპულები და დაშავებულები. გუბერნატორ ალექსანდრე სოკოლოვის განცხადებით, იერიში შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა. მისი თქმით, დარტყმის შემდეგ გაჩენილი ხანძარი ჩამქრალია. კიევის რეჟიმის მიერ კიროვში ქარხანაზე თავდასხმის შედეგად სამწუხაროდ 22 ადამიანი დაშავდა, მათგან 6 ადგილზე გარდაიცვალა, აღნიშნა გუბერნატორმა. ეს ხანძრების გამო ესპანეთმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. მედი ცნობით, ესპანეთის მთავრობამ აღნიშნული გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ხანძრის კერები მადრიდისა და მეზობელ პროვინცია ავილაში გავრცელდა. ამასთან სტიქიის გამო საჭირო გახდა 10000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია. ამასთან როიტერის ცნობით, მადრიდის რეგიონულმა მთავრობამ დახმარება მოითხოვა და სიტუაცია უკიდურესად მძიმედ შეაფასა. ქვეყნაში ნაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ხანძრის ჩაქრობას მაღალი ტემპერატურა აფერხებს. როგორც როიტერი წერს, ესპანეთში წელს 100000 ჰექტარზე მეტი დაიწვა. სტიქია სომცრე 13 ადამიანი შეეწირა. საქართველოს ეროვნული ნაკრების კანდიდატებისგან დაკომპლექტებულმა გუნდმა ჩინეთის კუნძულ ჰაინანზე პირველი ვარჯიში გამართა. ეს გახლავთ მატერიკული ჩინეთისგან გამოყოფილი კუნძული ქვეყნის უკიდურეს სამხრეთში, რომელიც ტროპიკულ ზონას მიეკუთვნება და იქ საკმაოდ ცხელა, განსაკუთრებით ზაფხულში. ჩინეთის კალათბურთის ფედერაციის დაფინანსებით მესამე წელია იმართება სოლიდარობის თასი, რომელიც წლეულს ქალაქ ჩენდუში უნდა ჩატარებულიყო, თუმცა მოგვიანებით მისი ლოკაცია კუნძულზე გადაიტანეს. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дабыкавширдит. 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-6-ასი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

FM 93.5. თბილისის დროით 16 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სცენაზე.

0: ევროკომისიამ ყოლავის ქარხნის დასანქცირებაზე პირველი კომენტარი გააკეთა. ფერაზე მომხდარი უკრალობა დაკავებული ნიკა კაპანაძის პოზიციას ადვოკატი ისმეს. კიროვში ქარხანაზე სარაკეტო თავდასხმის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობ. ევროკომისიაში ყოლავის ქარხნის დასანქცირებაზე პირველი კომენტარი გაკეთდა. ევროკომისიის პრესსპიკერის შიმონ მაგგარის განცხადებით, ყოლავის ქარხნის მფლობელებს აქვთ აღებული ვალდებულება ჩამოშორდნენ რუსულ ნავთობს და მათ სურთ ეს ვალდებულებები შესრულდეს, ამისთვის კი 6-თვიანი პერიოდი მიეცათ. მისივე თქმით, თუ კომისია მიიჩნევს, რომ ეს ვალდებულებები შესრულდა, ყოლავის სანქციების სიაში აღარ იქნება. მოვისმინეთ მისი განცხადება.
2: სანქციების ამ პაკეტში ჩვენ შევიტანეთ წინადადება ყოლავის სანქციების სიაში დამატების შესახებ. როგორც იცით, მიმდინარეობს დისკუსიები გადამამუშავებელი ქარხნის მფლობელებთან, რომლებმაც აიღეს ვალდებულება, რომ მოახდენდნენ დივერსიფიკაციას და უარს იტყვიან რუსულ ნავთობზე. ჩვენ გსურს, რომ ეს ვალდებულებები შესრულდეს. სწორედ ამიტომ დავუშვით 6-თვიანი გადავადება, რათა მფლობელებს მიეცეთ საშუალება ჩამოშორდნენ რუსულ ნავთობს. თუ კომისია მიიჩნევს, რომ ეს ვალდებულება ბები შესრულდა, ყოლავი აღარ იქნება სიაში. ხოლო თუ ვალდებულებები არ შესრულდება, საბჭოს შევთავაზებთ, რომ ის დარჩეს სანქცირებულთა სიაში. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას კრიპტოვალუტაზე, ხელთ არ მაქვს ზუსტი ციფრები ქართული კრიპტოკომპანიების რაოდენობაზე, რომლებიც ამ პაკეტში მოხვდნენ. პრესრელიზში აღნიშნულია სულ 14 პლატფორმა, რომელთა შორის ნაწილი ქართულია. რა შევთავაზეთ ამ პაკეტით კრიპტოს მიმართულებით? ინდივიდუალური სანქციები, ინდივიდუალურად შევიყვანეთ ანეციაში გარკვეული პლატფორმები, რომლებიც სისტემატურად გამოიყენება სანქციებისთვის გვერდის ავლისა და რუსეთის მიერ თანხების გადასარიცხად. ჩვენ გსურს წერტილი დავუსვათ ასეთ ქმედებებს.
0: 17 წლის ნიკოლოზ ღონაშვილის მკვლელობისთვის და სამი პირის მკვლელობის მცდელობისთვის აკავებულ 42 წლის კაცთან ალადაშვილის კლინიკაში უფლებადამცველი შევიდა. ირაკლი აფსანძის განცხადებით, დღეს ის პირველად მოისმენს ნიკა კაპანაძის პოზიციას ვერაზე მომხდარ სისხლიან ანგარიშსორებასთან დაკავშირებით. უმძიმესი დანაშაულისთვის დაკავებული პირი ბრალის არდგენას ელოდება. ამ საქმეში გადამწყვეტი სიტყვა უნდა თქვას ფსიქიატრიულმა ექსპერტიზამაც, რომელიც ადვოკატის ქმით ნიკა კაპანაძეს აუცილებლად ჩაუტარდება. ჟურნალისტებმა უფლებადამცველს კითხეს, ექნება თუ არა კითხვები მას ნიკა კაპანაძესთან გაფორმებული იარაღების შესახებ, რაზეც ირაკლი აფსანძემ განაცხადა, რომ კლინიკიდან ამის შესახებ ინფორმაცია, რომც გამოიტანოს, აღნიშნულ საქმეზე დაკავებული საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე ვერაფერს იტყვის. შეგახსენებთ, რომ 22 ივლისს გვიანღამით თბილისში ვერაზე ხოროვას ქუჩაზე მომხდარი სროლის შედეგად 4 ადამიანი დაიჭრა, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი. დაშავებულთაგან 17 წლის ნიკოლოზ ღონაშვილი კლინიკაში მეყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. მკვლობის საქმეზე დაკავებულია ნიკა კაპანაძე. 42 წლის კაცი შანიძის 31 ნომერში მის კუთვნილ სასტუმროში სპეცოპერაციის შედეგად აიყვანეს. როგორც ირკვევა, მან სპეცრაზმელებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია, რა დროს თითის ამპუტირება მოხდა. მან დაზიანებები მიიღო ხელის მეორე მტევანზეც. სწორედ აღნიშნული დაზიანებების გამო მას კლინიკაში ქირურგიული მკურნალობა გაეწია. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
3: ჯერჯერობით ბრალდებულის პოზიციები არ ვიცი, საქმის მასალებს არ გავცნობი ვარ, შესაბამისად ბრალის დადგენილებაში ან ბრალი დადგენილებსაც გამოტანილი არის თუ არა, ესეც არ ვიცი და რა ბრალი იქნება წარდგენილი, ეგეც არ ვიცი.
4: ახლა ბრალის წარდგენად მოხვედით?
3: არა, ეხლა უნდა შევხვდე, გავისაუბრო და
4: პროკურატურა რას გეუბნებათ, როდის აპირებენ ბრალის წარდგენილს?
3: ნუ თუ ვეუბნებათ იმას, რომ უშინ არის დაკავებული, დღეს ყველა შემთხვევაში ბრალი უნდა წარადგინოს.
4: სიცხე სამართლის ექსპერტიზის მოთხოვნა.
3: სიცხე სამართლის საქმიდან გამომდინარე, როგორც პრაქტიკა გვაჩვენებს და როგორც თვითონ საქმის სიმძიმე გვაჩვენებს, ყველა შემთხვევაში ინიშნება ფსიქიატრიული ექსპერტიზა. ეს მე მოვითხოვ თუ არ მოვითხოვ ამას, თვითონ სიცხე სამართლის საქმიდან განსაზღვრავს ამას, რომ საჭირო და ვალდებულება ამისი, რომ შემდგომში არ თვითონ ბრალდებას არ წარმოეშვას მსგავსი პრობლემები. ოჯახსაც არ ექნება ეს სამართლებრივად დასაბუთებულად, არის არეცოდინება, ხა არის შეზღუდული ქონდარიან თუ არ არის შეზღუდული. არ ვიცი, მე ჩემთვის არ უთქვია ყველა
4: შემთხვევაში.
3: იარაღები როგორც ვიცი მე მას რეგისტრირებული აქვს ჩვეულებრივ.
4: რატომ ხონდა იარაღი
3: შეიძლება? რა ჩვეულებრივ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რეგისტრირდეს იარაღი და ხონდა.
4: ხონდა სამი იარაღი ხონდა და რა შეიძლება? სამი იარაღი გვაიქნა.
3: არ ვიცი, ამ ხონდა მე მასთან კომუნიკაცია ვერ გიწევთ ის შეიძლება და რას ვიცი.
4: ეს გამოიტანეს ინფორმაციას მათ შორის ამ თემასთან.
3: აი რომს გამოიტანო ახლა მის საუკეთესო ინტერესებს გამომდინარე რომ ვერ გიწევთ ვერაფერს.
0: მიხალ ყაველაშვილი ამბობს, რომ სროლა თბილისის ცენტრში, რასაც არასრულწლოვანი სიცოცხლე ემსხვერპლა, სამი ადამიანი კი დაიჭრა, მხოლოდ ერთი ნეგატიური აქტია. სამთავრობო მედიისთვის მიცემული ინტერვიუდან გაირკვა, რომ ყაველაშვილის განცხადებები ქვეყანა ინგრევა არ მოსოს. პრეზიდენტი ამტკიცებს, რომ კრიმინალის შემთხვევები ქვეყნისთვის გამოწვევაა, თუმცა ამაზე აქცენტით განვითარების პროცესს მიზან მიმართულად აკნინებენ. მოგესმინოთ მისი ინტერვიუ.
5: ესაც რომ შევიდეთ სოციალურ ქსელში, რა მოხდა გუშინ ხო? რაღაცა ერთ განხორციელებულ რაღაცა შეიძლება ნეგატიურ აქტზე, აი როგორი თანხვედრა ერთიანი მესის ბოქსსა, იქ შეიძლება ჟურნალისტი იყოს, აქტივისტი იყოს, პოლიტიკოსი იყოს, ხელოვანი იყოს ჩვენ და სამწუხაროდ. იმიტომ ერთიანი ქსელია, ხო, სულ რომ არ გაგიგია, ეხლა არ მინდა საფრთხე და გვარის დასახელება, უცებ დღეს გამოვიდა და თურმე ინგრევა ქვეყანა და ეს რა ხდება და კრიმინალი გაიზარდა შემდეგ. ეს მიზანმიმართული, ეს არის, რომ მარტივად არის კიდევ ერთხელ საზოგადოებას ვეუბნები, რომ ის რომ არ უნდა ჩანდეს პოზიტივი, ის რომ ვერ დაინახოთ თქვენ როგორ ვითარდება რეალობაში ქვეყანა, რა თქმა უნდა გამოწვევები ბევრია, მაგრამ ეს უნდა დაკნინდეს. ამის საპირწონე ისეთი მოვლენები უნდა იყოს ზედაპირზე, რომ ეს პროგრესი უნდა დაკნინდეს.
0: ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის გზებზე დღეს ანტიკრიზისული პლატფორმა და 4 პოლიტიკური პარტია მსჯელობენ. შეხვედრის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ აუცილებელია ტექნიკური მთავრობის ფორმირება, რაზეც პროდასალურმა ოპოზიციამ შეთანხმება უნდა შეძლოს. დისკუსიაში მონაწილეობენ მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის, ჯერ საქართველო, ქართული რესპუბლიკა და თავისუფლების მოედანი. ანტიკრიზისული პლატფორმის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პოლიტიკური კრიზისის დაძლევა მხოლოდ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის თანამშრომლობით და შეთანხმებით არის შესაძლებელი. მათი შეფასებით ამ პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა კონსტიტუციურ წესრიგსა და საერთო ხედვების ჩამოყალიბებას ენიჭება. ვიქტორ ყეფიანის თქმით, პოლიტიკური პოლიფონია კრიზისიდან გამოსვლის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაა. შეხვედრის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ პოლიტიკური ცვლილებების პარალელურად საზოგადოებას ქვეყნის მომავლის მკაფიო ხედვაც უნდა შეესთავაზონ. თავისუფლების მოედნის წარმომადგენლის გიორგი შაიშმელაშვილის განცხადებით კი, სწორედ უკეთესი საქართველოს კონცეფციის არარსებობა აფერხებს ცვლილებებისადმი საზოგადოების მხარდაჭერას.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisi.fm.ge.
0: რუსეთის კიროვის ოლქში უკრაინის მიერ განხორციელებული სარაკეტო დარტყმის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა. რუსული მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ გუბერნატორმა ალექსანდრე სოკოლოვმა განაცხადა. ციტატა: კიევის რეჟიმის მიერ კიროვში ქარხანაზე თავდასხმის შედეგად სამწუხაროდ 32 ადამიანი დაშავდა, მათგან 6 ადგილზე გარდაიცვალა, აღნიშნა გუბერნატორმა. მისი თქმით, დარტყმის შემდეგ გაჩენილი ხანძარი ჩამქრალია. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, უკრაინის თავდაცვის ძალებმა რუსეთში კიროვში მდებარე ქარხანას დაარტყეს, რომელიც რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსს ამარაგებს. მისივე თქმით, უკრაინელებმა ასევე დაარტყეს ნავთობის ობიექტს, რომელიც უკრაინიდან თითქმის 1350 კილომეტრში მდებარეობს. მისი თქმით, უკრაინის სამხედრო ძალებმა ასევე დაარტყეს ნავთობის ობიექტს უკრაინის სახელმწიფო საზღვრიდან თითქმის 1350 კილომეტრში. ზელენსკის განცხადებით, გრძელდება ოპერაცია რუსეთის ლოჯისტიკური ქსელის წინააღმდეგ, რომელიც რუსეთის არმიას დრონებისთვის საჭირო კომპონენტები, სანავიგაციო აღჭურვილობით და სხვა სამხედრო აღჭურვილობით ამარაგებს. პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა უკრაინის შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფებს, დაზვერვისა და უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებს, რომლებიც ამ ოპერაციებში მონაწილეობენ. და ბოლოს, ჰონგ-კონგში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ფარიკაობაში საქართველოს ეროვნული ნაკრების წევრმა გიორგი ურუშაძემ გამოსვლა წარმატებით დაიწყო. ქართულმა სპორტსმენმა ხმით ფარიკაობაში ძალიან გამოცდილი მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მოფარიკავე პოლონელი შიმონ ჰრიჩუკი 15-5 დაამარცხა და საუკეთესო 64 მოფარიკავე შორის მოხვდა. ურუშაძემ ჯგუფში 3 შეხვედრა მოიგო და პლეი-ოფში გადაინაცვლა, სადაც კიდევ 2 გამარჯვება მოიპოვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რადიო თბილისი. შენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. რადიო იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-233-335. იმოგზაური წარსულში. FM 93.3-ზე.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-233-935.
3: იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: ქართულ მოსებამ საქართველო გადააქცია რუსული მოდელის ქურდუ ოცნებად ბრიფინგი ოპოზიციაში. კიტო სამხარაძე აცხადებს, რომ ზადა აუქრიაშვილზე თავდამსხმელს თავდებში ჩაუდგეს. საფრანგეთმა მასშტაბურ ხანძრებთან გასამკლავებლად ევროკავშირს დახმარებას თხოვ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. კახეთში შვილმა მამა მოკლა გარდაცვლილ სასიკვდილო ჭრილობები ბლაგვის აგნით აქვს მიყენებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით შვილმა კვალის დაფარვის მიზნით ცხედარი საცხოვრებელი სახლის ეზოში დამარხა. გამოძიებით დადგინდა, რომ სინცხლიანი ანგარიშორება ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე მოხდა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ცხელ კვალზე ბრალდებული სახით დააკავა. პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი ნივთმტკიცება დამოიღო. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ქართული ოცნების წევრი ირაკლი ჭეიშვილი აცხადებს, რომ კომიკოს ონისე უქრიაშვილზე განხორციელებულ ფიზიკურ თავდასხმას არ ამართლებს, თუმცა მიიჩნევს, რომ საჯარო პირებმა საკუთარ განცხადებებზე პასუხისმგებლობა უნდა აიღონ. მისი თქმით, ნოდარ დუმბაძის მისამართით გაკეთებული შეურაცხმყოფელი განცხადებები მიუღებელი იყო, თუმცა თავად ძალადობისკენ არავის მოუწოდებდა. ცნობისთვის 23 ივლისის ღამეს ონისე უქრიაშვილს სახლთან დახვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. რამდენიმე დღის წინ ონისე უქრიაშვილმა პოდკასტში მწერალ ნოდარ დუმბაძის შესახებ იცაუბრაც. ცალკეული ჯგუფების მხრიდან შეურაცხმყოფელად შეფასდა. ფაქტს ონისე უქრიაშვილიც გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ვიდეო, რომლის საფუძველზეც მას აშავებენ, კონტექსტიდანაა ამოგლეჯილი. მოვისმინოთ ოცნების დეპუტატების ხმები და შეფასებები.
2: მე არ ვამართებ ის რაც ქუჩაში მოხდა და მე არ ვფიქრობ, რომ ისე უნდა გაუსწორდნენ ადამიანებს ქუჩაში რაც მოხდა. ხა გაგიზიანებული მოხალაკე დახვდა და ნუ კი მესმის, რომ არასწორად მოიქცა შესაბამისად სასამართლოს დანაშაულის ჩადენ ადამიანს ფაქტიკად გაუსწორდნენ და მიეცა პასუხლებაში, მაგრამ იმის შიშით, რომ ხა დღეს შენ სიწმინდეს პირობითად ვამბობ ვიღაცა შეურაცხყოფდეს და მე ვიჯდე და ხა იმის გამო იმის შიშით, რომ ვიღაცა ქუჩაში არ დახვდეს და სამ მე იმას არ გაუწორდა, ხა დავდგე და თქვენ კომენტარი რა გავაკეთეთ თქვენთან? არ არის მოსაწონი, ერთია და ხა გალახეთ კოპიანი თქვენს. მოსაწონი არ იყო მისი ესე ვთქვათ შეურაცხყოფა, გინება ზუსტად ნოდარ დუმბაძის დაცინვა, გაბიტურება და გამაიმუნება. ნოდარ დუმბაძე არ ბუღაძეა მაგარი და ნოდარ დუმბაძეა ის რა ქვია არაფერი. ტიპში ყალი გამეგუბებია და კომენტარი არ გამეკეთებია იმის შიშით, რომ ვიღაცა ქუჩაში არ დახვდა, რომ რატომ პოლიტიკოსი ვარ და შეფასებები ვიღე პოსტი ვიზე ვიჯექი, სხვაგან არა გადაახვიეთ, ნახეთ, მე არაფერი არ მომიწოდებია არავისთვის. დაცვა ამიყანა ამ ადამიანისთვის. ენა უნდა აკონტროლოს რასულ ადამიანო, როცა მით უმეტეს საჯარო ზიხარ და კომენტარებს აკეთებ. ყოველდღე ჩხუბი სადნახეთ ამოწევაში ეს. ერთხელი ჩხუბი და იმას გადაგვაყოლეთ მოკლედ.
3: არა, მეც პედიტო სამყაროდის ინდივიდუალური გადაწყვეტება არის, უფრობაც მას არ აქვს და სავარაუდოდ გააკეთეს განსხვავება ახალ წაიკითხვით, რა არ მიახს. არა, მეც იქით დაგეთახები და ვერც აქეთ დაგეთახები. არც დაგმობა არ არის, არც ახალისება არ არის. თვლის, რომ ღირსების მქონე ადამიანია და პატრიოტ ადამიანია, თვლის, ეს სხვა საკითხი არ და ხარ. პედიტო სამყაროდის რო ეთქვა, რომ ყველა მესე უნდა გააკეთოთ და არაფერი არ უნდა მოითვლინოთ, ამ შემთხვევაში ეს იქნებოდა ახალისება, მაგრამ მე არ ამგონია, რომ დიდოს ესეთი განცხადება გაეკეთებინა.
4: ორი წახნაგია კანსაკიც არ არის მისაღები და გამართლებადი ძალადობა ამავდროულად ღირებულებების მიმართ უნდა ვიყოთ თავშეკავებულები და გამონათქვამებში, სურვილებში და აზრის გამოთქვაში ის, რაც წარმოადგენს ჩვენი პოტენციალს, ჩვენი ხალხისთვის, ის ადამიანები, ის ინსტიტუციები, ის ღირებულებები ძალიან მნიშვნელოვანს აქვს, როდესაც შეურაცხყოფას აკეთებ და ფაქტებს შეგავ ნებია იწვევ ამის საზოგადოების შესაბამის რეაქციას.
0: ტიტო სამხარაძე აცხადებს, რომ ზადა აუქრიაშვილზე თავდამსხმელს თავდებში ჩაუდგეს. ამის შესახებ ოცნების დეპუტატი სოციალურ ქსელში წერს. ამასთან სამხარაძე დაკავებულ ნიკო ხურცილავას პატრიოტსა და ნამდვილ ქართველს უწოდებს. ბოლო დღეებში მომხდარმა თავდასხმებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ქვეყანაში უსაფრთხოება მოშლილია. ამის შესახებ კი ლელოძრერი საქართველოს წევრმა გიორგი სიორიძემ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. პოლიტიკოსის შეფასებით, ქართული ცნება სულ უფრო იმსგავსება რუსული მოდელის ქურდუ ოცნება, სადაც კანონის ძალას თანდათან ანაცვლებს კრიმინალური გავლენები. სიორიძის თქმით, ივანიშვილის ხელისუფლება კრიმინალთა ბრძოლაზე მეტად პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ მოქმედებს, რის გამოც ქვეყანაში დაუშვებლობის განცდა ძლიერდება. მოვისმინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
5: დღეს საქართველოში ყველაზე მწვავე პრობლემა ადამიანების უსაფრთხოებაა. ბოლო დღეებში თბილისში მომხდარმა თავდასხმებმა არასრულწლოვნის მკვლელობამ, ბათუმში მომხდარმა შეიარაღებულმა თავდასხმამ, განსაკუთრებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მომხდარმა მძიმე დანაშაულებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ქვეყანაში უსაფრთხოება მოშლილია. სულ უფრო მეტად ემსგავსება ქართული ოცნება ქურდულ ოცნებას საუკეთესო რუსულ ტრადიციებში, სადაც კანონის ძალას ანაცვლებს კრიმინალური გავლენები, ხოლო სამხელმწიფოს სიმკაცრე მიმართული არის არა დამნაშავეების, არამედ პოლიტიკური ოპონენტების, ჟურნალისტების, აქტივისტების და თავისუფალი აზრის მქონე მოქალაქეების წინააღმდეგ. როდესაც სახელმწიფო წლების განმავლობაში ქმნის დაუშვებლობის განცდას, როდესაც საზოგადოებაში არსებობს კითხვები კრიმინალურ სამყაროსთან შესაძლო კავშირებსა და მის პოლიტიკურ გამოყენებაზე, როდესაც არსებობს კითხვები პენიტენციურ სისტემაში ქურდული სამყაროს გავლენების გაძლიერების შესახებ, საბოლოოდ ზარალდება ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი ხალხი და ძლიერდება ორგანიზებული კრიმინალი. ეს უკვე აღარ არის ცალკეული ტრაგედიები, ეს არის სისტემური კრიზისის ერთიანი სურათი, სადაც ხელისუფლებამ დაკარგა დანაშაულის პრევენციის, საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და კანონის უზენაესობის ეფექტიანი კონტროლი. 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილი მხოლოდ კვლელის ტყვიამ არ იმსხვერპლა. ის სახელმწიფოს გულგრილობისა და სისტემური უმოქმედობის მსხვერპლის გახლავთ. ამას შეეწირა ასევე, ეს არის პოლიციის და შესაბამისი უწყებების უმოქმედობა, როდესაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პირს სახლში ჰქონდა სამი გაფორმებული იარაღი, მას შეეძლო თავისუფლად გადაადგილება და ამ ინფორმაციას ფლობდნენ სამართალდამცავი უწყებები. ჩვენ გვჭირდება სახელმწიფო, სადაც კანონი მართავს ქვეყანას და არა კრიმინალური მენტალიტეტი. ივანიშვილის რეჟიმმა საქართველო გადააქცია რუსული მოდელის ქურდულ ოცნებად, სადაც ხელისუფლება საკუთარ ძალაუფლებას ინარჩუნებს სწორედ კრიმინალური გავლენების მეშვეობით. უსაფრთხოება არ არის ფუფუნება, უსაფრთხოება არ არის პრივილეგია, უსაფრთხოება სახელმწიფოს პირველადი და ძირითადი ვალდებულებაა, და როდესაც ის ამ ვალდებულებას ვერ ასრულებს, მაშინ მან პოლიტიკური პასუხისმგებლობაც უნდა აიღოს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: საფრანგეთმა მასშტაბურ ხანძრებთან გასამკლავებლად დახმარების თხოვნით ევროკავშირს მიმართა. ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი აცხადებს. მის თქმით უკვე ცნობილია, რომ საფრანგეთს ხორვატია, პორტუგალია, ჩეხეთი და სლოვაკეთი დაეხმარებიან, რისთვისაც მათ მადლობას უხდით. ქვეყნაში, განსაკუთრებით ჟირონდაში, მძვინვარე ხანძრების ფონზე ვითარება კვლავ დაძაბულია. ჩემი ფიქრები ჩვენს მეხანძრეებსა და სამაშველო ძალებთან არ რომლებიც ხანძრის ფრონტზე იბრძვიან. მათი გამბედაობა პატივისცემას იმსახურებს. საფრანგეთმა მოითხოვა ევროკავშირის სამოქალაქო დაცვის მექანიზმის გააქტიურება. მადლობა ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს მათი სოლიდარობისთვის, წერს ემანუელ მაკრონი. ცნობისთვის, საფრანგეთში რამდენიმე დღეა ტყის ხანძრებს ებრძვიან. სტიქის გამო 30,000-ზე მეტი ადამიანია ევაკუირებული. ირანმა სპარსეთის ყურეში ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზებზე დრონები თიერიში მიიტანა. ამის შესახებ ინფორმაციას ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ფარსი ქვეყნის ხელისუფლებაზე დაყნობით აღწერებს. მათივე ცნობით, ირანის სამხედრო ძალები სამიზნეს აფრეთ ბაჰრეინში მდებარე ისა საჰაერო ბაზა და ცენტრალურ აღმოსავლეთ იორდანიაში მდებარე საჰაერო ბაზა გახდა. ირანელი სამხედროების განცხადებით, ბაჰრეინში საწვავის ავზები, აღჭურვილობის საწყობები, ასევე ჯარისკაცების საცხოვრებელი ადგილები დაიბომბა. ცნობისთვის, გასულ ღამეს შეერთებულმა შტატებმა ირანი კიდევ ერთხელ დაბომბა. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის სენტკომის განცხადებით, მათ ირანის წინააღმდეგ დარტყმები განახორციელეს, რისი მიზანიც თეირანის დასუსტება და ირანის მიერ მიზღაურებსა და კომერციულ გემებზე თავდასხმების შემცირება იყო. და ბოლოს, ჩინეთის ქალაქ ჰაიკოუში დაიწყო საერთაშორისო საკალათბურთო შეჯიბრება სოლიდარობის თასი. მასში საქართველოს კანდიდატთა ნაკრებიც მონაწილეობს, რომელსაც მარკო ესპოზიტო წვრთნის. პირველ მატჩში ჩვენი გუნდი მონტენეგროს დაუპირისპირდა და ტურნირი გამარჯვებით გახსნა 76-63. შეგახსენებთ, რომ ამ შეჯიბრებაში საქართველოს კანდიდატთა ნაკრები კიდევ ორ მატჩს გამართავს. ეთამაშება მასპინძელ ჩინეთს 25 ივლისს და ასევე მონტენეგროს ასევე 25 ივლისს. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: განწყობა იქმნება აქ. თბილისი FM 93.5.

0: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის და FM
1: 95. თბილისის დროით 18 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სცენაზე.

0: ევროკომისიამ ყოლავის ქარხნის დასანქცირებაზე პირველი კომენტარი გააკეთა. ვერაზე მომხდარი უკრალობა დაკავებული ნიკა კაპანაძის პოზიციას ადვოკატი ისმას. კიროვში ქარხანაზე სარაკეტო თავდასხმის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ევროკომისიაში ყოლავის ქარხნის დასანქცირებაზე პირველი კომენტარი გაკეთდა ევროკომისიის პრესსპიკერის შიმონ მაგგარის განცხადებით ყოლავის ქარხნის მფლობელებს აქვთ აღებული ვალდებულება ჩამოშორდნენ რუსულ ნავთობს და მათ სურთ ეს ვალდებულებები შესრულდეს ამისთვის კი 6-თვიანი პერიოდი მიეცათ მისივე თქმით თუ კომისია მიიჩნევს რომ ეს ვალდებულებები შესრულდა ყოლავის სანქციების სიაში აღარ იქნება მოვისმინოთ მისი განცხადება
2: სანქციების ამ პაკეტში ჩვენ შევიტანეთ წინადადება ყოლავის სანქციების სიაში დამატების შესახებ. როგორც იცით, მიმდინარეობს დისკუსიები გადამამუშავებელი ქარხნის მფლობელებთან, რომლებმაც აიღეს ვალდებულება, რომ მოახდენდნენ დივერსიფიკაციას და უარს იტყვიან რუსულ ნავთობზე. ჩვენ გვსურს, რომ ეს ვალდებულებები შესრულდეს. სწორედ ამიტომ დავუშვით 6-თვიანი გადავადება, რათა მფლობელებს მიეცეთ საშუალება ჩამოშორდნენ რუსულ ნავთობს. თუ კომისია მიიჩნევს, რომ ეს ვალდებულება ბები შესრულდა, ყოლავი აღარ იქნება სიაში. ხოლო თუ ვალდებულებები არ შესრულდება, საბჭოს შევთავაზებთ, რომ ის დარჩეს სანქცირებულთა სიაში. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას კრიპტოვალუტაზე, ხელთ არ მაქვს ზუსტი ციფრები ქართული კრიპტოკომპანიების რაოდენობაზე, რომლებიც ამ პაკეტში მოხვდნენ. პრესრელიზში აღნიშნულია სულ 14 პლატფორმა, რომელთა შორის ნაწილი ქართულია. რა შევთავაზეთ ამ პაკეტით კრიპტოს მიმართულებით? ინდივიდუალური სანქციები, ინდივიდუალურად შევიყვანეთ ეციაში გარკვეული პლატფორმები, რომლებიც სისტემატურად გამოიყენება სანქციებისთვის გვერდის ავლისა და რუსეთის მიერ თანხების გადასარიცხად. ჩვენ გვსურს წერტილი დავუსვათ ასეთ ქმედებებს.
0: 17 წლის ნიკოლოზ ღონეშვილის მკვლელობისთვის და სამპირის მკვლელობის მცდელობისთვის დაკავებულ 42 წლის კაცთან ალადაშვილის კლინიკაში უფლებადამცველი შევიდა. ირაკლი აფსანძის განცხადებით დღეს ის პირველად მოისმენს ნიკა კაპანაძის პოზიციას ვერაზე მომხდარ სისხლიან ანგარიშსწორებასთან დაკავშირებით. უმძიმესი დანაშაულისთვის დაკავებული პირი ბრალის არდგენას ელოდება. ამ საქმეში გადამწყვეტი სიტყვა უნდა თქვას ფსიქიატრიულმა ექსპერტიზამაც, რომელიც ადვოკატის თქმით ნიკა კაპანაძეს აუცილებლად ჩაუტარდება. ჟურნალისტებმა უფლებადამცველს კითხეს ექნება თუ არა კითხვები მას ნიკა კაპანაძესთან გაფორმებული იარაღების შესახებ, რაზეც ირაკლი აფსანძემ განაცხადა, რომ კლინიკიდან ამის შესახებ ინფორმაცია, რომც გამოიტანოს, აღნიშნულ საკითხზე დაკავებული საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე ვერაფერს იტყვის. შეგახსენებთ, რომ 22 ივლისს გვიან ღამით თბილისში ვერაზე ხოროვას ქუჩაზე მომხდარი სროლის შედეგად 4 ადამიანი დაიჭრა, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი. დაშავებულთაგან 17 წლის ნიკოლოზ ღონაშვილი კლინიკაში მეყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. ყოლობის საქმეზე დაკავებულია ნიკა კაპანაძე. 42 წლის კაცი შანიძის 31 ნომერში მის კუთვნილ სასტუმროში სპეცოპერაციის შედეგად აიყვანეს. როგორც ირკვევა, მან სპეცრაზმელებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია, რა დროსაც თითის ამპუტირება მოხდა. მან დაზიანებები მიიღო ხელის მეორე მტევანზეც. სწორედ აღნიშნული დაზიანებების გამო მას კლინიკაში ქირურგიული მკურნალობა გაეწია. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
3: ჯერჯერობით ბრალდებულის პოზიციები არ ვიცი, საქმის მასალებს არ გავცნობი ვარ, შესაბამისად ბრალის დადგენილებაში ან ბრალი დადგენილებად გამოტანილი არის თუ არა, ესეც არ ვიცი და რა ბრალი იქნება წარდგენილი, ეგეც არ ვიცი.
4: ახლა ბრალის ასაბგენად მოხვედით?
3: არა, ახლა უნდა შევხვდე, გავისაუბრო და
4: პროკურატურა რას გეუბნებათ, როდის აფერებენ ბრალის
3: საქმეს? Ну თუ ვიმჯელებთ იმას, რომ უშნარის დაკავებული დღეს ყველა შემთხვევაში ბრალი უნდა წარადგინოს.
4: ეს სამართლის ექსპერტიზის მოთხოვნა.
3: სისხლის სამართლის საქმიდან გამომდინარე, როგორც პრაქტიკა გვაჩვენებს და როგორც თვითონ საქმის სიმძიმე გვაჩვენებს, ყველა შემთხვევაში ინიშნება ფსიქიატრული ექსპერტიზა. ეს მე მოვითხოვ თუ არ მოვითხოვ ამას, თვითონ სისხლის სამართლის საქმიდან განსაზღვრა სამასო საჭირო და ვალდებულება ამისი, რომ შემდგომში არ თვითონ ბრალდებას არ წარმოიშვას მსგავსი პრობლემები. ოჯახსაც არ ექნება ის სამართლებრივად დასაბუთებულად არის არეცოდინება, ხა არის შეზღუდული ქვემნარიან თუ არ არის შეზღუდული. არ ვიცი, მე ჩემთვის არ უთქვია ყველა
4: შემთხვევაში.
3: იარაღები როგორც ვიცი მე მას რეგისტრირებული აქვს ჩვეულებრივ.
4: რატომ ხოლმე რაში ჭირდებოდეთ?
3: რა ჩვეულებნების მერ ადამიან შეუძლია რა რეგისტროს იარაღი და
4: ხოლმე. ხო და სამი იარაღი ხოლმე და რაში ჭირდებოდეთ სამი იარაღი პოინტი?
3: არ ვიცი, ან ხოლმე მე მასთან კომუნიკაცია ვერ გიწევთ ის ჭირდება და რა შეიძლება.
4: ეს გამოიტანოთ ინფორმაციას მათ შორის სამხედროსთან.
3: აი რომს გამოიტანო ეხა მის საუკეთესო ინტერესებზე გამომდინარე ვერ გიწევთ ვერაფერს.
0: მიხალ ყაველაშვილი ამბობს, რომ სხვალ სროლა თბილისის ცენტრში, რასაც არასრულწლოვანი სიცოცხლე ემსხვერპლა, სამი ადამიანი კი დაიჭრა, მხოლოდ ერთი ნეგატიური აქტია. სამთავრობო მედიისთვის მიცემული ინტერვიუდან გაირკვა, რომ ყაველაშვილის განცხადებები ქვეყანა ინგრევა არ მოსოს. პრეზიდენტი ამტკიცებს, რომ კრიმინალი შემთხვევები ქვეყნისთვის გამოწვევაა, თუმცა ამაზე აქცენტით განვითარების პროცესი მიზან მიმართულად აკნინებენ. მოგესმინოთ მისი ინტერვიუ.
5: ესაც რომ შევიდეთ სოციალურ ქსელში, რა მოხდა გუშინ ხო? რაღაცა ერთ განხორციელებულ რაღაცა შეიძლება ნეგატიურ აქცე, აი როგორი თანხედრა ერთიანი მესის ბოქსსა, იქ შეიძლება ჟურნალისტი იყოს, აქტივისტი იყოს, პოლიტიკოსი იყოს, ხელოვანი იყოს ჩვენ და სამწუხაროდ, ანუ ერთიანი ქსელია, ხო, სულ რომ არ გაგიგია, ეხლა არ მინდა საფრთხე და გვარის დასახელება, უცებ დღეს გამოვიდა და თურმე ინგრევა ქვეყანა და ეს რა ხდება და კრიმინალი გაიზარდა ამ შემდეგ. ეს მიზანმიმართული, ეს არის, ნუ მარტივად არის, კიდევ ერთხელ საზოგადოებას ვეუბნები, რომ ის რომ არ უნდა ჩანდეს პოზიტივი, ის რომ ვერ დაინახოთ თქვენ როგორ ვითარდება რეალობაში ქვეყანა, რა თქმა უნდა გამოწვევები ბევრია, მაგრამ ეს უნდა დაკნინდეს. ამის საპირწონეთ ისეთი მოვლენები უნდა იყოს ზედაპირზე, რომ ეს პროგრესი უნდა დაკნინდეს.
0: ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის გზებზე დღეს ანტიკრიზისული პლატფორმა და 4 პოლიტიკური პარტია მსჯელობენ. შეხვედრის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ აუცილებელია ტექნიკური მთავრობის ფორმირება, რაზეც პროდასალურმა ოპოზიციამ შეთანხმება უნდა შეძლოს. დისკუსიაში მონაწილეობენ მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის, ჯერ საქართველო, ქართული რესპუბლიკა და თავისუფლების მოედანი. ანტიკრიზისული პლატფორმის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პოლიტიკური კრიზისის დაძლევა მხოლოდ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის თანამშრომლობით და შეთანხმებით არის შესაძლებელი. მათი შეფასებით ამ პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა კონსტიტუციურ წესრიგსა და საერთო ხედვების ჩამოყალიბებას ენიჭება. ვიქტორ ყიფიანის თქმით, პოლიტიკური პოლიფონია კრიზისიდან გამოსვლის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაა. შეხვედრის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ პოლიტიკური ცვლილებების პარალელურად საზოგადოებას ქვეყნის მომავლის მკაფიო ხედვაც უნდა შეესთავაზონ. თავისუფლების მოედნის წარმომადგენლის გიორგი შაიშმელაშვილის განცხადებით კი, სწორედ უკეთესი საქართველოს კონცეფციის არარსებობა აფერხებს ცვლილებებისადმი საზოგადოების მხარდაჭერას.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: რუსეთის კიროვის ოლქში უკრაინის მიერ განხორციელებული სარაკეტო დარტყმის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა. რუსული მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ გუბერნატორმა ალექსანდრე სოკოლოვმა განაცხადა. ციტატა: კიევის რეჟიმის მიერ კიროვში ქარხანაზე თავდასხმის შედეგად სამწუხაროდ 32 ადამიანი დაშავდა, მათგან 6 ადგილზე გარდაიცვალა, აღნიშნა გუბერნატორმა. მისი თქმით, დარტყმის შემდეგ გაჩენილი ხანძარი ჩამქრალია. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, უკრაინის თავდაცვის ძალებმა რუსეთში კიროვში მდებარე ქარხანას დაარტყეს, რომელიც რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსს ამარაგებს. მისივე თქმით, უკრაინელებმა ასევე დაარტყეს ნავთობის ობიექტს, რომელიც უკრაინიდან თითქმის 1350 კილომეტრში მდებარეობს. მისი თქმით, უკრაინის სამხედრო ძალებმა ასევე დაარტყეს ნავთობის ობიექტს უკრაინის სახელმწიფო საზღვრიდან თითქმის 1350 კილომეტრში. ზელენსკის განცხადებით, გრძელდება ოპერაცია რუსეთის ლოჯისტიკური ქსელის წინააღმდეგ, რომელიც რუსეთის არმიას დრონებისთვის საჭირო კომპონენტებით, სანავიგაციო აღჭურვილობით და სხვა სამხედრო აღჭურვილობით ამარაგებს. პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა უკრაინის შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფებს, დაზვერვისა და უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებს, რომლებიც ამ ოპერაციებში მონაწილეობენ. ბოლოს ჰონგ-კონგში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ფარიკაობაში საქართველოს ეროვნული ნაკრების წევრმა გიორგი ურუშაძემ გამოსვლა წარმატებით დაიწყო. ქართულმა სპორტსმენმა ხმლით ფარიკაობაში ძალიან გამოცდილი მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მოფარიკავე პოლონელი შიმონ ჰრიჩუკი 15-5 დაამარცხა და საუკეთესო 64 მოფარიკავე შორის მოხვდა. ურუშაძემ ჯგუფში 3 შეხვედრა მოიგო და პლეი-ოფში გადაინაცვლა, სადაც კიდევ 2 გამარჯვება მოიპოვა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: ეს თბილისია FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-233-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

წავიდა, დედის ბორბალი დაიძრა. დაუკითხავად წამზომი ჩაირთო, განგებამ ვარსკვლავს სული ჩაბერა, სანახაობა დაიწყო. პირველად მიწა და მხოლოდ ცა იყო, არც კანონი და არც დრო არ იყო. მარადიულმა სიჩუმემ პირველი ნოტი აიღო, არ ვიცი მი თუ ფა იყო. აწყომ წასული დაბადა და მოგონება დაიწყო. ფანდურმა სიმე აიღო, ადამიანმა ციხე აიღო.

არასოდეს განმეორდება დარჩა ქრება ცეცხლი ომების ჩვენ არც მშვიდობა დაგვავიწყდება რომ დედამიწა ჩვენი ბუდეა და ვარსკვლავები ჩვენი გზები რომ ეს ზღაპარი არ დასრულდება და საფერავი არ გახუნდება რომ სამუდამო არის შეხვედრა რომ მოგონება არ დაბერდება აღარასოდეს განმეორდება დარჩა ქრება ცეცხლი ომ

გორბალი დაიძრა და უკითხავად წამზომი ჩაირთვა. განგება მოასკულებს სული ჩაბერა, სანახაობა დაიწყო. მარადიულმა სიჩუმემ პირველი ნოტი აიღო, არ ვიცი მი თუ ფა იყო. აწყუმ წარსული დაბადა და მოგონება დაიწყო. ფანდურმა სიმი აიბა, ადამიანმა ციხე აიგო. ჭეშმარიტების ძებნაში სამყარო ორად გაიყო.

0: შენი მუსიკის თემა. FM 93.5.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5. საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5. თბილისის დროით 19 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.

0: პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის გზების საკითხზე ანტიკრიზისული პლატფორმა 4 პარტიასთან ერთად მსჯელობს. ოცნებაში ამტკიცებ, რომ კულევის ქარხნის საეჭო საქმიანობა რომ შემჩნიათ, თავად დაასანქცირებდნენ. დღის ხანძრების გამო ესპანეთმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის გზებზე დღეს ანტიკრიზისული პლატფორმა და 4 პოლიტიკური პარტია მსჯელობენ. შეხვედრის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ აუცილებელია ტექნიკური მთავრობის ფორმირება, რაზეც პროდასალურმა ოპოზიციამ შეთანხმება უნდა შეძლოს. დისკუსიაში მონაწილეობენ მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის, ჯერ საქართველო, ქართული რესპუბლიკა და თავისუფლების მოედანი. ანტიკრიზისული პლატფორმის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პოლიტიკური კრიზისის დაძლევა მხოლოდ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის თანამშრომლობით და შეთანხმებით ვითაა შესაძლებელი. მათი შეფასებით ამ პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა კონსტიტუციურ წესრიგსა და საერთო ხედვების ჩამოყალიბებას ენიჭება. ვიქტორ ყიფიანის თქმით, პოლიტიკური პოლიფონია კრიზისიდან გამოსვლის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაა. შეხვედრის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ პოლიტიკური ცვლილებების პარალელურად საზოგადოებას ქვეყნის მომავლის მკაფიო ხედვაც უნდა შესთავაზონ. თავისუფლების მოედნის წარმომადგენლის გიორგი შაიშმელაშვილის განცხადებით კი სწორედ უკეთესი საქართველოს კონცეფციის არარსებობა აფერხებს ცვლილებებისადმი საზოგადოების მხარდაჭერას. მოვისმინოთ მათი განცხადებები.
2: საკონსტიტუციო მოწყობა, კონსტიტუციის ცხოვრება არის ნორმალური გამართული ქვეყნისათვის ერთ-ერთი უმთავრესი საზინდარი. ხშირად რო ვამბობ ჩვენ ინსტიტუტები, ყველაფერი ეს იწყება დაწერილი მთავარი ძირითადი კანონით. ამიტომ ეს ერთი აღსანიშნი მომენტი და მეორე, ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც ასე ქვემოდან წამოვა სხვადასხვა ჯგუფებიდან, ახალისებს არა მარტო მექანიკურად პოლიტიკურ ველს, არამედ აზროვნებითაც. ჩვენ სანამ მოვახდენთ ჩვენი პარტიის დამფუძნებელ ღრილობას, სხვადასხვა მიმართულებების მიხედვით მოვახდენთ ჩვენი ხედვების, კონცეპტუალური ხედვების საფგენა. ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იყო სახელმწიფოს მოწყობა. შესაბამისად, სხვა ჯგუფებისგან როგორ ხედავენ, სად არის კრეთა, რომ გავირთიანდეთ, გავაბევროთ აზრი საქართველოში არსებული კრიზისის დაძლევა შესაძლებელი არის მხოლოდ პოლიტიკური პოლიფონიით, ანუ ძალთა ერთობით, ძალთა გაერთიანებით.
3: კრიზისის დასაძლევად მე ვიზიარებ იმას, რომ მნიშვნელოვანი ასევე მომავალი საქართველოს შესახებ კონდეს მოსახლეობას წარმოდგენა, იმიტომ რომ კრიზისის არდაძლევის თუ ვერ დაძლევის ერთ-ერთი მიზეზი ეგაც არის, რომ ადამიანები ცვლილებას არ უჭერენ ხარს, მათ შორის იმის გამო, რომ არ აქვთ უკეთესი საქართველოს პერსპექტივა. ამიტომ ეს შეხვედრა მათ შორის ამას ემსახურება, რომ წარმოვიდგინოთ, როგორი იქნება მაგალითად უკეთმოწყობილი კონსტიტუციური საქართველოს აღმასრულებელი სასამართლო საპარლამენტო ხელისუფლება, როგორ შეიძლება მათ წესრიგის ინსტიტუტების უკეთესად საპარლამენტო კონტროლის ორგანიზება და ასე შემდეგ.
4: აქ შედან სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებების ჯგუფები და ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთთან დაპირისპირებაში კი არ არიან, არამედ ერთად საუბრობენ, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად წინააღმდეგობრივი შეხედულებები შეიძლება ჰქონდეთ. ეს არის მთავარი ნაბიჯი, რომელსაც შეიძლება შემდგომ უკვე მოყვეს, თუნდაც გაერთიანებები. მე რა თქმა უნდა არ გამოვიცხავ სხვადასხვა ჯგუფებთან გაერთიანებას, მეტიც ჩვენ გვინდა რომ შეიძლება უფრო მეტი თანამოაზრე ვიპოვოთ.
5: ჩვენ ინიციატივა გულისხმობთ ანტიკრიზისულ ეტაპს და ამ კუთხით ვფიქრობთ თანამშრომლობას პოლიტიკურ ძალებთან და ვფიქრობთ, რომ მხარდაჭერა იქნება ამ იდეას და ზუსტად ეს ინიციატივა და ეს იდეა შეძლებს პოლიტიკური ძალების გაერთიანებას, რაც ამდენი ხანია საზოგადოებას სურს და არის მისი დაკვეთა.
6: ჩვენი პოლიტიკური ჯგუფის ამოცანა ეს არის შიდა ინსტიტუციური გაძლიერება, პოლიტიკური კავშირების გაძლიერება სოციალურ ჯგუფებთან, საზოგადოების ფართოფენებთან კავშირების დამყარება, ახალი პოლიტიკური დღისწესრიგის შემოტანა პოლიტიკურ პროცესებში, ახალი თემების შემოტანა, ახალი პოლიტიკური კულტურის დამკვიდრება.
0: კულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა სანქციების სიაში. ოცნებაში ამტკიცებენ, რომ არაფერი შეუმჩნევათ საეჭო ბლექსი პეტროლიუმის საქმიანობაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში თვითონვე მიიღებდნენ ზომებს. ირაკლი ჭეიშვილი ამბობს, რომ მართალია მენეჯმენტში ვერ ერევიან, მაგრამ დასანქცირებული ტვირთის მოძრაობა რომ არ უნდა ხდებოდეს, არც ერთ კომპანიაში ამაში არ ერევიან. ევროკავშირის საბჭომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტი დაამტკიცა. პაკეტი მოიცავს სანქციების იმ სექტორების წინააღმდეგ, რომელთაც გავლენა აქვს რუსეთის ეკონომიკაზე და შესაძლებლობაზე უმიაწარმოს. სანქციების სიაში მოხვდა ყულევის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა. სანქცია ძალაში 6 თვეში შედის. სანქციების ახალი პაკეტის ფარგლებში ნავთობის სექტორში 18 იურიდიული და 1 ფიზიკური პირი დასანქცირდა, მათ შორის რუსეთის 3 ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა, ასევე ბელარუსის 1 მსხვილი ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა, ისევე როგორც კომპანია, რომელიც შექმნილია რუსეთში ბელარუსული ნავთობპროდუქტების გასაყიდად. ეს არ არის არც სანქციები და არც გაფრთხილება, ეს არის მხოლოდ პრევენციული ზომები ევროკავშირის მხრიდან, ასე პასუხობს ფლექსი პეტროლიუმის ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მართველი კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ევროკავშირის საბჭოს. ვახტანგ ჩახნაშვილი, რომელიც კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეა, ამბობს, რომ მათ განცხადება უკვე გაავრცელეს და აგვისტოს ბოლოდან შეწყვეტენ რუსული ნავთობის გადამუშავებას. მისივე თქმით, მათი მიზანია ევროპულ ბაზრებზე გავიდნენ. ჟურნალისტის კითხვაზე, როგორ აღმოჩნდა ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნა, ქარხანა სანქციების 21 პაკეტში კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ამბობს, რომ აღნიშნულ პაკეტში მხოლოდ მათი კომპანია არ მოხვედრილა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომაროში მეწყერმა საცხოვრებელი სახლები დააზიანა და ეზოები ქვაღორღით დაფარა. ადგილობრივების თქმით, სტიქია დაახლოებით 15 წუთიანმა ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია. მოვისმინოთ მათი განცხადება.
7: ეს მოხდა 6 საათზე გუშინ, ისეთი ძლიერი წვიმაც არ ყოფილა, რომ რამე ისეთი ყოფილა. წამოვიდა ასეთი ნიახვალი და ყველაფერი, ნათესებია თუ სახლია თუ კარია თუ ყველაფერი გაგვიკუჭა. ვერანაირად ვერაფერს ვერ ხვდებით, რომ საიდან საქმე რა დავიწყოთ.
8: გეოლოგიურ დასკვნას იძება მას, რომ აქ ცხოვრება თუ არ ცხოვრება სხვა, მაგრამ ჩემი გადასახედიდან აქ აღიწყვეტა. დღეს იყო მე მოსული და ველოდები მაგას, რომ მოვიდნენ და შეამოწმონ და შეაფასონ. ზუსტად ერთი წელია, რომ ლუდობის, რომ ესე იგი, ეს მოდის, ამოვიდნენ ტექნიკა, გაწმინდა, სწავლიან, მოდის, ამოვიდნენ, გაწმინდა, სწავლიან და დასკვნა, არის, აგერა, შედეგიც აგერ არის. აი, 15 წუთი ყოფილა წვიმა და ეს შედეგი ეს არის. უგაგრძელეს, ალბათ, 1 საათი ეს წვიმა, წალეკავს აქაურობას ფლან. სხვებს მე სხვებს იქნება.
9: დანაკარგი ძალიან ბევრია, სახში რაც არის, რამე აღარ ვარდა. აც ტექნიკა, აც საძინებელი, აღაც ოთახები, რამე არა, ყველაფერი დაზარალებული ვართ, ყველაფერი განადგურებული. სათესები გაგმინადგურა და სულ წელს, წელს სახში არ იყო, მაგრამ ეხლა შემოვიდა. დიდი ზარალი ეხლა მოვიდა გუშინ. გასულ წელს ისე მოხდა და გეოლოგები რომ ჩავედი, გვითხეს გეოლოგების პასუხს მიღებდით. ერთი წელი გავიდა, კი. გარანტია არ გვაქვს, რომ ახლა გაჩნდება და კიდევ ამაზე მეტი არ გამიორდეს, კიდევ განმიორდეს. აქ არ გაჩერდება ეს.
10: ძილი ხომ გინდა ადამიანს არ დაიძინო? შიშის ქვეშ არიან ყოველთვის. სულ ორი წელიწადია შიში აქრე. გინდა ზამთარიყოს, გინდა ზაფხული. არც არეცხი მაშინა აღარ ჭურჭლის მაშინა არც მაცივარი, რამე აფერად აღარ ვარგა. სახში არ გუშინ იყო ჩემი ბიჭი ამოსული აქა, სახლი ნახევარზე წყალში იდგა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisi.fm.ge.
0: სარაკეტო თავდასხმა რუსეთის კიროვის ოლქის ქარხანაზე არიან დაღუპულები და დაშავებულები. გუბერნატორ ალექსანდრე სოკოლოვის განცხადებით იერიშის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა. მისი თქმით, არტყმის შემდეგ გაჩენილი ხანძარი ჩამქრალია. კიევის რეჟიმის მიერ კიროვში ქარხანაზე თავდასხმის შედეგად სამწუხაროდ 32 ადამიანი დაშავდა, მათგან 6 ადგილზე გარდაიცვალა, აღნიშნა გუბერნატორმა. ეს ხანძრების გამო ესპანეთმა საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა. მედის ცნობით, ესპანეთის მთავრობამ აღნიშნული გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ხანძრის კერები მადრიდისა და მეზობელ პროვინცია ავილაში გავრცელდა. ამასთან სტიქიის გამოსაჭირო გახდა 10000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია. ამას როიტერის ცნობით, მადრიდის რეგიონულმა მთავრობამ დახმარება მოითხოვა და სიტუაცია უკიდურესად მძიმედ შეაფასა. ქვეყნეში ნაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ხანძრის ჩაქრობას მაღალი ტემპერატურა აფერხებს. როგორც როიტერი წერს, ესპანეთში წელს 100000 ჰექტარზე მეტი დაიწვა. სტიქია სომცრე 13 ადამიანი შეეწირა. საქართველოს ეროვნული ნაკრების კანდიდატებისგან დაკომპლექტებულმა გუნდმა ჩინეთის კუნძულ ჰაინანზე პირველი ვარჯიში გამართა. ეს გახლავთ მატერიკული ჩინეთისგან გამოყოფილი კუნძული ქვეყნის უკიდურეს სამხრეთში, რომელიც ტროპიკულ ზონას მიეკუთვნება და იქ საკმაოდ ცხელა, განსაკუთრებით ზაფხულში. ჩინეთის კალათბურთის ფედერაციის დაფინანსებით მესამე წელია იმართება სოლიდარობის თასი, რომელიც წელს ქალაქ ჩენდუში უნდა ჩატარებულიყო, თუმცა მოგვიანებით მისი ლოკაცია კუნძულზე გადაიტანეს. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები თბილისზე FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-233-935.
3: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.
1: აიდარარი გიგი ხდება. ლოგიზირას ხალი მოდი და გვერდზე და მამი ჭიქდა. და მე მშვენე მხარია. რა კარგი ხარ რა კარგი. შუშ პარადა მაჩკე

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: რადიო თბილისზე თქვენ უსმენთ ქართულ რეტრო მუსიკას. FM 93.5.

0: სისხლიანი ანგარიშსერება ვერაზე ექიმის თქმით ნიკა კაპანაძის კლინიკიდან გაწერა დღეს არ იგეგმება. ულავის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის მართველი კომპანიის პასუხი ევროკავშირის სანქციებზე. რუსეთმა სომხეთიდან რძის პროდუქტების იმპორტი აკრძალა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომაროში მეწყერმა საცხოვრებელი სახლები დააზიანა და ეზოები ქვა ღორღით დაფარა. ადგილობრივების თქმით ციკია დაახლოებით 15 წუთიანმა ძლიერმა წვიმამ გამოიწვია. მოსახლეობა აცხადებს, რომ საფრთხეზე უკვე მეორე წელია საუბრობენ და დამცავი ჯებირების მოწყობას ითხოვენ. მათ თქმით, ყოველი ძლიერი წვიმა სოფლისთვის სერიოზულ პრობლემად იქცევა. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ის სოფლში მეწყრის უკვე მეოთხე შემთხვევაა. სტეკის ადგილზე იმყოფებიან ლელო ძლიერი საქართველოს წარმომადგენლებიც. პარტიის გენერალური მდივანი ამბობს, რომ უკვე ერთი წელი ადამიანები გეოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნას ელოდებიან, რათა გაიგონ უსაფრთხოა თუ არა აქ ცხოვრება, თუმცა უშედეგოდ. პოლიტიკოსის თქმით, პროცესის გაწელვამ შესაძლოა მორიგი სტიქიის დროს მსხვერპლიც გამოიწვიოს. მოვისმინოთ ადგილობრივების ხმები.
2: ეს მოხდა 6 საათზე გუშინ, ისეთი ძლიერი წვიმაც არ ყოფილა, რომ რამე ისეთი ყოფილი. წამოვიდა ასეთი ნიაღვარი და ყველაფერი ნათესებია თუ სახლია თუ კარია თუ ყველაფერი გადიკუჭა. ვერანაირად ვერაფერს ვერ ხვდებით, რომ საიდან საქმე რა დავიწყოთ.
3: გეოლოგიურ დასკვნას იძება, მას რომ ახ ის ხორება თუ არ ხორება სხვა, მაგრამ ჩემი გადასახედიდან აქ აღიწყურება. დღეს იყო მე მოსული და მეზოდები მაგას რომ მოვიდნენ და შეამოწმნა შეაფასონო. რომ მე რა ვქოვ. უბრალოდ ერთი წელია რომ როდის რომ ესე იგი ეს მოდის ამოვიდნენ ტექნიკა გაწმინდავს სწავლენ მოდის ამოვიდნენ გაწმინდავს სწავლენ და დასკვნა არის აი რა შედეგიც აგერას. აი 15 წუთი ყოფილა წვიმა და ეს შედეგი ეს არის. უგაგრძელდეს ალბათ 1 საათი ეს წვიმა წალეკავს ახალობას ფლანს. სწორი მე სწორის იქნება.
2: დანაკარგი ძალიან ბევრია. სახში რაც არის რამე აღარ ვარდა. აც ტექნიკა, აც საძინებელი, აღაც ოთახები, რამე არა ყველაფერი დაზარალებული ვარ, ყველაფერი განადგურებული. სათესები გაგმინადგურა და სულ წელს, წელს სახში არ იყო, მაგრამ ეხლა შემოვიდა. დიდი ზარალი ეხლა მოვიდა გუშინ. და სულ წელსიც ასე მოხდა და გეოლოგები რომ ჩავედი, გვითხეს გეოლოგების პასუხი ველოდებით. ერთი წელი გავიდა, კი. გარანტია არ გვაქვს, რომ ახლა გაწმინდება და კიდევ ამაზე მეტი არ გამიოდეს, კიდევ განმიოდი. აქ არ გაჩერდება ეს.
4: ძილი ხომ გინდა ადამიანს არ უნდა იძინო? შიშის ქვეშ არიან ყოველთვის. სულ ორი წელიწადია შიში აქრე. გინდა ზამთარიყოს, გინდა ზაფხული. არც არიცხი მაშინა აღარ ჯურჯის მაშინა არც მაცივარი, რამე აფერად აღარ ვარგა. სახში არ გუშინ იყო ჩემი ბიჭი ამოსული აქა, სახლი ნახევარზე წყალში იდგა.
0: ეს არ არის არც სანქციები და არც გაფრთხილება, ეს არის მხოლოდ პროვინციული ზომები ევროკავშირის მხრიდან. ასე პასუხობს ფლექსი პეტროლიუმის ყულევის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის მართველი კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ევროკავშირის საბჭოს. ვახტანგ ჩახნაშვილი, რომელიც კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეა, ამბობს, რომ მათ განცხადება უკვე გავრცელეს და აგვისტოს ბოლოდან შეწყვეტენ რუსული ნავთობის გადამამუშავებას. მისივე თქმით, მათი მიზანია ევროპულ ბაზარზე გავედნენ. ჟურნალისტის კითხვაზე, როგორ აღმოჩნდა ყულევის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა სანქციების 21 პაკეტში კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ამბობს, რომ აღნიშნულ პაკეტში მხოლოდ მათი კომპანია არ მოხვედრილა. ყულევის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის დასანქცირებას საქართველოსთვის ტრაგიკულს უწოდებს ოპოზიცია. მათ თქმით, ევროკავშირის ახალი პაკეტი მოწმობს, რომ უცნობ მარათო შეწყვეტა დახმარება რუსეთისთვის არამედ გაფრთხილების მიუხედავად კვლავ გააგრძელა კრემლის მხარდაჭერა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ხატია დეკანოიძის თქმით, ოკუპირებული ქვეყნის ნავთობ ტერმინალის რუსული ნავთობის გატარებისთვის დასანქცირება არის დანაშაული და ამ დანაშაულისთვის პასუხი უნდა აგოს ივანიშვილმა. მოვისმინოთ მისი გიგო ლემონჯავას და თეონა ხობარტია.
5: გაფრთხილება არაფრად არ ჩააგდეს, ნავთობის გადამუშავება სანქცირებული ნავთობის გრძელდებოდა, ამიტომ შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელიც იყო. ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე. პრაქტიკულად კიდევ ერთი ქართული ინფრასტრუქტურის ეკონომიკის საფრთხის ქვეშ დაყენება და განადგურების პირას ყოფნა, იმიტომ რომ ამ ხელა სანქციებს, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ არის მიმართული და საქართველოს ყვება ამ სანქციებში, ეს არის პრინციპში პრაქტიკულად გეოპოლიტიკურ სიბრტყეში გადალაგება და ოკუპირებულ ქვეყანაში, ოკუპირებულ ქვეყნის ნავთობტერმინალის რუსული ნავთობის გატარებისთვის დასანქცირება, ეს არის ზუსტად დანაშაული და პასუხისგებლობა და ამ დანაშაულის გამო პასუხი უნდა აგოს ივანიშვილმა.
6: ივანიშვილის რუსული რეჟიმი ეხმარება პუტინის ომის მანქანას, რომ დახოცოს რაც შეიძლება მეტი უდანაშაულო ადამიანი უკრაინის ტერიტორიაზე. ნავთობის ექსპორტი, ნავთობის ვაჭრობა არის რუსეთის ეკონომიკის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ივანიშვილს მე მგონი მიაჩნდა, რომ ევროკავშირს დაავიწყდება ეს ყველაფერი. ან დროს გაწელავს და ამასობაში შეიძლება რუსეთმა რამე სტრატეგიული ოპერატესობა მოიპოვოს და შესაბამისად ივანიშვილის რეჟიმის გადარჩეს. თუმცა ფაქტია, რომ რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში მარცხდება, ფაქტია, რომ არავინ დასავლეთში არაპირებს რომ თვალი დახუჭოს ივანიშვილის რუსულ პოლიტიკაზე, მათ შორის იმ ტიპის პოლიტიკაზე, რომელიც ეხმარება კრემლს, რომ ეშოვოს მეტი ფული უდანაშაულო ხალხის დასახოცად.
7: ივანიშვილის სახელმწიფოს პირობებში ეხმარება რუსეთს უკრაინის წინააღმდეგ ომში ეკონომიკური განზომილებით. თუმცა მიუხედავად გაფრთხილებებისა, 6 თვიანი საშეღავათო პერიოდის დაწესება ქარხნისთვის კიდევ ერთი გაძველი ხელია საქართველოსთვის, რომ ამ ვითარებიდან გამოსავალი იპოვოს და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ევროკავშირი არ უშვებს საქართველოს ბოლომდე ხელს. იმ შემთხვევაში თუ აღარცა ეს 6 თვიანი პერიოდი აღარ გამოიყენა ქართულმოსემ, რა თქმა უნდა, შედეგი იქნება უმძიმესი.
0: სისხლიანი ანგარიშარება ვერაზე ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკის რეანიმაციის ხელმძღვანელის ლევან ბესელიას თქმით, 17 წლის ნიკოლოზ ვონაშვილის მკვლელობისთვის და სამეპირის მკვლელობის მცდელობისთვის დაკავებული 42 წლის კაცის კლინიკიდან გაწერა დღეს არ იგეგმება, რადგან პაციენტს კლინიკა დღეს არ წერს. სავარაუდოდ ნიკა კაპანაძისთვის ბრალის ოფიციალური დადგენილების გაცნობა სწორედ ალადაშვილის საავადმყოფოში მოხდება. შეგახსენებთ, რომ 22 ივლისს ვიანღამი თბილისში ვერაზე ხორავას ქუჩაზე მომხდარი სროლის შედეგად 4 ადამიანი დაიჭრა, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი. დაშავებულთაგან 17 წლის ნიკოლოზ ვონაშვილი კლინიკაში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. მკვლელობის საქმეზე დაკავებულია ნიკა კაპანაძე. 42 წლის კაცი შანიძის 31 მის კუთვნილს ასტომბროში სპეცოპერაციის შედეგად აიყვანეს. როგორც ირკვევა, მან სპეცრაზმელებს შეერაღებული წინააღმდეგობა გაუწია, რა დროსაც თითის ამპუტირება მოხდა. მან დაზიანებები მიიღო ხელის მეორე მტევანს. სწორედ აღნიშნული დაზიანებების გამო მას კლინიკაში ქირურგიული მკურნალობა გაეწია. მოვისმინოთ ექიმის ხმა.
8: მისი მდგომარეობა სტაბილურია, კონტაქტურია, რა თქმა უნდა, ადეკვატურია, იმყოფება განყოფილებაში, მას თავზე ადგას პოლიციაც, რა თქმა უნდა, და განვიხილავთ მისი გაწერის საკითხს. თუმცა ჯერ გადაწყვეტილი ეს არ არის.
9: დღეს ვიაპირებთ გაწერას.
8: ბერგეს გადასაწყვეტი საკითხი.
9: კვლევები ჩაუტარდა რამე, თუ შეგიძლიათ ვითხრათ.
8: დიახ, ყველა კვლევით მისი მდგომარეობა არის გამოქვეყნებული.
9: ფსიქიატრიული შემოწმება თუ ჩაუტარდა?
8: ფსიქიატრიული შემოწმება სამ ეტაპზე ჩვენი მხრიდან ასაჭიროებს, თუ ექსტაზია მოითხოვს ამას შემდეგ ჯერზე შეიძლება ეს გაკეთდეს. თუმცა ჩვენი მისახელი საკითხი არის ამპუტირებული ჩიჩი და ჩატარებული ქირურგიული ოპერაცია.
9: სამხარაულის ექსპერტები ხომ არ იყვნენ მასთან პალატაში შესული?
8: არა, არავინ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.g.
0: რუმინულმა F-16-მა ქვეყნის საჰარო სივრცეში შეჭრილი დრონი პირველად ჩამოგდეს. ინციდენტი 24 ივლისს მოხდა. ამის შესახებ რუმინეთის პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში განაცხადა. როგორც რუმინეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, შემთხვევა დაუსახლებელ ტერიტორიაზე მოხდა, ამიტომ პილოტმა ცეცხლის გახსნა ყოველგვარი რისკის გარეშე შეძლო. შესაბამისი უწყებების სპეციალისტთა ჯგუფები ამჟამად იკვლევენ ტერიტორიას, რათა ინციდენტის ყველა გარემოება დადგინდეს, განაცხადა ნიკუ შორდანმა. მანამდე 29 მაისს უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის დროს რუმინეთის ქალაქ გალატში აცართულიან საცხოვრებელ კორპუსს შეეჯახა. შედეგად 2 ადამიანის საავადმყოფოში გადაიყვანეს, ხოლო 70 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. რუსეთის ვეტერინარული და ფოტოსანიტარული ზედამხედველობის ფედერალურ სამსახურში განაცხადეს, რომ 2026 წლის 27 ივლისიდან სომხეთიდან რუსეთში რძის პროდუქტების შეტანაზე შეზღუდვები ამოქმედდება. უწყების ინფორმაციით გადაწყვეტილება 14-21 ივლისს ჩატარებული ინსპექტორების შედეგებს ეფუძნება, რომლის დროსაც მათივე განცხადებით არაერთი დარღვევა გამოვლინდა. შეგახსენებთ, რომ რუსეთმა სომხური პროდუქციის იმპორტზე შეზღუდვის დაწესება მაისის ბოლოს დაიწყო. აკრძალვები შეეღო მათ შორის ყვავილებს, მინერალურ წყალს, ბოსტნეულს, ხმელსა და ხილს. რუსული მხარე გადაწყვეტილებებს გამოვლენილი დარღვევებით ხსნიდა. შეზღუდვები დაწესდა იმ პერიოდში, როცა სომხეთი 7 ივნისის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადებოდა და ქვეყანა ევროკავშირთან დაახლოებას ცდილობდა. არჩევნებში პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის მმართველი პარტიის გამარჯვების შემდეგ რუსეთმა სომხეთიდან საკარანტინო კონტროლს დაქვემდებარებული ყველა პროდუქციის იმპორტი წაგრძელა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზევნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულ ყოფილი გადაწყვეტილება.
4: Радио Тбилисе. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: Радио Тбилиси. შენი მუსიკის ალბომი.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: მოგწონს ეს მუსიკა?
5: ხოლო თბილისზე FM 93.5 რადიო იწება ჩვენით.
4: FM 93.5

0: პასუხი უნდა აგოს ივანიშვილმა, რას ამბობს ოპოზიცია ყულავის ქარხნის დასანქცირებაზე. სოფიო სიგუა იოსებ სიგუას შამაკავებლის დარღვევას შედანაშაულებს. ლენინგრადის ოლქში საწყობზე თავდასხმის შედეგად სამი ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. სოფიო სიგუა შატბერავა ქმარს იოსებ სიგუას შემოკავებელი ორდერის დარღვევაში ადანაშაულებს. ხალი ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსანი მას გუშინ საღამოს ისე ურეკავდა. სოფიო სიგუა შატბერავა, რომელმაც საჯაროდ ისაუბრა ქმრის მიერ განხორციელებულ ძალადობის ეპიზოდებზე, ამბობს, რომ გუშინ საღამოსვე 112-ს დაუკავშირდა, თუმცა პოლიციაში უთხრეს, რომ სიგუას ალიბი აქვს და ზარიც მისი ტელეფონიდან შემთხვევით განხორციელდა. იოსებ სიგუას სულთან მედიამ ინტერვიუ დღეს დილით ჩაწერა. კომენტარის დროს კი ჯერზე, ანუ ელექტრონული სამაჯურის მოწყობილობაზე, რომელიც აზარალებულს აქვს იმისთვის, რათა იცოდეს უახლოვდება თუ არა მოძალადე, ხმოვანი შეტყობინება შევიდა. ხალის თქმით, ხმოვანი სიგნალი ნიშნავს, რომ იოსებ სიგუას მასთან 600 მეტრის რადიუსში იმყოფება. რამდენიმე წუთში პეიჯერზე ხმა შეწყდა. ცნობისთვის, აპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგიამ პოლიციის ყოფილ მაღალჩინოსანს იოსებ სიგუას, რომელსაც ყოფილი მეუღლე სოფიო სიგუა შატბერავა ფიზიკურ ძალადობასა და მუქარაში ადანაშაულებს ელექტრონული ზედამხედველობის გაუქმებაზე უარი უთხრა. მოვისმინოთ ქალის ინტერვიუ.
2: ეხლა შემოვიდა სოსო სიგუას ზარი. თუ შეიძლება შემაკავებელი დარღვეულია და აღარ შემიძლია მე ამდენ შიში ცხოვრება უკვეთ. მოძალადე ზაქ სამაჯური და მირე კავს.
3: თუ დავინახე ზარი ეგრევ გავთიშე. ანუ იმიტომ არ მაქვს მე მასთან საუბრის უფლება. მე რომ მისთვის მეპასუხა შეიძლება აქ ჩემი პასუხის გებლობაში ამდგარიყო და აქიდან გამომდინარე ეგრევე გავთიშე და დავრეკე ასტორმიჩი. დავაფიქსირე ეს ყველაფერი, რომ მოძალადემ დაარღვია შემაკავებელი და მას მესამე პირით გამოსვლის უფლებაც არ აქვს. მე უკვე მოდის პოლიცია, ისიერა ძალიან სწრაფად, მაგრამ ამბობს, რომ ალბათ დაურეკია. ასევე იოსებ სიგუას ადვოკატს, რომ მე და იოსები ვიყავით ერთად, გამოწმებდით მის WhatsApp-ს, რომელიც წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ გუშინ მტკიცებულებები იყო 200 გვერდამდე, ძალიან დიდი, ახლა ზუსტად რა და კონკრეტდა, სადაც WhatsApp-ის მიმოწერების სკრინები იყო. მან შესამოწმებელი აღარაფერი არ არის და აქიდან გამომდინარე, ეს არის დიდი სიცრუე. ეფარება გვაზავას, გვაზავა იღებს იმ პასუხისგებლობას ალიფს, რომ თითქოს ერთად იყვნენ და ემოწმება, რომ მას მოძალადეს ჩემთვის. უბრალოდ შემთხვევით არ უნდა დადარეკვა, მაგრამ შემთხვევით, მე ხარ შემთხვევით მოვკალი, შემთხვევით არ უნდა და გასაგებია. ესაა ჩვეულებრივი ის ტექსტი, რაც ბევრ დანაშაულის დაფარვის დროს დანაშაულს აკეთებს. აი, აგრესორი არის ახლოს, მის ეკრანზე წერდი.
4: ანუ
3: 600 მეტრი გვაქვს დაფარვა. ეხა ზარი გუშინდელი. ეს აი, ცოტა მოგშორდა, ანუ 600 მეტრი დატოვა მან.
0: ყულავის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის დასანქცირება საქართველოსთვის ტრაგიკულს უწოდებს ოპოზიცია. მათი თქმით, ევროკავშირის ახალი პაკეტი მოწმობს, რომ მოცნება მარათუ შეწყვიტა დახმარება რუსეთისთვის, არამედ გაფრთხილების მიუხედავად კვლავ გააგრძელა კრემლის მხარდაჭერა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ხატია დეკანოიძის თქმით, ოკუპირებული ქვეყნის ნავთობტერმინალის რუსული ნავთობის გატარებისთვის დასანქცირება არის დანაშაული და ამ დანაშაულისთვის პასუხი უნდა აგოს ივანიშვილმა. დროას ლიდერის გიგალია მონჯავას თქმით კი, ევროკავშირის ახალი სანქცი ები მის მანიშნებელია, რომ დასავლეთი არაბებს თვალი დახუჭოს ივანიშვილის რუსულ პოლიტიკას. ექვსიანი საშეღავათო პერიოდის დაწესება ქარხნისთვის კიდევ ერთი გაწვდილი ხელია საქართველოსთვის. ასე ამბობს თეონ აკუბარდე და მიიჩნევს, რომ ეს კიდევ ერთი მაჩვენებელია იმის, რომ ევროკავშირი საქართველოს ხელს ბოლომდე არ უშვებს. მოვისმინოთ ოპოზიციის ხმა.
4: გაფრთხილება არაფრად არ ჩააგდეს, ნავთობის გადამუშავება სანქცირებული ნავთობის გრძელდებოდა, ამიტომ შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელიც იყო. ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე. პრაქტიკულად კიდევ ერთი ქართული ინფრასტრუქტურის ეკონომიკის საფრთხის ქვეშ დაყენება და განადგურების პირას ყოფნა, იმიტომ რომ ამ ხელა სანქციებს, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ არის მიმართული და საქართველოს ყვება ამ სანქციებში, ეს არის პრინციპში პრაქტიკულად გეოპოლიტიკურ სიფრთხეში გადალაგება. და ოკუპირებულ ქვეყანაში ოკუპირებულ ქვეყნის ნავთობტერმინალის რუსული ნავთობის გატარებისთვის დასანქცირება, ეს არის ზუსტად დანაშაული და პასუხისგებლობა და ამ დანაშაულის გამო პასუხი უნდა აგოს ივანიშვილმა.
5: ივანიშვილის რუსული რეჟიმი ეხმარება პუტინის ომის მანქანას, რომ დახოცოს რაც შეიძლება მეტი უდანაშაულო ადამიანები უკრაინის ტერიტორიაზე. ნავთობის ექსპორტი, ნავთობის ვაჭრობა არის რუსეთის ეკონომიკის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ივანიშვილს მე მგონი მიაჩნდა, რომ ევროკავშირს დაავიწყდება ეს ყველაფერი. ან დროს გაწელავს და ამასობაში შეიძლება რუსეთმა რამე სტრატეგიული ოპერატესობა მოიპოვოს და შესაბამისად ივანიშვილის რეჟიმის გადარჩეს. თუმცა ფაქტია, რომ რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში მარცხდება, ფაქტია, რომ არავინ დასავლეთში არაფერს რო თვალი დახუჭოს ივანიშვილის რუსულ პოლიტიკაზე, მათ შორის იმ ტიპის პოლიტიკაზე, რომელიც ეხმარება კრემლს, რო ეშოვოს მეტი ფული უდანაშაულო ხალხის დასახოცად.
6: ეს ივანიშვილის საქართველოს პირობებში ეხმარება რუსეთს უკრაინის წინააღმდეგ ომში ეკონომიკური განზომილებით. თუმცა მიუხედავად გაფრთხილებებისა, 6-თვიანი საშეღავათო პერიოდის დაწესება ქართლისთვის კიდევ ერთი გაძლიერებული ხელია საქართველოსთვის, რომ ამ ვითარებიდან გამოსავალი იპოვოს და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ევროკავშირი არ უშვებს საქართველოს ბოლომდე ხელს და იმ შემთხვევაში თუ აღარც ეს 6-თვიანი პერიოდი აღარ გამოიყენა ქართულმა ოსმალებმა, რა თქმა უნდა, შედეგი იქნება უმძიმესი.
0: ანგარიშერება ნოდარ დუმბაძის სახელით ონისე უქრიაშვილი დარწმუნებულია, რომ პროპაგანდის მსხვერპლია. მისი თქმით, ანგარიშერების უკან ქართული ოცნება დგას. ონისე უქრიაშვილის გაშავება უკვე რამდენიმე კვირაა, რაც სამთავრობო არხების ტროლბოტების საშუალებით მიდის. უქრიაშვილი ფიქრობს, რომ სამიზნეში მხოლოდ იმის გამო ამოიღეს, რომ ქართული ოცნების ძინააღმდეგ აქციებზე დგას. ჯერ იყო მორალური ტერორი, შემდეგ კი ჩასაფრება და ფიზიკური ანგარიშერება. უქრიაშვილის ჩასაფრება ნაქირავა ბინესთან მოუწყეს, ეს არც მისი საკუთრება და არც რეგისტრაციის მისამართი. სამოქალაქო აქტივისტებს უჩნდებათ კითხვა, თუ არა სპეცსამსახურების როლი და მათი მიგზავნელი თავდამსხმელი ნოდარ დუმბაძეზე ხუმრობით აღშფოთებულმა რიგით მამოქალაქემ, საიდან იცოდა მისამართი, სადაც უქრიაშვილი მეუღლესთან ერთად ახალი გადასული იყო. რა უძღოდა წინ ფიზიკურ ანგარიშსერებას YouTube არხზე, ონისე უქრიაშვილის მიერ ნოდარ დუმბაძესთან დაკავშირებული სიტყვები პროპაგანდისტულმა გვერდებმა სოციალურ ქსელებში და პროსახელისუფლებო არხებმა კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ფორმით გაავრცელეს. რამდენიმე დღის განმავლობაში მის წინააღმდეგ სიუჟეტები გააკეთეს, რაც საბოლოოდ თავდასხმა მე დასრულდა. მოვისმინეთ მისი და ასევე მისი ცოლის კომენტარი.
7: არ უშვებ, რომ ეს იყო აღშფოთებული მოქალაქე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იყო ქართული ოცნების მიერ ანწაქეზებული, ან დაქირავებული ადამიანი. იყო ხელოვნურად შექმნილი. ყველა ის კონტექსტი, რომელიც მიაკერეს ჩემს ნათქვამს, ჩემს შემოქმედებას, ჩემს საქმიანობას, არის უკონტექსტო და მანიპულაციური და საბოლოოდ ამან ის შედეგი მიიღო, რომ მოამწიფეს, ესე ვთქვათ, ის განწყობა საზოგადოებაში, რომ ჩემზე ალბათობა შეიძლება არ არის ცუდი იდეა. და შემდეგ უკვე დაიქირავეს ადამიანები, რომლებიც ჩამისაფრთხნენ სახლთან ღამით, როცა მე მარტო მოვდიოდი სახლში აქციიდან და გამისტორდნენ ფიზიკურად. მე არ ვიცი ამ ადამიანებს ფულით გადაუხადეს, რაიმეს დაპირდნენ, თუ უბრალოდ დააჯერეს, რომ მე ვიმსახურებდი ესეთ ჩასაფრებას და ორი თუ სამი ადამიანი მირთყავდა, მოკლედ მე რაც მახსოვს.
8: ესეთ არ უნდა სწოდნოდათ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი იურიდიული მისამართი, სადაც ამჟამად ცხოვრობთ და მგონია, რომ აი ესეც რომ კარგი აქვს განცდა იმისი, რომ ყველგან არ შეუძლიათ რომ დაგხვდნენ, ყველგან არ შეუძლიათ რომ შეურაცხყოფა მოგაყენონ სიტყვი არის თუ ფიზიკური, არის იმ სრული პოლიტიკის ნაწილი, რომელსაც აწარმოებს ქართული ოცნება, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მუდმივ ტერორში, ჩვენ პროტესტი არ უნდა შეგვეძლოს ტროტუარზე.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: რუსეთის ლენინგრადის ოლქში საწყობზე დრონით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა, ინფორმაციას რუსული მედია ოლქის გუბერნატორზე დაყნობით ავრცელებს. დრონით განხორციელებულმა თავდასხმამ საწყობში ხანძარი გამოიწვია. 3 ადამიანი დაშავდა, წერს გუბერნატორის სოციალურ ქსელში. მისი ინფორმაციით დაშავებულები საავადმყოფოში გადაიყვანეს. გუბერნატორის განცხადებით, დრონები თავდასხმებმა სევერნაიას მეფრინველეობის ფერმაში საწყობის ჩამონგრევა გამოიწვია. არავინ დაშავებულა, მისივე ინფორმაციით თავდაცვის სისტემა მალში უკრაინის სამცირა 59 დრონი ჩამოაგდეს. ლივერპული განიხილავს რეალის გარე მარვის ვინისიუსის გაფორმების ვარიანტს. ეს მოხდება 27 წლის აპრილში, როცა ბრაზილიელი ფეხბურთელი თავისუფალი აგენტი გახდება. ამის შესახებ წერს გამოცემა ჟურნალისტი რამონ ალვარეს დემონაზე დაყრდნობით. წყაროსნობით ბრაზილიელი ფეხბურთელისთვის ბრძოლაში ასევე შეიძლება ჩართონ პარი სენ-ჟერმენი და ბაიერნი. თავად ვინისიუსს სურს რეალში კარიერის გაგრძელება, მაგრამ ვერ ახერხებს მოლაპარაკებას მადრიდულ კლუბთან ახალი კონტრაქტის პირობებზე. გასულ სეზონში გარემარმა 53 ოფიციალურ მატჩში 22 გოლი გაიტანა და 14 შედეგიანი გადაცემა შეასრულა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: თბილისი საქართველოს გულია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
0: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე.
5: მოუსმინეთ რადიო თბილისს. FM 93.5.
6: რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-54-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-20-333-5.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

თბილისის დროით 22 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.

0: ელექტროსისტემაში ვერ პასუხობენ კითხვას, რა გახდა ელექტროენერგიის მასშტაბურად გათიშვის მიზეზი. ადიგენის მუნიციპალიტეტში მეწყერი ჩამოწვა სტიქია, მსახლები და ავტომობილები დააზიანა. ირანის განცხადებით ბაჰრეინსა და იორდანიაში ამერიკის აქტივებს დაარტყეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ამ დროისთვის ჯერ ისე უცნობია რა გახდა ელექტროენერგიის მასშტაბურად გათიშვის მიზეზი. მედიის დასმულ კითხვას ვერ პასუხობენ ვერც ელექტროსისტემაში. სატელეფონო საუბარში ელექტროსისტემის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ეკა ვერულაშვილი ამბობს, რომ მიზეზი ჯერ დაუდგენელია და მის დადგენას დრო სჭირდება. ელექტროენერგიასთან ერთად მოსახლეობის ნაწილს წყლის მიწოდება შეუწყდა. შეგახსენებთ, რომ გუშინ ღამე თბილისსა და რეგიონებში ელექტროენერგია მასშტაბურად გაითიშა. ოკუპირებული აფხაზეთის ენერგეტიკის დე-ფაქტო სამინისტროს ინფორმაციით, ცოხალ ელექტროენერგიის მასშტაბური გათიშვა ინგურის ჰიდროელექტროსადგურზე მომხდარ სისტემურ ავარიას უკავშირდება. ამის შესახებ ეგრეთ წოდებულმა სამინისტრომ ტელეგრამის არხზე ღამის დაახლოებით პირველ საათზე დაწერა. მოვისმინოთ სატელეფონო ინტერვიუები.
2: ესი გაითიშა?
3: ავიცი.
2: აბა რის გამოა ეს პრობლემა, ვერ არკვევთ. დირექტორი ხართ ბატონო ლევანდა, თქვენ უნდა იცოდეთ მთელი საქართველო გამორთულია. ანუ არ არის ენგურქესი, მუშაობს?
4: მიზეზები ხომ არ დადგენილა და გარკვეულია?
5: არა, მიზეზები ჯერჯერობით ამეტამს არ არის ცნობილი, დრო სჭირდება.
4: აი ენგურზე მოხდა რაიმე ეს წინასწარი ინფორმაცია
5: რა გაქვს? არ გვაქვს არანაირი ინფორმაცია ეს დადგენილს, მიზეზი ამას ჭირდება დრო.
4: ოკუპირებულ აფხაზეთში ავრცელებენ ინფორმაციას.
5: ამით როგორც კი მიზეზი დადგენდება,
4: ენგურის ჰიდროელექტროსადგურზე მოხდა სისტემური ავარია. გადამოწმო უნდა ინფორმაცია თქვენთან.
0: სისხლიანი ანგარიშერება ვერა ზენიკა კაპანაძე ამ დრომდე ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკაში საბადრავგო სამსახურის მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილის მკვლობისთვის ეს ამ პირის მკვლობის მცდელობისთვის დაკავებულ 42 წლის კაც ბრალს დღეს სავარაუდოდ სწორედ სამედიცინო დაწესებულებაში წაუყენებენ. არსებული ინფორმაციით ნიკა კაპანაძეს ჯერ ჩვენება არ მეუცია. ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკის რეანიმაციის ხელმძღვანელის ლევან ბესელიას განცხადებით ჯერ დაკავებულის გაწერის საკითხი გადაწყვეტილი არ არის. ექიმისვე განმარტებით ნიკა კაპანაძეს ამ ეტაპზე არანაირი ფსიქიატრიული შემოწმება არ ჩატარებია. შეგახსენებთ, რომ 22 ივლისს გვიან ღამით თბილისში ვერაზე ხორავას ქუჩაზე მომხდარის როლის შედეგად 4 ადამიანი დაიჭრა, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი. დაშავებულთაგან 17 წლის ნიკოლოზ ღუნაშვილი კლინიკაში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. მკვლობის საქმეზე დაკავებულია ნიკა კაპანაძე. 42 წლის კაცი შანიძის 31-ში მის კუთვნილ სასტუმროში სპეცოპერაციის შედეგად აიყვანეს. როგორც ირკვევა, ამას მალებს შეერაღებული წინააღმდეგობა გაუწია, რა დროსაც თითის ამპუტირება მოხდა. მან დაზიანებები მიიღო ხელის მეორე მტევანსაც. სწორედ აღნიშნული დაზიანებების გამო მას კლინიკაში ქირურგიული მკურნალობა გაეწია. მოვისმინოთ ექიმის ხმა.
3: მის მდგომარეობა სტაბილურია, კონტაქტურია, რა თქმა უნდა, ადეკვატურია, იმყოფება განყოფილებაში. მას თავზე ადგას პოლიციაც, რა თქმა უნდა, და განვიხილავთ მისი გაწერის საკითხს. მოსაჯერ გადასვეთი ეს არის.
2: ეს შეაპირებს გაწერას?
3: ბერგის გადასვეთი საკითხი.
2: კარგი, კვლევები ჩაუტარდა რამე თუ შეგიძლიათ ვითხრათ?
3: დიახ, ყველა კვლევით მის მდგომარეობა არის დამოკმაყოფილებული.
2: ფსიქიატრიული შემოწმება თუ ჩაუტარდა?
3: ფსიქიატრიული შემოწმება სამ ეტაპზე ჩვენი მხრიდან ასაჭიროებს თუ ექსპერტიზა მოითხოვს ამას შემდეგ ჯერზე შეიძლება ეს კითხვის, თუმცა ჩვენი მისახელი საკითხი არის ამპუტირებული ჩიჩი და ჩატარებული ქირურგიული ოპერაცია.
2: სამხარეულის ექსპერტები ხომ არ იყვნენ მასთან პალატაში შესული?
3: არა, არავინ.
0: ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომაროში მეწყერი ჩამოწვა სტიქიამ რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი და ავტომობილი დააზიანა. ადგილობრივების განცხადებით მეწყერმა დიდი რაოდენობით ქვაღორღი და ნეშალი ჩამოიტანა. ადგილზე მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა გაწმენდითი სამუშაოები მძიმე ტექნიკის გამოყენებით. არსებული ინფორმაციით შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ევროკავშირის საბჭომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტი დაამტკიცა. ამის შესახებ განცხადებას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. როგორც საბჭოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ენათქვემი პაკეტი მოიცავს სანქციების იმ სექტორების წინააღმდეგ, რომელთაც გავლენა აქვთ რუსეთის ეკონომიკაზე და შესაძლებლობაზე ომი აწარმოს. სანქციების ახალი პაკეტის ფარგლებში ნავთობის სექტორში 18 იურიდიული და 1 ფიზიკური პირი დასანქცირდა, მათ შორის რუსეთის 3 ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, ბელარუსის 1 მსხვილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, ისევე როგორც კომპანია, რომელიც შექმნილია რუსეთში ბელარუსული ნავთობპროდუქტების გასაყიდად. სანქციების 21 პაკეტი ევროკავშირის საბჭომ გუშინ დაამტკიცა. მოვისმინოთ ამ თემაზე ხატია დეკანოიძის და გიგა ლემონჯავას შეფასებები.
6: გაფრთხილება არაფრად არ ჩააგდეს ნავთობის გადამუშავება, სანქცირებული ნავთობის გრძელდებოდა, ამიტომ შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელიც იყო. ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე. პრაქტიკულად კიდევ ერთი ქართული ინფრასტრუქტურის ეკონომიკის საფრთხის ქვეშ დაყენება და განადგურების პირას ყოფნა, იმიტომ რომ ამ ხელა სანქციებს, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ არის მიმართული და საქართველოს ყובה ამ სანქციებში, ეს არის პრინციპში პრაქტიკულად გეოპოლიტიკურ სიფრთხეში გადალაგება. და ოკუპირებულ ქვეყანაში, ოკუპირებულ ქვეყნის ნავთოტერმინალის რუსული ნავთობის გატარებისთვის დასანქცირება, ეს არის ზუსტად დანაშაული და პასუხისგებლობა და ამ დანაშაულის გამო პასუხი უნდა აგოს ივანიშვილმა.
7: ივანიშვილის რუსული რეჟიმი ეხმარება პუტინის ომის მანქანას, რომ დახოცოს რაც შეიძლება მეტი უდანაშაულო ადამიანი უკრაინის ტერიტორიაზე. ნავთობის ექსპორტი, ნავთობის ვაჭრობა არის რუსეთის ეკონომიკის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ივანიშვილს მე მგონი მიაჩნდა, რომ ევროკავშირს დაავიწყდება ეს ყველაფერი. ან დროს გაწელავს და ამასობაში შეიძლება რუსეთმა რამე სტრატეგიული ოპერატესობა მოიპოვოს და შესაბამისად ივანიშვილის რეჟიმის გადარჩეს. თუმცა ფაქტია, რომ რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში მარცხდება, ფაქტია, რომ არავინ დასავლეთში არაპირებს თვალი დახუჭოს ივანიშვილის რუსულ პოლიტიკაზე, მათ შორის იმ ტიპის პოლიტიკაზე, რომელიც ეხმარება კრემლს, რომ ეშოვოს მეტი ფული უდანაშაულო ხალხის დასახოცად.
8: ეს ივანიშვილის საქართველოს პირობებში ეხმარება რუსეთს უკრაინის წინააღმდეგ ომში ეკონომიკური განზომილებით. თუმცა მიუხედავად გაფრთხილებებისა, 6-თვიანი საშეღავათო პერიოდის დაწესება ქარხნისთვის კიდევ ერთი განმტკიცებული ხელია საქართველოსთვის, რომ ამ ვითარებიდან გამოსავალი იპოვოს და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ევროკავშირი არ უშვებს საქართველოს ბოლომდე ხელს. იმ შემთხვევაში თუ აღარც ეს 6-თვიანი პერიოდი აღარ გამოიყენა ქართულმოსემო, რა თქმა უნდა, შედეგი იქნება უმძიმესი.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ირანის შეერაღებული ძალების განცხადებით დღეს დილით ბაჰრეინის შეიხ ისას საჰაერო ბაზასა და იორდანიის ალ-აზრაკის საჰაერო ბაზაზე ამერიკის ობიექტებისკენ თავდასხმის დრონები გაუშვეს. ინფორმაცია CNN-ის ირანულ მედიაზე დაყნობით ავრცელებს. სახელმწიფო მაუწყებლის ირიბის მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეოში ჩანს, როგორ მოძრაობენ დრონები ბაჰრეინისა და იორდანიის მიმართულებით. თუმცა გაურკვეველია, როდის ან სად არის გადაღებული ვიდეო. დღეს დილით ბაჰრეინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ სირენები ჩაერთო და მოსახლეობას უსაფრთხო ისკენ მოუწოდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ძალებმა ირანის წინააღმდეგ კიდევ ერთი დარტყმა განახორციელეს. ინფორმაციას ამერიკის ცენტრალური სარდლობა სოციალურ ქსელში ავრცელებს. ამერიკის ძალებმა ირანის სამხედრო სამიზნეებს დაარტყეს, მათ შორის საზღვაო შესაძლებლობებს, რაკეტებისა და დრონების აწყობებს, სანაპირო სათვალთვალო ობიექტებსა და საჰაერო თავდაცვის საშუალებებს, რათა კიდევ უფრო შეემცირებინათ ირანის შესაძლებლობა თავს დაესხა სამოქალაქო მიზღაურებსა და კომერციულ გემებს, აღნიშნულია სენტკომის განცხადებაში. ამერიკის ცენტრალურ სარდლობას ლობაში აცხადებენ, რომ ჰორმუზის სრუტე ღიარჩება ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ბოლოდროინდელი თავდასხმების მიუხედავად და კომერციული გემები ამერიკის სამხედრო მხარდაჭერით თავისუფლად მოძრაობას აგრძელებენ. ცნობისთვის, ამერიკის ძალები ირანის სამხედრო სამიზნეების წინააღმდეგ დარტყმებს ედისეთ 13 დღე ახორციელებენ. და ბოლოს ამერიკელმა მეწარმემ ბრაიან ჯონსონმა, რომელიც აქტიურად უწევს პოპულარიზაციას ბიოჰაკინგის იდეებს, განაცხადა, რომ საკუთარი თავის კლონი შექმნა. მან სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ახალ კლონს მან ბრაიანი დაარქვა და ის ჯერჯერობით ლაბორატორიულ ჭურჭელში ცხოვრობს. ჯონსონმა ისაუბრა იმის შესახებ, თუ რისი გაკეთებაა შესაძლებელი მისი მეშვეობით. ასევე ბრაიანმა კლონის შექმნის პროცესი აღწერა. თავდაპირველად ხდება სისხლის ჩაბერება, შემდეგ უჯრედების გამოყოფა იამანაკას ფაქტორების გამოყენებით. ამის შემდეგ იშლება ეპიგენეტიკური ასაკი და უჯრედების ადამიანები ემბრიონულ მდგომარეობას უბრუნდება. ჯონსონმა სახელი ცხოვრების უჩვეულო სტილით გაითქვა. გაახალგაზრდავების მიზნით ის საკუთარ ორგანიზმში თავისი 17 წლის შვილის სისხლს ისხამდა. უცნაურ დიეტებს იცავდა და სახლში ახალგაზრდა დონორების სხემის ინექციებს იკეთებდა. ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჯონსონი უამრავ მკაცრ წესს იცავს და უჩვეულო განრიგით ცხოვრობს. დასაძინებლად ერთსა და იგივე დროს წვება და დღეში დაახლოებით 5 საათს მედიტაციას უთმობს, რომელსაც კონცენტრირებულ ფიქრს უწოდებს. ძლის დროს მასზე მიერთებულია სენსორები, რომლებიც უამრავ მაჩვენებელს ომავს. მის ჯანმრთელობას ყოველდღიურად ექიმების გუნდი აკვირდება, კაცი ათობით წამოს და საკვებ დანამაცირებს. ჯონსონი ამბობს, რომ ყველაზე კარგად შესწავლილი ორგანიზმი აქვს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწაბნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწება ჩვენ.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.
2: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რატომ ჩაუკეტეს დიპლომატებს სასამართლოს კარიერას ამბობენ ოცნებაში. ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა 14 პლატფორმას, მათ შორის საქართველოში. რუსებმა პავლოგრადს დაარტყეს და იღუპა 3 ადამიანი.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. არასრულწლოვანი ნიკა ღონეშვილის მკვლელობის და 3 ადამიანის მკვლელობის მცდელობისთვის დაკავებული ნიკა კაპანაძის დედა ამტკიცებს, რომ უმძიმესი დანაშაული მისმა შვილმა გაფორმებული იარაღით ჩაიდინა. დედა ოდიშარი ადესტურებს, რომ მისი შვილის წინააღმდეგ ოჯახური ძალადობის ბრალდებით გამოძება 2024 წელს დაიწყო. მაშინ ქალის მტკიცებით მან პოლიციას თხოვა კაპანაძისთვის იარაღების ჩამორთმევა, თუმცა ქალის მტკიცებით ჩამორთმეული იარაღი პოლიციამ უკან ერთ თვეში დააბრუნა. ვერაზე ნიკა კაპანაძის გახსნილ ცეცხლს ნიკოლოზ ღონეშვილის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 17 წლის აბიტურიენტმა ერთიანი ეროვნული გამოცდები ახლა ჩააბარა და სტუდენტობისთვის ემზადებოდა, როცა ვერაზე მეგობრებთან ერთად მყოფ მოკლეს. კაპანაძის ნასროლი ტყვით დაიჭრა კიდევ 3 მოქალაქე, მათ შორის ბრმა ტყვია მოხვდა ქალს, რომელიც ჩანიძის ქუჩაზე ტაქსით გადაადგილდებოდა. რატომ დაიწყო დაპირისპირება? არსებული ინფორმაციით, ჩანიძის ქუჩაზე თავდაპირველად 31 ნომერთან გაჩერებულ ახალგაზრდებთან შელაპარაკება ჰქონდა დოდო ოდიშარიას. სწორედ ამ დროს გამოვიდა მისი შვილი და რამდენიმე წუთში იყო გასროლაც. ერთი ადამიანის მკვლობის და 3 მოქალაქის დაჭრის შემდეგ კაპანაძე ოჯახის კუთვნილ სასტუმროში ჩაიკეტა. ამ დროს ის იარაღით იყო და იმუქრებოდა. სპეცრაზმის სასტუმროში შევიდა, ამ დროს ნიკა კაპანაძემ ისროლა, რა დროსაც ის სპეცრაზმა გაანეიტრალა. სისხლიანი ანგარიშტორების შედეგად 3 პირი დაიჭრა, მათგან 2-ს ოპერაცია დასჭირდა. ახალგაზრდა ქალბატონი კი, ვინც ტაქსით გადაადგილდებოდა, საავადმყოფოდან გაწერეს. მოვისმინოთ კაპანაძის დედის და ასევე თვით მხილვალების ხმა.
2: ეთი შემთხვევა ჩემს ზეთს უნდა დაიწყო რა. რა გამოდი ერთიანის დაუწეროს რა ფი იმას.
3: შემაკავებელი?
2: ხო, ახლა ჩემ ცუთი დაშენებია. სკამებს ამბობდა ეს ის. მაშინ ვიყავი პოლიციას, ეს ვიდეო ეძებდი. წაი ეთესი არ აღები.
3: წერადით.
2: წაი ეს. თუ უკან დაგუნდეს, ჩვენ ძალიან საკუთრება ეს. და ვერ დავაგუნდა.
3: ეს რამდენი წესი იყო?
2: სისტემატიკური თეთრი 4 წელი 5. ჩვენ სამი გონდა მარა ის მხმარებაში ახლა რაც მოხდა იქ ერთი.
3: მისა სამი გაფორმებული ქონდა?
2: კი.
3: და ძველი გაფორმებულებია ეს?
2: კი.
3: რატო მარტო იყო ამით რომ რამე გეკურნავა და სადმე?
2: არიცო?
3: იცო და გამოუშვა?
2: აბა რა, ამ ფიზიოლოგიის კლინიკაში თემქაზე არიცო? ამ ისე გავაჩირე და ვერ წარმოვიდგინე რომ ის გასწობა.
4: ძური გასროლის ხმა იყო?
5: 4-5 გას, აი 10 დედი გავხმობი და მანქანა 10 გადა. მე ბავშვების კივილი გავიბონე და გადმოვიდა ბავშვი პატ მუხლებზე დაეცა. არც ნესომები იყვნენ არაფერი.
4: ქვენ რა ჩხუბიქს ხმა გაიგეთ
5: მანამდე? არა, ჩხუბი არ ყოფილა საერთოდ, აბსოლუტური სიმშვიდე. ეტყობა სისხლი რო დაინახეს ბავშვებმა მერე შეშენდნენ და ერთი უფრო მძიმეთ იყო. დანარჩენები გადმოვიდნენ მერე აღმოაჩინეს რომ დაჭრილობდნენ ხარში.
4: ხალბეტონი ტაქსის.
5: ამბობენ რომ ზემოთ რო წავიდა მერე ეს რო.
6: და ჭკუაზე არ ყვინ უბრალოდ ქალშვილი მოუკტეს, ნეტა განახეთ რა ბავშვები.
7: იქიდან ჩამოვიდნენ, მაგ გააჩერეს და ყვირილი დაიწყეს მიშველეთ.
5: მე ხმაურ იქ ესროლეს რეალურად ზემოთ და დაჭრილები ჩამოვიდნენ, აქ გააჩერეს მაგ. ხედი არ
7: მიცი.
5: აი ხმაურის გამო მოხდა მართლა?
7: ხო, ასეთი.
5: რო ბავშვები
7: ღიმინი სიძის გამო ეს არანორმალური იყო ეს კაცი.
5: ხმაუროთ რომ
2: ხენ იყო სულ
5: და იქიდან წელი
2: და რო გაცდნენ ამ ანჯარას ცოტა გაცდნენ და გასყიდა მიერაც არის ის მე იმდენად გავშტერდი ცხოვრებაში არ ვინახავს იარაღის სროლა ჩემ თვალწინა ესო ცეცხლს წვიდა და ბახ რამდენჯერ მე არ დამითვლება რა მე პოლიციამ ხომ ითხრა აგენტები მოხაზეს დადეს რა ვიცი რაღაცეები და დაუბეს და
0: დიპლომატებისთვის ჩაკეტილი სასამართლოს კარი მედიის შემდეგ აკრძალვები უკვე საელჩოებზეც ვრცელდება. ვიღაც დიპლომატების მონიტორინგი ჩვენ სასამართლოს არ შეერდება. ეს არის ქართული ეცნების პასუხი იმ წერილზე, რომელიც ხუთი ქვეყნის საელჩომ ოპოზიციის დევნის საქმის მოსამართლეს გაუგზავნა. ერთი ქვეყანა და მის სახელით, სადაც დიპლომატი სასამართლოს ესწრება. ეს სიტყვები ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ზარქვამ ჟურნალისტების კითხვის საპასუხოდ წარმოსთქვა. ასეთი მაგალითი ბევრია. რუსეთში სერგეი ნავალნის პროცესებს აკვირდებოდნენ დიპლომატები ევროკავშირიდან. მოსკოვში ვლადიმერ კარამურზას პროცესები ესწრებოდნენ ასევე საელჩო წარმომადგენლები. ბელარუსში ნობელის პრემიის ლაურეატის პროცესები დიპლომატებს არ უშვებდნენ შენობაში, რის გამოც ისინი სასამართლოს იზოდან აკვირდებოდნენ პროცესებს. თურქეთი ოსმან კავალამის პროცესებს არაერთი დიპლომატი დაესწრო. ქართული ეცნება ამ ფაქტების მიუხედავად მაინც ცდილობს ხალხი დაარწმუნოს, რომ პარტიის გადაწყვეტილება არ შეუშვან ოპოზიციის ლიდერების პროცესზე ევროკავშირის საელჩოს დიპლომატები დაკვირვებისთვის კანონიერი გადაწყვეტილება. ევროკავშირის ქვეყნებმა საქალაქო სასამართლოს წერილით მიმართეს. ისინი ითხოვენ დიპლომატებმა შეძლონ რვა ოპოზიციონერი ლიდერის პროცესზე დაესწრება, რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის საქმეს დააკვირდნენ და თავად გააკეთონ დასკვნები. ვინოთ ზარქვას და ასევე ოპოზიციის ხმა.
8: შეგიძლიათ ერთი შემთხვევა მითხრათ, რომ უცხო ქვეყნის დიპლომატები ესწრებოდნენ სასამართლოს. ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე არ მაქვს საფუძველი და არც არავის არ უნდა კონდეს, რომ ვიღაც დიპლომატის მონიტორინგის ქვეშ უნდა წარიმართოს ქართული სასამართლო. ეს ჯერ საკუთარ ქვეყანაში გააკეთო, აი დიპლომატებმა. და მერე გველაპარაკონ ჩვენ.
9: დასწრება დიპლომატიური კორპუსი და შეზღუდვა უარის თქმა, რომ არ შეუძლია დაესწროს ჩვენ მეგობარი ქვეყნების დიპლომატიურ წარმომადგენლებს პროცესზე. ეს არის კიდევ ერთი დასტური, რომ იქ არის მხოლოდ სიყალბე, პროპაგანდა და ტყუილი. თქვენც იმიტომ აგეკრძალათ გაშუქება ამ პროცესებს, რომ არ დაინახოს საზოგადოებამ ის რეალური უმძიმესი სიყალბე ცრუმოწმეებისა, ცრუპოლიციელებისა, რომლებიც მიდიან და უფრო წარმოუდგენელი სისულელით და სიგიჟით ხელს ადებენ პოლიტიკურ ლიდერებს რაღაც ჩაუდენელ დანაშაულზე.
10: ბოტაჟის პროცესთან დაკავშირებით რა უცნაურობები ხდება, ეს უკვე აღარ არის უცნაურობები, რეალურად ასე მიმდინარეობს ყველა პროცესი. ბუნებრივია, რომ ადგილი დიპლომატებისთვის და ობიექტური დამკვირვებლებისთვის იქ ვერ იქნება, თუმცა ასევე ძალიან კარგად ვიცით, რომ ყველა დეტალს, ყველა დიპლომატი ფლობს დაკვირვების გარეშეც.
11: ასე ეფერება ქართულ ხალხს ეს რეჟიმი, რომელიც კიდევ ხომერო ანუ არავის არათუ დიპლომატიურ საკუთარ მოქალაქეებსაც კი არ ანახებს სასამართლო პროცესებს, რატომ? იმიტომ, არის იმდენად აბსურდული საქმეები, იმდენად ხისებულების გარეშე ტარდება ყველა სასამართლო ხდომა, რომ არ უნდათ, რომ ეს იხილოს ფართო საზოგადოება და მათ შორის დიპლომატიურ მოყოფებს.
0: ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებულ 14 პლატფორმას, მათ შორის საქართველოში. როგორც ევროკავშირის საბჭოს განცხადებაში ანათქვა, რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის მიერ წარდგენილი სანქციების 21 პაკეტი საქართველოდან კრიპტო პლატფორმებსაც მოიცავს. დღეს ევროკავშირი მნიშვნელოვნად აფართოებს ქმედებას რუსეთის ფინანსური და საბანკო სექტორის, როგორც რუსეთის ომის მანქანის მამოძრაობის წინააღმდეგ. საბჭო აწესებს აქტივების გაყინვას და კრძალალ სანქების ხელმისაწვდომობას 94 ბანკისა და მსხვილი ფინანსური ინსტიტუტებისთვის, ასევე რუსეთის საბანკო სექტორში მნიშვნელოვანი ფიგურისთვის. ის ევროკავშირი აფართოებს ტრანზაქციების აკრძალვას კიდევ 33 რუსულ საკრედიტო და ფინანსურ ინსტიტუტებზე. ის ასევე აფართოებს ტრანზაქციების აკრძალვას კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებული 14 სერვის პლატფორმაზე, რომლებიც მდებარეობენ საქართველოში, პანამაში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მარშალის კუნძულებზე, ყირგიზეთსა და ბელარუსში, ნათქვამია გავრცელებულ განცხადებაში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gi.
0: ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, გემების ან ტვირთებისთვის მიყენებული ნებისმიერი ზარალი დაიფარება ირანის იმ ფულადის აღსრებით, რომელსაც შეერთებული შტატები აკონტროლებს. ტრამპის განცხადებით, ასეთი ზარალი შესაძლოა და ძალიან დიდი იყოს, თუმცა ეს არის ყველაზე სამართლიანი გადაწყვეტილება. ეს განცხადება ძალაში დარჩის შემდგომ შეტყობინებამდე. ამერიდან გემებისთვის ტვირთების ან მათთან დაკავშირებული ნებისმიერი ქონებისთვის მიყენებული ყველა ზარალი ანაზღაურდება იმ ირანული ფულით, რომელიც შეერთებული შტატების განკარგულებაშია და მის კონტროლს ექვემდებარება. ასეთი ზარალი შესაძლოა ძალიან დიდი იყოს, თუმცა ეს არის ყველაზე სამართლიანი ქმედება, წერს ტრამპის სოციალურ ქსელში. ლივერპული განიხილავს რეალის გარე მარბის ვინისიუსის გაფორმების ვარიანტს. ეს მოხდება 2027 წლის საფულში, როცა ბრაზილიელი ფეხბურთელი თავისუფალი აგენტი გახდება. ამის შესახებ წერს გამოცემა ჟურნალის რამონ ალვარეს დე მონეზე დაყრდნობით. წყაროსნობით ბრაზილიელი ფეხბურთელისთვის ბრძოლაში ასევე შეიძლება ჩაერთონ პარი სენ ჟერმენი და ასევე ბაიერნი. თავად ვინისიუს სურს რეალში კარიერის გაგრძელება, მაგრამ ვერ ახერხებს მოლაპარაკებას მადრიდულ კლუბთან ახალი კონტრაქტის პირობებზე. გასულ სეზონში გარე მარბმა 53 ოფიციალურ მატჩში 22 გოლი გაიტანა და 14 შედეგიანი გადაცემა შეასრულა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოდებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2-2-2-44-6-ი და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
4: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე.

0: თავდასხმა ხუმრობის გამო ვინდა რატომ ჩაუსაფრდა საპროტესტო აქციების მონაწილე კომიკოს. ევროკავშირმა ყულების ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა დაასანქცირა. ამერიკამ ირანის წინააღმდეგ მორიგი დარტყმა განახორციელა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. არასრულწლოვანი ნიკა ღუნაშვილის მკვლელობის და სამი ადამიანის მკვლელობის მცდელობისთვის დაკავებული ნიკა კაპანაძის დედა ამტკიცებს, რომ უმძიმესი დანაშაული მისმა შვილმა გაფორმებული იარაღით ჩაიდინა. დოდო უდიშარი ადასტურებს, რომ მისი შვილის წინააღმდეგ ოჯახური ძალადობის ბრალდებით გამოძიება 2024 წელს დაიწყო. მაშინ ქალის მტკიცებით მან პოლიცია სთხოვა კაპანაძისთვის იარაღების ჩამორთმევა, თუმცა ქალის მტკიცებით ჩამორთმეული იარაღი პოლიციამ უკან ერთ თვეში დააბრუნა. ვერაზე ნიკა კაპანაძის გახსნილ ცეცხლს ნიკოლოზ ღუნაშვილის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 17 წლის აბიტურიენტმა ერთიანი ეროვნული გამოცდები ახლა ჩააბარა და სტუდენტობისთვის ემზადებოდა, როცა ვერაზე მეგობრებთან ერთად მყოფი მოკლეს. კაპანაძის ნასრული ტყვით დაიჭრა კიდევ სამი მოქალაქე. მათ შორის ბრმა ტყვია მოხდა ქალს, რომელიც ჩანიძის ქუჩაზე ტაქსით გადაადგილდებოდა. რატომ დაიწყო დაპირისპირება? არსებული ინფორმაციით, ჩანიძის ქუჩაზე თავდაპირველად 31 ნომერთან გაჩერებულ ახალგაზრდებთან შელაპარაკება ჰქონდა დოდო შანიძეს. სწორედ ამ დროს გამოვიდა მისი შვილი და რამდენიმე წუთში იყო გასროლოც. ერთი ადამიანის მკვლელობის და სამი მოქალაქის დაჭრის შემდეგ ნიკა კაპანაძე ოჯახის კუთვნილ სასტუმროში ჩაიკეტა. ამ დროს ის იარაღით იყო და იმუქრებოდა. სპეცრაზმის სასტუმროში შევიდა. ამ დროს ნიკა კაპანაძე მისროლა, რა დროსაც ის სპეცრაზმა გაანეიტრალა. სისხლიანი ანგარის წერების შედეგად სამი პირი დაიჭრა, მათგან ორს ოპერაცია დასჭირდა. ახალგაზრდა ქალბატონი კი ვინც ტაქსით გადაადგილდებოდა საავადმყოფოდან გაწერეს. მოვისმინოთ მკვლელის დედის და ასევე ადგილობრივების ხმები.
2: ერთი შემთხვევა ჩემზე მათ დაიწყო რა, რა გამოდი ერთიანის დაუწერეს რა ქვია
3: ისა შემაკავებელი.
2: ხო, ახლა ჩემ ცუთ იაშენფებია სკამებს ამბობდა ეს ის სკამაში მითხარ პოლიციას ეს ვიდეო და დიდი წაიღე ესე ამაღები
3: წერები
2: წაიღეს თუ უკან დააბრუნეს ჩვენ ერთეულსა საკუთრება ესო და ვერ დააბრუნა
3: ეს რამდენი წესი იყო
2: სტატელი თქვენ 4 წელი 5. ჩვენ სამი ფონდა მარა ის მხმარებაში ახლა რაც მოხდა ერთი.
3: ისე სამი გაფორმებული ქონდა. თუ ძველი გაფორმებულებია ეს.
4: რატო მარტო იყო ამით რომ ამე გეუბნავა და სადმე.
2: არიცო?
3: იცო და გამოუშვა ეს.
2: აბა მე ამ ფიზიოლოგიური კლინიკაში თემქაზე არიცო? ამ მე ისე გავაჩერე და ვერ წარმოვიდგინე რომ ის გასწოვა.
3: ძური გასროლის ხმა იყო.
5: 4 5 გას აი 10 დეკი გამოდი და მანქანა 10 დგა და მე ბავშვების კივილი გავიბონე და ადმოვიდა ბავშვი პატი მუხლებზე დაეცა არც ნასომები იყვნენ არაფერი.
3: ქვენ რომ ჩხუბი იქ ხმა გაიგეთ
5: ხანა და არა ჩხუბი არ ყოფილა საერთოდ აბსოლუტური სიმშვიდე. ეტყობა სისხლი რო დაინახეს ბავშვებმა მე შეშენდნენ და ერთი უფრო მძიმეთ იყო დანარჩენები გადმოვიდნენ მე აღმოჩინეს რომ დაჭრილოდი მე მხარში.
3: ხალბეტონის ტაქსის
5: ამბობენ ზემოთ რო წავიდა მე ესრო
6: და ჭკუაზე არ ტყვიმ უბრალოდ ქალშვილი მოუკდეს ნეტა განახათ რა ბავშვები
7: იქიდან ჩამოვიდნენ მაგ გააჩერეს და ყვირილი დაიწყეს მიშველეთ
5: მე ხმაურ იქ ესროლეს რეალურად ზემოთ და დაჭრილები ჩამოვიდნენ აქ გააჩერეს მაგ
7: აი
5: ხმაურის გამო მოხდა მართლა
7: ხო ასე იცი
5: რო ბავშვები
7: ღიმინი სიძი ის არანორმალური იყო ის კაცი
5: ხმაუროთ რომ
2: ხან
5: და იქიდან ძილი
2: და რო გაცდნენ რომ განჯავას ცოტა გაცდნენ და რას ხედა მიანახს არის ის მე იმდენად ბავშვები ცხოვრებაში არ ვინახავს იარაღის სროლა ჩემ თვალწინა ესო ცეცხლწინა და ფახ რამდენჯერ მე არ დამითვლება რა მე პოლიციამ ხომ მითხრა აგერ ხაზზე ეს დადეს რა ვიცი რაღაცეები და დაუღეს და
0: საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში ვერაზე მომხდარ ტრაგედიას ეხმაურება და წერს რომ ივანიშვილის გაგებით მოვეკიდოთ კრიმინალს სულ უფრო მეტ ოჯახს შეეხება. ოთვის გავთ არჩევანი, ან გაგებით მოეკიდო თქვენი შვილის სიცოცხლისადმი საფრთხეს, ან ეს კრიმინალური ბანდა გააძევოთ ხელისუფლებიდან, წერს ექს-პრეზიდენტი. მისი თქმით, ახლა არჩევანი ჩვენი თაობის გასაკეთებელია და თუ არ გავაკეთებთ მას, გააკეთებენ რუსეთი და მისი მარიონეტები. ანგარიშარბა ნოდარ დუმბაძის სახელით ონისე ოქრიაშვილი დარწმუნებულია, რომ პროპაგანდის მსხვერპლია. მისი თქმით, ანგარიშწორების უკან ქართული ოცნება დგას. ონისე ოქრიაშვილის გაშაობა უკვე რამდენიმე კვირა რაც სამთავრობო არხების ტროლბოტების საშუალებით მიდის. ოქრიაშვილი ფიქრობს, რომ სამიზნეში მხოლოდ იმის გამო ამოიღეს, რომ ქართული ოცნების წინააღმდეგ აქციებს ედგას. ჯერ იყო მორალური ტერორი, შემდეგ კი ჩასაფრება და ფიზიკური ანგარიშწორება. ონისე ოქრიაშვილის ჩასაფრება ნაქირავებ ბინასთან მოუწყვეს. არც მისი საკუთრება და არც რეგისტრაციის მისამართი. სამოქალაქო აქტივისტებს უჩნდებათ კითხვა, თუ არა სპეცსამსახურების როლი და მათი მიგზავნილი თავდამსხმელი ნოდარ დუმბაძეზე ხუმრობით აღშფოთებულმა რიგით მამოქალაქემ, საიდან იცოდა მისამართი, სადაც ოქრიაშვილი ცოლთან ერთად ახალი გადასული იყო. დაუძღოდა წინ ფიზიკურ ანგარიშწორებას YouTube არხზე. ონისე ოქრიაშვილის მიერ ნოდარ დუმბაძესთან დაკავშირებული სიტყვები პროპაგანდისტულმა გვერდებმა სოციალურ ქსელებში და პროსახელისუფლებო არხებმა კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ფორმით გავრცელეს. რამდენიმე დღის განმავლობაში მის წინააღმდეგ სიუჯეტები გააკეთეს, რაც საბოლოოდ თავდასხმით დასრულდა. მოვისმინოთ მისი და ასევე მისი მეგობრის ხმა.
8: არ უშვებ, რომ ეს იყო აღშფოთებული მოქალაქე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იყო ქართული ოცნების მიერ ან წაქეზებული, ან დაქირავებული ადამიანი. იყო ხელოვნურად შექმნილი ყველა ის კონტექსტი, რომელიც მიაკერეს ჩემს ნათქვამს, ჩემს შემოქმედებას, ჩემს საქმიანობას, არის უკონტექსტო და მანიპულაციური და საბოლოოდ ამან ის შედეგი მიიღო, რომ მოამწიფეს, ესე ვთქვათ, ის განწყობა საზოგადოებაში, რომ ჩემზე დაბადება შეიძლება არ არის ცუდი იდეა. და შემდეგ უკვე დაიქირავეს ადამიანები, რომლებიც ჩამისაფრთხნენ სახლთან ღამით, როცა მე მარტო მოვდიოდი სახლში აქციიდან და გამისწორდნენ ფიზიკურად. მე არ ვიცი ამ ადამიანებს ფულით გადაუხადეს, რაიმეს დაპირდნენ, თუ უბრალოდ დააჯერეს, რომ მე ვიმსახურებდი ესეთ ჩასაფრებას და ორი თუ სამი ადამიანი მირწყავდა მოკლედ მე რაც მახსოვს.
9: ასეთ არ უნდა სწოდნოდათ, იმიტომ ეს არ არის ჩვენი იურიდიული მისამართი, სადაც ამჟამად ცხოვრობთ და გონია რომ ხოლმე ესეც რომ არ გაქვს განც და იმისი რომ ყველგან არ შეუძლიათ რომ დაგხვდნენ, ყველგან არ შეუძლიათ რომ შეურაცხყოფა მოგაყენონ სიტყვიერი თუ ფიზიკური, არის იმ სრული პოლიტიკის ნაწილი, რომელსაც აწარმოებს ქართული ოცნება, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მუდმივ ტერორში, ჩვენ პროტესტი არ უნდა შეგვეძლოს ტროტუარზე.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ევროკავშირის საბჭომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 21 პაკეტი დაამტკიცა. ამის შესახებ განცხადებას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. როგორც საბჭოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ენათქვამი, პაკეტი მოიცავს სანქციების იმ სექტორების წინააღმდეგ, რომელთაც გავლენა აქვს რუსეთის ეკონომიკაზე და შესაძლებლობაზე ომი აწარმოოს. სანქციების სიაში მოხვდა ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა. სანქცია ძალაში 6 თვეში შედის. სანქციების ახალი პაკეტის ფარგლებში ნავთობის სექტორში 18 იურიდიულ და 1 ფიზიკურ პირი დასანქცირდა, მათ შორის რუსეთის 3 ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, ბელარუსის 1 მსხვილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, ისევე როგორც კომპანია, რომელიც შექმნილია რუსეთში ბელარუსული ნავთობპროდუქტების გასაყიდად. სანქციების 21 პაკეტი ევროკავშირის საბჭომ გუშინ დაამტკიცა. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ძალებმა ირანის წინააღმდეგ კიდევ ერთი დარტყმა განახორციელეს. ინფორმაციას ამერიკის ცენტრალური სარდლობა სოციალურ ქსელში ავრცელებს. ამერიკის ძალებმა ირანის სამხედრო სამიზნეებს დაარტყეს, მათ შორის საზღვაო შესაძლებლობებს, რაკეტებისა და დრონების აწყობებს, სანაპირო სათვალთვალო ობიექტებსა და საჰაერო თავდაცვის საშუალებებს, რათა კიდევ უფრო შეამცირებინათ ირანის შესაძლებლობა თავს დაესხა სამხედრო მეზღვაურებსა და კომერციულ გემებს, აღნიშნულია სენტკომის განცხადებაში. ამერიკის ცენტრალურ სარდლობაში ამბობენ, რომ ჰორმუზის სრუტე ღიარჩება ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ბოლოდროინდელი თავდასხმების მიუხედავად და კომერციული გემები ამერიკის სამხედრო მხარდაჭერით თავისუფლად მოძრაობას აგრძელებენ. ცნობისთვის, ამერიკის ძალები ირანის სამხედრო სამიზნეების წინააღმდეგ დარტყმებს ედიზედ 13 დღე ახორციელებენ. ამერიკაში 96 წლის ქალი სახელად ეილინ ჩინი ყველაზე ასაკოვანი ბლოგერი გახდა, რომელიც კულინარიულ რეცეპტებს იღებს. გინესის რეკორდების წიგნის ინფორმაციით, ბოლო 3 წელია ის თავის შვილიშვილთან, ლუკას მონგერთან ერთად ამზადებს ვიდეოებს კერძების მომზადებაზე. რეცეპტად კი იყენებს თავის ჩანაწერებს გაყიდებული კულინარიული წიგნიდან. ეილინი წარმოშობით იამაიკიდან და ხშირად ეროვნულ კერძებს ამზადებს. მის არსე ბევრი სხვა კერძის რეცეპტიცაა. ის ყვება, რომ კერძების მომზადება 5 წლის ასაკში დაიწყო, მოგვიანებით კი ეს გადაცება ბიზნესად აქცია. ახლა ყველა ანგარიშში ჯამში მას 3 მილიონი გამომწარი ხავს. ამ წლის მარტში 96 წლისა და 99 დღის ასაკში მას ყოველზე ასაკოვანი კულინარი ბლოგერის წოდება ოფიციალურად მიენიჭა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თბილისი, საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
3: FM 93.5.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

0: FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
1: FM 93.5.
0: რადიო იწება ჩვენით.